0: Pozdrav je na moji dlani.
1: Čakam te pet do polnoči, ko meni ogen zagori, nihče ga več ne pozna.
0: In dobra slovenska muzika.
2: Zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala dan.

žalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Med 23 in 27 septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet? Šumarji bodo še nekaj časa odplačevali davek slabih odločitev. Med našimi tretjeligaši najbolj pestro v Ormožu, drugi ostajajo v svojih tirnicah. Košarka, Slovenija in z njo Rok Kozelj na vrhu Evrope. Wakeboarding, Brazilec na Green Lake očaral z izjemnimi vragolijami.
2: Športni tednik, da boste vedeli več.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten petek vsem skupaj, o 5:30 nimamo nič kaj sveže temperature, pravzaprav kar visoke, 23 stopinje, več ali manj deluje malo bolj sparno, danes pa nekje pričakujemo med 30 in 32 stopinjami. Jutri, zelo zgodaj zjutraj, naj bi pričelo deževati, upamo, da bo temu tako, da bomo imeli sveže jutro, no v dopodanskem času pa bo sončno z 28 stopinjami. Nedelja, sončno. Za 30 čez dan, no 33 pa naj bi bilo že v ponedeljek, sončno bo in pa vsak dan višje temperature, kot kaže, bo poletje v prihodnjem tednu še naredilo svoje.
2: Dobro jutro na cestah, zaenkrat brez posebnosti. Policisti radarji, to nas zanima, če ste ki blizu njih, čim prej na našo brezplačno, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro na petek 7. avgusta in petek je tisti dan, ko rečemo, to še naredimo, pa je konec. In začenja se vikend, zdaj Simona, če bo to držalo, upam, no, ja, da bo res jutri zjutraj deževalo, pa da ne bo nič trdega, ne? Da vse malo zalije, malo. In potem drugi teden pa svet poletje.
1: Ja, vsaj malo svežine potrebuje naša zemlja in pa seveda rastline. Še vedno prepoved namakanja oziroma prepoved zalivanja. Tudi na nekaterih pokopališčih so zaprli vode. Ne? Včeraj so nas poslušalci in poslušalke seveda že poklicali preko telefonu. Mi tukaj seveda žal ne moremo pomagati. Zakon je pač zakon. Upamo, da bo kaj kmalo, torej kot si povedal, nekaj dežja in da bomo ponovno lahko uporabili tudi vodo na zunanjih površinah.
2: Radi je na glas, pa gremo.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Ja, prav ste slišali. Zdaj pa tak povem, ne? Umak pa Savudrija, pa to vse to je morje. Ampak Dalmacija pa je Dalmacija, ne? Tam je pa čisto drugačen zrak, čisto drugačno morje in če greš v Dalmacijo, pol res lahko rečeš, bil sem na morju.
2: Ja, če greš v Dalmacijo, zagotovo med 23. in 27. septembrom se še bomo lahko kopali, namreč takrat še je voda tam zares prijetna, osvežilna, ker zdaj ne greš iz vročine v lužo, takrat pa je res tista prava osvežitev in čudovit razgled Dalmacije, skupaj seveda, kot si povedal, našo družbo Radio Tednik Ptuj in turistično agencijo Sonček na Ptuju, Makarska, tista najbolj priljubljena dalmatinska destinacija pri Slovencih, tudi Tučepi, seveda muzej Burja, je tam krasen muzej, ki si ga bomo gledali, pa tudi zgodovinski sin in Baško vodo ter kraj Omiš.
1: Vse skupaj za 559 evrov.
2: Ja.
1: In zdaj, ko pogledamo, ne, kak je Hrvaška draga, to sploh ni drago.
2: Ne.
1: Štirikrat pol penzion, pri večeri še pijača.
2: Res je.
1: Idite ven na Hrvaškem na pijačo, boste videli, koliko to stane.
2: Ja,
1: ne?
2: Idite v Umagono v apartma, ne? 200 na dan.
1: Jo,
2: z prve roke. Ne?
1: Ja, kdo ima, ima, ima. Ne?
2: Aj,
1: in, če bi želeli na tak izlet, uglasite se na Sončko na Ptuju ali pa jih pokličite 02749 3282.
2: In morda boste slišali tam tudi to.

0: v Štajerskem tedniku. Sladkogrenka zmaga občin na razpisu, katere bodo lahko gradile vrtce in šole. Kako polne so nočitvene kapacitete v Halozah čez poletje. In namakalni sistemi. Vipavci pridobivajo gradbeno dovoljenje. Na Dravskem polju še iščejo vodni vir.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, bliža se, dragi moji, in treba bo. Treba bo zapreči vse in se odločiti. In 4. septembra it v Minoritski samostan.
2: Ja, petek je to, petek 4. september in v Minoritskem samostanu je tako lepa kulisa vsako leto, leto že 57-ič, da enostavno to morate videti tudi v živo. Tudi zvok je popolnoma drugačen kot na televiziji, kljub temu, da bo televizija seveda vse to posnela, je to drugače v živo. Ja. In na 57-ič se bomo družili z vami skupaj in pa seveda z krasnimi izvajalci, ki bodo nastopali in čakali na vaš aplavz ter seveda glasove, namreč vsi tisti, ki boste prisotni, boste ocenili, kdo je najboljši po mnenju občinstva v Minoritskem samostanu. Stopnice imamo že na voljo v našem tajništvu Radija Tednika Ptuj, torej na Osojnikovi v Prtličju. Nekateri pridete k nam v tretji nadstropju, tukaj žal stopnic nimamo.
1: Ne.
2: Ima pa jih naša prijazna Marjana v Prtličju, tako da pojdite vsak dan k njej od 7. do 15. ure, vmes med 12. in 13. Marjanca gre malo na malico in pa, kaj je pomembno, še dostopnice lahko dobite na eventimu.si prodajnih mestih. To so vsi Petroli, trafike, skratka, ali pa seveda splet. No, če pa želite zvedeti kaj več o festivalu, pa lahko pokličete nas na številko 02-749-3410. No, tudi ti so bili pred leti
1: zmagovalci.
2: Na Ptujskem festivalu, tako zmagovalci. To je seveda tisti ansambl, ki ga Dalibor zelo dobro pozna, tudi član, ne? Ptujskih pet. Dragi poslušalci, pa brez zamere.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Sušne razmere bodo vztrajale še vsaj 10 dni. Konec meseca na ljubljanski železniški postaji ukinjeni začasni peroni. Vreme danes bo spremenljivo oblačno. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Sušne razmere bodo po Sloveniji vztrajale še vsaj 10 dni, so včeraj napovedali na Agenciji za okolje. Danes bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Obdobje zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj se je tako z včerajšnjim dnem zaključilo. Občutnejši padec temperature, povezan s povečano verjetnostjo dežja, je možen šele po 15. avgustu, a je napoved še negotova, so dodali na Agenciji za okolje. S koncem meseca bodo na osrednji železniški postaji Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, dokončno ukinjeni začasni peroni in promet se bo v celoti vrnil na osrednje perone, so napovedali v Slovenskih železnicah. A pred normalizacijo prihaja nekaj nevšečnosti. V nedeljo bo zaprt osrednji del postaje, sledita popolni zapori kamniške in dolenske proge. V Nemčiji, Švici in Franciji so pri govedu potrdili pojav novega ortobanja virusa, ki ga prenašajo krvosesne mušice. V Sloveniji za virus trenutno ni povečanega tveganja, vseeno pa uprava za varno hrano slovenske rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in k spremljanju zdravstvenega stanja živali. Vojne, vremenski pojav El Niño in naraščajoči proizvodni stroški bi lahko do konca tega leta v svetu povzročili nov val inflacije pri cenah hrane, opozarja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Zadnje zvišanje proizvodnih stroškov še niso dosegla kupcev, a se bo to verjetno kmalu spremenilo. Arheologi Dunajske univerze so na Gradiščanskem odkrili obsežno rimsko središče za proizvodnjo keramike. Med izkopavanji so doslej odkrili dve peči ter jame za glino in odpadke. Geomagnetne raziskave kažejo, da se v zemlji verjetno skriva še 100 lončarskih peči. Najdbe izvirajo iz obdobja med sredino prvega in sredino drugega stoletja našega štetja. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje, da bo
3: spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranja temperatura bo od 16 do 23, najvišje dnevno od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Ceste na našem koncu normalno prevozne, brez posebnosti, no že v naslednji uri pa se pričakuje povečan promet na mestnih obvoznicah in vpadnicah. No, danes je petek, spet proti Hrvaški in kontrasmeri kar nekaj zastojev. No, če vi kaj opazite, naša brezplačna 0813-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro, 5 minut čez 6 že ura.
3: Si kdaj bil že na ti glavo oziroma imaš željo?
2: Ne. Veš zakaj ne? Ker nam povejo kdo, vedno jaz bi šla gor na Triglav, kak je gori lepo, pol pa je gor prišla pa razlagala, glej, kak je dole lepo. Pa kaj hoviš gor, če je dole lepo? Pa što je?
3: No, ampak gori ali dole lepo, danes je dan Triglava in v državnem zboru potekajo pobude, da bi današnji dan, torej 7. august, obletnica postavitve sicer Aljaževega stolpa, ki so ga postavili leta 1895, postal tudi praznik narodne enotnosti v Sloveniji.
2: Državni praznik, da je bil?
3: Ja.
2: Pa fraj? To pa težka.
3: Fraj pa je za svetilnike, danes je tudi njihov dan. Svetovni dan, torej svetilnikov.

0: Ja, odlična Tina je bila z nami 13 čez 6.
1: Lepo noga, ne?
0: Ej,
1: babica.
0: Veš, kaj sem za malo gledal? Ti si čula, da ljudje rastemo tam nekje do 15. leta starosti?
1: O, to pa ne bo držalo. Jaz imela so šolce, ki se mi zdi, da so bili v osnovni šoli taki mali pubeci, pol pa so tam v srednji, posrednji, tam okoli 18. leta zrasli v
0: ja,
1: nebo.
0: Ja, ja, ja, vse so tudi izjeme, ne? Mm. No, zakaj ti to pravim? Po 40. letu pa se ljudje začnemo manjšati.
1: Čakaj malo, po 40. letu, kako zdaj to misliš?
0: Ja, pravijo, da se nam hrbtenica začne sesedati, pa še nekaj. Uhe imamo večje, pa nos, pa koža se bo večja, Simona.
1: Ja, te boš ti čez nekaj let taki mali palček z velikimi uhami, ko zajec, pa nosem, ko zdržek, ali kaj?
0: Ja, itak.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V Štajerskem tedniku bodo sedež kmetijskega ministrstva preselili na Ptuj, kje bodo trenirali mladi plavalci v času zaprtja notranjih bazenov v ptujskih termah in spodnjepodravci s plačami pod slovenskim povprečjem. Kakšne so po posameznih občinah?
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, zdaj je še dobre tri do pol nadaljevanje lokalni trip. Najprej bomo pogledali, kdaj se zaključuje Evropska žonglerska konvencija na Ptuju.
1: Koliko prekoračitev, najvišjih prekoračitev dovoljene hitrosti pa so opazili policisti, seveda na podravskem koncu, slišite že torej po tej.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Jutri se na Ptuju končuje Evropska žonglerska konvencija, ki se je udeležila preko 3000 udeležencev. Predstave in nastope pa si je ogledalo nekaj tisoč obiskovalcev, ki so dobesedno zavzeli staro mestno jedro. Kakšni so odzivi? Organizator Matjaž Kekec.
5: Po prvih nekih povratnih informacijah, katerih sem dobil od ljudi, so zadovoljni. Sicer pa tako, kdor s tem zadovoljen ni, si v bistvu boljšega ne zasluži. Kdor pač ne želi videti mesta polnega nasmejanih obrazov, ljudi z vrednotami, ljudi z ogromno kreativne energije, živi v veliki, veliki osebnostni revščini.
4: Je še dodal Matjaž Kekec. Podravski policisti so v okviru poostrenega nadzora cestnega prometa s poudarkom na ugotavljanje prekoračitev hitrosti in ugotavljanjem kršitev nepravilne uporabe naprav ali opreme ugotovili 65 prekoračitev najvišjih dovoljenih hitrosti, vožnje in 4 kršitve nepravilne uporabe mobilnih telefonov med vožnjo vozil. Najbolj je svojo hitrostjo izstopal voznik osebnega avtomobila, ki je na regionalni cesti izven naselja Maribor na delu ceste, kjer je hitrost omejena na 80 km na uro, vozil s hitrostjo 155 km na uro. Slišali ste lokalni utrip. Prijetno petkovo jutro vam želim Anne-Marie Kekec.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Od 20 do 22 stopinj se gibajo današnje jutranje temperature. Po podanskem času bo sončno nekje do 31 stopinj bo. Pozno po noči bo pričelo deževati in upamo, da bomo dež srečali tudi zjutraj in da bomo končno prejeli vsaj nekaj padavin tudi na našem območju, sicer pa bo sobota sončna z 28 stopinjami. Sončno bo tudi v nedeljo in že višje temperature okoli 30 bo, še višje temperature pa bodo že v ponedeljek.
8: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
9: Pozdrav avtomobile, na našem koncu na cestah se zdaj pričenja jutranje, ampak zaenkrat nič takega, kar bi vas lahko zmotilo. Še zmeraj popolna zapora Volkmerjeve, no danes popoldne pa se pričakuje povečan promet proti Hrvaški in iz Hrvaške. Tako da previdno in strpno. Če vi kaj opazite, naša brezplačna, nič 80-13-02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: 4 minute čez pol sedmo je, petek je, danes je svetovni dan svetilnikov. Kdaj ste na zadnje videli kak svetilnik?
13: Jaz ga bom drugi teden.
7: Ja, hvali se, na morje greš, ja. Jaz pa ga bom, ker bo končno posijalo brez Dalibora.
14: Zdravo, sem Morjana in to je moja nova pesem na najboljšem radiju, Radio Ptuj.

Audycję z Radiem Ptuj.

0: Odličen duet, Dražen in Luka, na Radiu Ptuj, zdaj je 11 čez pol, dobro jutro. Zdaj tako, če pogledam, še en delovni teden je za nami, petek je, dragi moji.
1: En, jaz sem preverila, odkot izvira sploh beseda petek.
0: Ejoj, kaj vi ste tudi rekli, ko ste bili mali? Evo, petek, dan za zadetek, ha?
1: Ja, rekli? Ne, jaz sem moja. No, ampak, kot sem rekla, naša ta slovanska, torej beseda petek, je pravzaprav čisto preprosta. Imenuje se, ker gre pač za peti dan v tednu.
0: Ja, kaj pa pol angleška pa nemška? Friday pa Freitag?
1: Ja, to pa je malo bolj zakomplicirano, ne? Ime je dobil recimo po bogini Freji, ki je sicer boginja plodnosti in spolnosti.
0: Aha. Če imate kakšne take plodne plane, potem je verjetno danes kot nalaž, da to naredite.
1: Ja, se tudi Eva je prav na petek Adama, kol prinesla, naj grizna jabolko, ne? Tako da, ja, je tu nekaj podobnega.

0: V Štajerskem tedniku. V Podlehniku bo že letos vinomat. Prenove občinske domači. Ena generacija vlaga, druga ustvarja, tretja služi. In zakaj je tudi zelo problematičnih stanovalcev praktično ni mogoče izseliti. Ljutomer, zibelka kasaštva, vas v soboto 8. augusta ob 15. vabi na velike kasaške dirke na Ljutomerskem hipodromu. Doživite 36. slovenski kasaški derbi, 7 polno zasedenih tekmovalnih točk, državne kvalifikacije za 3-letne slovenske kasače in atraktivno dirko dvosedov s 7 župani. Pospremite v pokoj legendarnega konja Froda S in uživajte v bogatem programu. Od stav in izbora za najklobuk do otroških ustvarjalnic ter jahanj Jakon. Dišalo bo po volu na žaru, zvečer pa sledi velika veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Preživite nepozabno sobotno popovdne med prijatelji in iskrimi konji. Vabljeni v Lotmerk.
1: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
2: Dobro, je, kaj rabiš?
1: Avtokar Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
2: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
1: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
3: Avtokar Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
4: Ne, a res? Kam pa?
0: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejena okolica. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
4: Oglasi se in se prepričaj.
0: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Kako centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, nove skrivalnice se gremo, tako da tega ne bomo nehali, ne, Simona?
2: Nikakor, Q-center ima namreč za vas še mnogo, mnogo darilnih bonov v vrednosti 40 evrov, vse kar pa je vaša naloga, da imate Facebook, da sodelujete v nagradni igri, torej na Facebooku Radio Ptuje in z malo sreče boni v vrednosti 40 evrov Q-centra pridejo prav do vas.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V UKC Ljubljana v zadnjih 8 dneh obravnavali po več kot 200 poškodovancev. Resorno ministrstvo bi ukinilo brezplačne tečaje slovenščine za tujce. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Na UKC Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati. Traumatolog Radoš Vidmar razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. Po Vidmarjevih besedah poleti običajno opažajo okoli 25-odstotni upad števila poškodovancev, a ne letos. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z 1 na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra. Na ta datum začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo na vrhu prelaza parkirati. Na ta način se na Vršiču vzpostavlja nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. Če se ta konec tedna odpravljate na pot, računajte na povečano gnečo in daljše potovalne čase. Po navedbah portala Infopot se do ponedeljka 10. avgusta na slovenskem cestnem omrežju pričakuje močno povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški in tudi v nasprotni smeri. Na pretočnost prometa bodo lahko pomembno vplivali tudi morebitni prometne nesreče in drugi izredni dogodki. Voznike pozivajo k previdni vožnji, spoštovanju hitrostnih omejitev, vzdrževanju varnostne razdalje in strpnosti v prometu. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile na dosrednje in deloma južne kraje. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Na našem koncu na cestah zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas lahko zmotilo. Še zmeraj na Ptuju popolna zapora Volkmerjeve ceste, tako da previdno. No, če pa vi kaj opazite, naletite na kakšne uvire, zastoje, pa še naša brezplačna 0813 02.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro tistim za spančkom, dobro dan pa vsem tistim, ki ste že na delovnem mestu, no, ali pa tistim, ki ste že na morju ob prvi kavi na terasi s pogledom na morje. Ojoj, kako in, vam zavidam.
6: In z nami s Kateri, dobro jutro, radije na glas.

0: Ava, SOS, 70 na radi. Tudi 10 minut čez 7 je. Dobro jutro,
1: petek. SOS je včasih tudi treba vklopiti, kar se tiče prehrane, ne? Sploh ja? Tam po 40-em, 50-em letu. In Dalibor, nutricisti pravijo, ne, da je po 50-em letu, zato ker si ti, pač, seveda, si že imel petko, jaz, hvala Bogu, še dolgo ne, ne?
0: Je
1: idealen zajtrk kombinacije beljakovin, kompleksnih ogljikovih hidratov in seveda zdravih maščob, ne?
0: Po 50-em letu, ne?
1: Po 50-em, ja.
0: Potem imam jaz eno od treh.
1: In katera je to?
0: Maščobe, ostalo bom pa še dokupa.

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
3: enostavno. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Nato pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, zdaj le še dobrih 6:30, nadaljevanje lokalni trip. No, kaj bomo slišali, kaj se bodo predstavili na današnjem dnevu poljedelstva v Mariboru.
1: In kje je včeraj prišlo do prometne nesreče, je vse to slišite že po dveh.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor pripravlja danes od 9. naprej poljedelski dan. Ta bo na njivi Mišela Pleterška blizu Ledine 20a. Kaj vse imajo v programu kmetijski svetovalec za poljedelstvo Timotej Horvat?
5: Na poljedelskem dnevu bomo dejansko predstavljali okopalnike za koruzo oziroma za vse rastline, ki sejemo pač v vrste. Tam bo predstavljenih 5 strojev različnih. Zakaj smo se za to odločili, je to, da zaradi tega, ker vidimo, da se ponekod to vedno manj uporablja, da vseeno predstavljamo te koristne zadeve samega okopavanja oziroma mehanskega zatiranja plevelov v sami kultura. Tudi to je eden od ekoloških načinov samega varstva pred pleveli. Zraven tega bomo še predstavljali tudi samo delovanje šop na pršilniku oziroma na škropilnicih.
4: Horvat dodaja, da bodo predstavili tudi invazivne rastline in postopek za ugotavljanje rodovitnosti tal. Včeraj nekaj pred 14. uro sta v Šturmovcih trčila električni skiro in osebno vozilo. Posredovali so ptujski gasilci, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem ter zavarovali kraj pristanka helikopterja, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Več podrobnosti niso navedli. Spremljali ste lokalni utrip. Prijetno jutro vam želim, Anne-Marie Kekec.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Prebujemo se v eno tako sparno jutro z 24 stopinjami, 31 nekje bo danes, tudi nekaj oblakov pričakujemo tam že po 17. uri, pozno zvečer oziroma zgodaj zjutraj za mnoge, tam okoli 2-3 ure, pa za enkrat kaže, da bi na našem območju lahko deževalo. Nekaj malega dežja torej bomo prejeli, vsaj tako nam obljubljajo tisti zgoraj, če pa bo temu tako, vsaj želja je. 28 stopinj pričakujemo jutri, dež bi naj zgodaj zjutraj tudi ponehal in v dopoldansko-popoldanskem času pričakujemo sonce. Sonce bo z nami tudi v nedeljo in nam bo doprineslo 30 stopinj, v ponedeljek pa jih bo že kar 33.
8: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
9: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, patnicah, tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med Lipovci in Gančani proti Lendavi zaradi kolsov pneumatike na vozišču, tako da previdno. No, na štajerski avtocesti pa bodo v nedeljo predvidoma po 21. zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Če vi kaj opazite, morda ne letite tudi na radarje, no enega ste pred kratkim opazili in to bel Clio vas čaka v Mariboru na Tržaški, merijo pa v smeri proti Bohovi. Če vi kaj opazite, torej naša brezplačna 080-13-02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedeni.
9: Ja, pa smo res. Petek je, dragi moji, 7. avgust. Jaz vedno rečem, dragi moji, zato ker ste, moji dragi ste in večkrat na dan svojim partnerjem rečete, da jih imate radi, da so vaši dragi in tak naprej. Jaz vsako jutro Simoni rečem, da imam rad kot prijateljico, ker je ful vrejo. Zdaj pa, ko še en teden delam, pa gre proti dopustu, pa še večkrat rečem.
7: Ti pa povej, kak je, ko se skregava.
9: Gremo k muziki. Na glas radi je jutro.

0: Gypsy Kingi so bili z nami 13 minut čez pol, je danes je 7. august, ne? Zdaj pa tak, počitnice grejo v koncu.
1: Pa ja.
0: Dobre, da še nekaj. Ne. Ampak naj še uživajo, dokler trajajo. Je tak? Še slab mesec do začetka.
1: Definitivno. Aha. Ampak, če ste na morju ali pač kjerkoli od doma, še vedno je potrebno biti seveda previden, kar se tiče vlomilcev. Tistih na
0: dveh nogah.
1: Ja, roparov. Barabic, ne?
0: Ja.
1: Sploh, ko vsi tak radi objavljamo, kje se potepamo, pa to, ne? Oni to znajo.
0: Tebe so že kdaj ukradli?
1: So, v osnovni šoli so mi redno zginjale kulice, radirke, šilčki, ravnila in tako naprej.
0: No, to je tisto, ko posodiš, pa se nikoli več ne vrne. Ja,
1: ja, sem pa zadnjič slišala, da ste neka roparja nakradla kar enih ful stvari, ne? Ampak v bistvu sta pa bila hkrati lena in pametna.
0: Kako te to gre skup?
1: Ja, ni se jim dalo štet denara, ne, od tega denarja pa ostalega in sta počakala poročila po radiju, da sta slišala, koliko je vrednost vsega skupaj.
0: Ja,

0: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijača ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
4: Nogomet? Šumarji bodo še nekaj časa odplačevali davek slabih odločitev. Med našimi tretjeligaši najbolj pestro v Ormožu, druge ostajajo v svojih tirnicah. Košarka, Slovenija in z njo Rok Kozelj na vrhu Evrope. Wakeboarding, Brazilec na Green Lake očaral z izjemnimi vragolijami.
3: Športni tednik, da boste vedeli več.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V UKC Ljubljana v zadnjih 8 dneh obravnavali po več kot 200 poškodovancev. V registru nesnovne kulturne dediščine tudi planinstvo in koline. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Na UKC Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati. Traumatolog Radoš Vidmar razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. Po Vidmarjevih besedah poleti običajno opažajo okoli 25% upad števila poškodovancev, a ne letos. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove vpise planinstvo, alpinizem, velikonočno ragljanje v Tržiču in koline. Kot piše v temeljitvi, je planinstvo ena najbolj množičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Koline so praksa povezana z željo po domači hrani, samo skrbi ter ohranjanju družinskih in sosedskih vezi. Nemško zvezno tožilstvo je zaradi posebnega pomena prevzelo preiskavo sredinega incidenta z dronom na letališču v Leipzigu. Notranji minister Aleksander Dobrindt je med tem kolege iz nekaterih držav članic Unije povabil na srečanje konec meseca, da bi uskladili skupne obrambne strategije v boju proti dronom. Če se ta konec tedna odpravljate na pot, računajte na povečano gnečo in daljše potovalne čase. Po navedbah portala Infopot se do ponedeljka 10. avgusta na slovenskem cestnem omrežju pričakuje močno povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški in tudi v nasprotni smeri. Na pretočnost prometa bodo lahko pomembno vplivali tudi morebitni prometne nesreče in drugi izredni dogodki. Voznike pozivajo k previdni vožnji, spoštovanju hitrostnih omejitev, vzdrževanju varnostne razdalje in strpnosti v prometu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
3: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
4: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer. Skater. In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
7: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Promet, kar se tiče jutra, se je umiril, tako da bo šlo lažje. No, Volkmerjeva še zmeraj zaprta, tako da previdno. Če pa kaj opazite na vaši poti, vas kaj zmoti, pa naša brezplačna 0813-02.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro. Pravijo, da je poletje čas metuljčkov v trebuhu, ne?
8: Ja, veš da. Naša naslednja gostja pa je poskrbela, da bodo zdaj metuljčke še malo bolj poleteli. Z nami bo ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk, trenutno, ki predstavlja svojo novo pesem Midva letiva. Dobrodošla na radio, to je Ines Erba.
10: Dobro jutro.
8: Smate dobro napovedala?
10: Zelo lepo, jaz vsakič uživam ob teh najavah.
8: Dobro, prijeten glas, pa metuljčke bodo leteli. No, mi pa gremo najprej s tvojo ranjeno srce, pol pa kaj več.

0: Ines, jaz mislim, da si to že ptičke čivka, to ranjeno srce.
1: Ja.
0: Hvala, da si posnela to. No?
1: Ja, sem bila zelo vesela v bistvu odzivana, tako da mi je zelo všeč. Tudi še na nastopih vedno odpoje. Ta belta ženska, veš.
0: Ja, ženske.
1: Ampak veš, kaj je največja fora? Pol, kaj se pa začnejo moški dret, pol pa praviš, ok, to je to.
2: To je to,
1: pol je narejen.
2: Zmagala si tudi s pesmijo, seveda novo pesmijo, ne, Letiva. In pesem je ena taka lušna zgodba. Najprej seveda čestitke.
1: Hvala
2: za
1: lepa.
2: Pesem. In zakaj ravno to je? Ime, kaj v bistvu simbolizira?
1: Jaz v bistvu obožujem letenje. Moj najljubši prostor je nad oblaki, če lahko temu tako zapakiramo. Aha. Ko se jaz z avionom spustim, zvignem nad oblake, za svet sonce potem, če je res dobro, če je ono, dobar razgled, ne, potem se spolj razprostirajo sami oblaki in zgleda tako zelo nebeško. In tam se jaz počutim najbolj srečno.
0: Pa še tudi... kakaj turbulenca zraven.
1: Ne, jaz grem z mislijo, da je pozitivno in se ne zgodi.
2: Si letela še s čim drugim v višave kot z letalom?
1: V bistvu še s helikopterjem, ko sem skočila, ker sem skočila v tandemu s padalom. To je pa to. Za enkrat.
2: Je, recimo, besedilo, ne, navdihnila resnična tvoja življenjska izkušnja ali gre bolj za kako domišljijo?
1: Čist iskreno sem črpala mal iz izkušenj življenjskih mene in ostalih in nekako upala, da potencialno bom pa te neke občutke tudi doživela.
0: Ja, v pesmi je dosti čustev.
1: Ja,
0: Ines, ne?
1: V bistvu
0: kaj
1: res.
0: Kaj to zdaj skriva, Ines kot pevko ali Ines kot človeka, kot osebo?
1: Mislim, da vedno mene kot osebo, no. Iz tle izhajamo, no. Dejansko, ok, na odru, potem ti seveda pač se daš ljudem, ampak bistvo je pa to, da daš sam sebe. Mislim, da je to najbolj iskreno in oni to začutijo. Tle se pa tudi povezujemo, ne, z vsemi.
2: In s komu ti najprej pokažeš pesem? Kdo je najprej sliši, kakšen je ponavadi odziv?
1: Ja, imam ta krog ljudi, teh svojih najožjih, to so ponavadi prijatelji.
2: Ja.
1: Z očetom sva skupaj napisala, tako da on je ponavadi vedno tista prvi.
0: Ja, on je tisti prvi, ki zdi prst.
1: Ja.
0: In ne, spazi.
1: Pokomentira. Menedžer seveda, no, ampak tako, pa družina. Tako se to najbližji.
0: Kak pa je bila pesem, ko si jo recimo slišala, tisto se veš, master pa to, ti je takoj, ker vemo, da tisti hiti, ti pevce niso najbolj, mislim, na prvo žogo.
1: Ja,
0: ne?
1: Meni je ta blaz, z začetom smo napisala v bistvu melodijo že prej, potem sem se pa jaz malo z besedilom ukvarjala. Sem se kar namatrala, moram povedati. Ampak, lej, overall mislim, da meni osebno je všeč. Taka catchy mi je, hitro si jo zapomneš, zdaj bomo pa videli, kaj bo pa ljudje rekli.
0: Jaz sem videl spot, jaz priznam, da te spremljam.
1: Oh,
0: ker
1: hvala.
0: Te že od malega otroka poznam.
1: Ja.
0: Tisto midva letiva, komad, ne, ko sta letela v zraku. Ne?
1: Dabar, ne?
0: To res snemanje video spota. Da razkri malo, kako ste to naredili na zelenem, pa pol veter dodali?
2: Ne,
0: kaj?
2: Je bilo
0: kaj
2: zabave?
1: Ja, zabave je bilo sigurno. Prvotno sem jaz želela narediti izpit, da bom skočila, da bom sposobna skočiti s padalom. In sem dejansko želela snemati nad oblaki. Potem je seveda to prinesel fuljenih komplikacij in sem rekla, da bomo mi to malo drugače zapakirali. In smo šli na vrh stolpnice. Stala sem na stolu s tem z mojim soigravcem, Michaelom Lawrencem. In midva sva letela s stegnenimi rokavi, premikala se levo, desno in se je počutila kot dva debila. Iskreno. Pol nam je pa pomagal modern AI, tako da smo si malo pomagali, no, z modernimi tulsi.
0: Ja,
2: da ste malo bolj moderna zdaj.
1: Ja. In postprodukcija je naredila svoje. Men zgleda, kot da dejansko letim.
2: Kaj pa ti ljudje rečejo, letijo, začutijo pesem? Ko jo prvič slišijo?
1: Ja, ponovat so tako, ja, zelo catchy, zelo fajn. Moram pa reči, da je pa veliko odzivov je pa bilo tudi teh, tistih, ki so mogoče trenutno zaljubljeni. Te jo najbolj začutijo.
0: Zdaj pa tak, z eno besedo upiši komad. Sam z eno.
1: Sreča. Ja.
0: Dobro, tu se skriva marsikaj not, ne?
2: Zdaj, če si pri sreči, ne, če bi zdaj morala izbirati na koga, s kom bi zdaj ti poletela, kdo bi to bil? Recimo iz sveta glasbe.
0: Lahko svetovni zvezdnik.
2: S kom bi zdaj poletela?
1: To si mi dala pa zdaj. To je pa izbira bazenja ogromen. Kaj bi rekla? Pa ne, jaz bi kar svojimi prijatelji. Težko, težko bi izbrala glasbene. Ajde, Tibor Golob, zakaj? Bom zdaj povedala. Tibor si je tako želel biti v tretjem video spotu. Rekel je, Ines, jaz bi se pobarval na črno, jaz bi se pobril vse, kar ti hočeš. Sem rekla, meni se zdi malo too much, 3 zapored. Mm. Tako da s Tiborjem bi definitivno najprej poletela.
0: In dosti krat je ta pesem, zdaj, ko smo jo prej lepo slušali, že kar dosti krat v čestitkah tudi. In misliš, da bo tale midva letiva tudi primerna za kaj takega?
1: Za čestitke?
0: Za poroko, recimo.
1: Ja, tako bom rekla, za prvi ples mogoče niti ne, ampak una večerna žurka pa ja.
2: kateri bolj zaljubljenci sanjajo ali samski dobijo upanje ob pesmi?
1: Jaz mislim, da se lahko najdeš v vsemu. Jaz sem slišala, da je Dua Lipa s svojim prejšnjim, eden izmed enih komadov odprej, zmanifestirala svojega današnjega moža. Tako da sem rekla, lej, če pa nje ratan, pa jaz tudi nekaj tazga napisala.
2: Si ga mogoče ti ob besedilu? Si ga ti ob besedilu mogoče, ko si pisala?
1: Ja, to še zdaj ne vemo, bomo videli. Ampak razmišljala pa sem o temu, ja.
0: Ines, privoščimo se zdaj tvojo, sicer smo jo že na našem radiju slišali, ampak tukaj je midva letiva. Pol pa nadaljujemo.
1: Zmenjen.

0: V Štajerskem tedniku
1: bodo sedež kmetijskega ministrstva preselili na Ptuj, kje bodo trenirali mladi plavalci v času zaprtja notranjih bazenov v ptujskih termah. In spodnje podravci s plačami pod slovenskim povprečjem. Kakšne so po posameznih občinah? Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
2: Ne, a res? Kam pa?
1: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejena okolica. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
2: Oglasi se in se prepričaj.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
1: enostavno. Rdeče-beli se v nedeljo 9. avgusta ob 17.30 vračajo domačo šumo, ko v gosti prihaja lendavska nafta. Šumari v nedeljo v boju proti razigranim lendavčanom potrebujejo vašo podporo. Vsi v šumo!
4: Gremo za naše!
5: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ines, ja, Ermos je z nama v tem jutru. Ines, pripotovala si iz Ljubljane.
8: Ja, tako.
7: Kako je kaj na cesti? Si dobra voznica, sicer imaš cel popisan avto, ne? Ja. Malo smo te opazovali čez okno.
8: A, res?
7: Ja, in ljudje so šli mimo tebe in seveda ne hote, normalno, ne hote, ne? So te malo kukali v avto. Koliko je to, recimo, če imaš popisan avto, dobro, koliko je to slabo?
8: Iskreno... Bi mogoče včasih želela, da ne. Sem pa, kje so pa kaka taka lušna srečanja, ki ti pomahajo.
9: S policijo.
8: No, ja, tudi to se je že zgodilo. Ja, sem mogoče kdaj šla lažje čez.
9: Ines, zdaj bom imel vprašanje za te. Če bi morala izbirati, bi se za en mesec odpovedala telefonu ali petjo? A samo en odgovor?
8: Ja, telefonu seveda. Veliko lažje. Z veseljem.
7: Bi bilo težko, ne?
8: Niti ne, jaz iskreno, veš, tega pa se naješ, ne, ja. Ker to je v bistvu moj posel,
7: ja.
8: Moj biznis in tukaj se jaz prek telefona promoviram. Tako da to zdaj delam že več kot 20 let in imam tega vrglave, ja. In včasih z največjim veseljem bi sam vrgla telefon.
9: Je pa res, zdaj, ko si rekla telefon, ne, midva, ko sva s tvojim očetom skupaj igrala, te ni bilo telefonov, ni bilo socialnih omrežij in je reklama bila draga.
8: Ja,
9: danes pa socialno omrežje v bistvu še za enkrat. Uh-huh. Ponujajo brezplačno reklamo, TikToki, Instagrami, tako. Pa tudi Facebooki.
8: Ja.
9: Tako da moraš verjetno biti na tekočem.
8: Ja,
9: sem,
8: definitivno moraš biti. Jaz mislim, da tisti starejši moji kolegi, ki v bistvu tega niso rabili počet prej, so se kar malo zgubili, kar težava pridejo do tebe, pa joj, pa kako ti to tako naravno narediš, ne? Uh-huh. Nam, ki smo odraščali, s tem je mečkan lažje, ne? Čeprav noben se pa tega glihke preveč ne veseli, iskreno.
9: Ne, to je
7: res. Ines, punca si, zelo si vizualno seveda popolna, ne? Rečejo moški, zagotovo imaš več, imaš več moških oboževalcev kot žensk, ne? Normalno. Kaj je bila recimo najbolj nora stvar, ki jo kak oboževalec naredil zate?
8: Ena se spomnim, ne, da je bila tako, ta je bila zres zanimiva. Po nastopu je prišel do mojega benda pa je rekel, a lahko vzamem Inesino flašo, s katere sem jaz cel nastop pila. Ja sem rekla, kaj bo zdaj to flašo delal.
7: Delanka.
8: In si jo je vzel za spominjo.
9: Dobro. To je naredil oboževalec. Kaj pa zdaj, recimo, se veš, rumeni tisk, mediji, tak naprej. Kjera govorica, recimo, tebi je bila najbolj smešna ali pa, recimo, rečma, zgrešena? Ja. Kaka novica?
8: Kaj je že bilo?
9: Da si bila poročena ali da si padla z nastropne?
8: Ne, tega ni bilo. Mislim, da sem hodila z nekim znanim, pa zdaj se točno ne spomnim, je bil Dončič ali nekaj takega, neka taka zgodica.
9: A ja, da si bila?
8: Ja, pa zdaj ne morem, da bom raj točno rekla, ker ne vem, če je bil točno on, ampak tako, da sva se dobivala, ja. A jaz ga niti poznam, ne?
7: Ja, to še bomo zdaj raziskali malo, ne? V promenem tisku, glede na to, da zdaj se o nekih evrih govori, pa o nekem... Veliko je Dončić, ne?
8: Ja,
7: zdaj po medijih.
8: Zdaj se mu kar dogaja.
7: Kaj pa, recimo, se ti spomniš najbolj norega z nastopa? Kaj se ti, recimo, najbolj norega zgodilo? Veliko
9: ali pa nerodnega?
7: Stvari.
8: Nerodnega, padla sem z odra, to že pri 12 letih. Ja, to je že hitro se začelo, ampak od takrat naprej mi gre pa kar dober. Sem pa kar, motorika je kar v redu.
9: Ne, motoriko, že imaš kot mala punčka, si imela razvito. Jaz pravim,
7: res?
9: Da pri pevcih je motorika prva, katera je najbolj. Pusti petje.
8: Ja.
9: Petje se da naučiti.
8: Ja.
9: Naravno petje ne.
8: Ja.
9: In motoriko res imaš razvito. Zdaj pa mi povej, kdo pa je največji kritik tvojih nastopov?
8: Oči.
9: Vem.
8: Ker takoj, vse si vedel, ne?
9: Vem.
8: Vse vem, kam si pa staco moli.
7: Kaj pa mama? Tudi mama je zelo znana glasbenica,
8: res,
7: ne? Nastja Dimnik.
8: Ja, tako.
7: Ja, skratka, si se ene take glasbene družine.
8: Ja, jaz to mislim, da mi je bilo kar položeno v zibelko. Mm-hmm. Mislim, bi bilo čudno, da jaz ne bi. Sem že pred 2 letih njene petke, pa krtačo za lase, pa pela v gledala.
9: Ja,
8: tako da
9: ja.
8: Mami ni tako stroga, oči pa kar, no, oči pa kar pokomentira.
7: No, ampak vseeno si veliko
8: smislu.
7: Delala v glasbi, ne? Ni zdaj dar, da zdaj ti si se rodila dvema glasbenikoma, zdaj pa si ti zvezda, ne?
8: Ja, ne, definitivno. Jaz v bistvu že od 12. Prej sem hodila v otroški pevski zbor, tam se vse skupaj začelo kot otrok, pa pri 12. pa v skupini Foxy Teens. V bistvu imam že več kot 20. obletnico letos, da sem dejansko
9: mlada,
8: na odrih. Ne? Ja.
9: Dobro, zdaj pa me zanima, če bi lahko s katerim slovenskim pevcem bi, ali pa pevko bi se zamenjala za en dan.
7: Ja.
9: Pa zakaj?
7: Kdo bi ti zamenjala?
8: Magnifiko.
9: Je, ne?
8: Ja.
7: Pa imaš jajca?
8: Ja, imam, ja. Ja, lih sem prej poslušala njegovo pesem do sem, tako da sem si pela Magnifiko je peder.
9: Pa, a ti veš, zdaj bom eno stvar povedal. To je pač en Slovenec izjavil in je pravilno. Sem šel gledal. Veš, da je peder pravilna slovenska beseda?
8: Je?
9: V slovarju gej ne obstaja. Slovenskem slovarju je peder
8: še vedno
9: ja. Prava. Ja.
8: Ja, jaz kar vse popravljam, moram reči, odvisno v kakšnem kontekstu. Ne? Zdaj, če zapoje to Magnifiko zase, tako, to je res
9: veš,
8: nič narobe. Ne? Če pa koga popravaš, je pa lepo.
9: Na Štajerskem, recimo, so take besede znajo biti pozitivne. Ne?
8: Ja.
9: Ali pa če komu rečeš, no tvoje kak stifukt,
8: ja.
9: To je pozitivno.
8: Ja, seveda.
9: Če to Ljubljani rečeš, to, te nabijejo.
7: No, ja. Pozitivne so pa tudi tvoje sekunde.
8: Ja,
7: ena tvojih pesmi, ki jo neizmerno radi poslušamo, tako na špilih seveda, kot tudi na radiju. Da, kaj o tej pesmi?
8: V bistvu to je moja prva v taki meri avtorska pesem, tako da tam sem se prvič preizkusila kot avtorca skupaj z očetom in sva nadaljevala tudi v bistvu pri ta novi pesmi Midva letiva, tako da eno tako lepo družinsko ves in zgodbo peljeva naprej, pa moram reči, da ni vedno čisto enostavno, ne?
9: Ne.
8: Ampak na koncu sva ponosna, na koncu sva tako dobro sva naredila.
7: In glede na to, da je sekunde prva, ste se kaj sekund sporekla, ko ste
8: delala definitivno pesem? Sva se prepirala, ja. Potem pač sem jaz svoje vlekla, on svoje, na koncu je pa on popustil in rekel, se štito pela.
7: In prevlekla sta super pesem, sekunde, Ines Erbus.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE, pripravljajo javni predstavitvi projekta rekonstrukcije hidroelektrarne Formin in jezu Markovci. Hidroelektrarna, ki obratuje od leta 1978, bo namreč med letoma 2027 in 2029 doživela celovito prenovo. Predstavitvi projekta prenove bosta v ponedeljek ob 18. v poročni dvorani občine Markovci ter v torek 11. avgusta ob 18. v kulturni dvorani v Gorišnici. Na Kogu bo to soboto zadišalo po domačih jedeh. Na že tradicionalni prireditvi Babičina kuhinja pri Košarkini hiši bo brbončice letos razvajalo okoli 100 obiskovalcev, pove Katja Čurin z Koga. Čaka jih 5 hodov, ki jih bodo pripravile kogovske gospodinje in skupaj s kogovskimi vini postregli kogovski dečki.
4: Zdaj, kot prvi hod so estunke, potem stagobova juha pa paradajzova župač za trofeno kašo, tak, kak se je nekoč kuhalo. Za glavno jed bomo imeli mesno štruco z mošničjakovo šalato, oziroma stročji fižol v solate, pa sladko zelje recimo bo pa kmečki murkir, tudi meso malo zraven. No in ob koncu pa potem postrežemo glede na obletnico z tako staro domačo torto, ki pa bodo jo potem postregle kmečke ženske, ki so vse to skupaj pripravile.
3: Na Babičini kuhini pa bo že na voljo knjiga receptov Izbrani okusi, ki jo bodo predstavili po trgatvi, še pove Katja Čurin. To je bil lokalni utrip. Lep dan vam želim, Anemari Kekec.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Sončni 26 stopinj imamo, tja do 31 se bo ogrelo, po noči pričakujemo nekaj dežnih kapelj, zaenkrat kaže, da zdaj nekih močnih padavin ne bo, bodo pa. 28 stopinj pričakujemo jutri, tako da malo bo svežine. V nedeljo že prihaja spet nazaj vroče in pa sončno vreme bo 30 stopinj čez dan, v ponedeljek pa že kar 33, no od torka naprej pa spet poletno.
6: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
7: Ja, tak bom Simona povedal, na cestah je mirno, ker Ines Serbos ni več na cestah. Tak da... Če vi kaj opazite, nič 80-13-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Ja, dobro jutro in Ines Airbus. Tole jutro z nami. Ines, si ti dober voznik?
11: Ja. Čudovit. Koliko imaš kaj točk? Nič, iskreno, zdaj le ne. Zdaj le sem bila pridna. Čeprav sem pa kaj, moram reči, da rada pritisnem na gas. Veš, kaj mi, ki smo skozi na cesti, ja, gre hiter čez, ne? Ampak sem pridna.
7: Si pridna?
11: In varna.
7: Si kdaj pihala?
11: Sem večkrat.
7: Večkrat?
11: Uh-huh.
7: In?
11: 0-0 vedno.
7: Vedno?
11: Ja, sploh, ko pridem z nastopa, pa pravim, jaz sem delala, ne rabimo sploh, ampak oni pač hoče, pa vidijo, da. Hvala lepa.
12: Pa želijo te videti, kak pihneš, verjetno,
7: ne? Verjetno. Oni ne vejo, da glasbeniki znamo pihati s prepono.
11: Ja, to je drugač.
12: Sicer pa si bolj jutreni človek, kljub temu seveda, da si glasbenik, glasbeniki seveda delate pozno v noč. Kaj ti je ljubše, se vstati zelo zgodaj zjutraj, imeti nekaj od dneva ali malo poležati? Pa bolj ponočevat.
11: Ja, če nastopam pozno v noč, potem je tam do 11. Drugač pa imam rada jutra, ob 8. Ostajam ponavadno.
7: No, nadaljevanju pa, kada cura časti, bomo kaj več o tem povedali, malo dregnili.
11: Ja.

0: Par milijonov gledov na YouTubu, Ines, kada cura časti. Zdaj pa bomo malo piknili v privat življenje. Vem, da, glej, vsem povemo, Ines, samska. Kada cura časti. Si kdaj bila taka, lahko 10-20 let nazaj, da si kjermu fanto rekla, ej, stari, jaz plačam.
1: Ja, takrat sem se vedno bolj rada pohecala, da jaz plačam prvo, on pa vse ostale. Narjen, meni se to zdi the best.
0: Prvo pijemo,
2: je ponavljal drugi, pa tretje zmenek.
1: Ne, ampak ponavadi se kar pustim počastiti. Mislim, da je lepo, da moški prvo počasti.
0: Ja, to je vredo.
2: Koliko težko, Ines, je v poslovnem svetu, torej glasbenem svetu, kot pevka, zelo znana pevka, seveda moškim normalno vedno na očeh, si je težko najti recimo resnega partnerja, enemu glasbeniku?
1: Dejansko je malo težje, ker mora razumeti ta biznis. Ne? Zdaj pa to nekako ne gre, ne gre skupaj, sploh če dela nek normalen job od 8 do 2, ne? Te pa te nočne. Tako da se iskreno bolj se gibljam v teh krogih, v katerih delam. Se pravi, glasbeniki, videografi, plesavci.
0: Ampak tudi moram povedati, da ena izmed igralk v seriji Prijatelji.
1: Ja?
0: Katera? Je rekla...
1: Nima veze.
0: Kaj?
1: Nima veze.
0: Je rekla, da nikoli v življenju za partnerja več je igralca. Ja. Ali pa pevca.
1: Ne bi imela isto. Ja, se jaz tudi samim pevcom sigurno ne bi šlo. To sta dve isti karjeri, veš, to gre težko, ne.
2: Za rečenega kruha se največ pojede.
1: Ja.
0: In je rekla, da nikoli več in zdaj se bo pravi usmerila v nekaj drugega, mogoče kakega zdravnika.
1: Ja.
0: Ali pa vidimo tudi...
1: Da najdeš nek balans.
0: Vidimo, da ga je že našla po operacijah. In kaj pa ti, recimo, zdaj te bom tak vprašal, čez par let.
1: Ja.
0: Ko boš v bistvu rekla, dost imam glasbe.
1: A misliš, da bom?
2: Ne bo rekla.
1: Ne vem, za enkrat, če nimam tega feelinga.
0: Imaš glavi, recimo, sliko, da bi bila diva, kdaj, se veš, 70 plus.
1: Ha.
0: In en servus, ja, evo me.
1: Ja, kaj pa vem, iskreno, verjetno ne bom nič raj rekla, tako kaj si rekla, zračenega kruha se največ ne, poje, tako da zaenkrat ful uživam, želim, da to traja, ker je to moj drugi dom, tam se najbolj domače počutim na odru, ampak nikoli ne veš le.
2: Kaj te polni, ko si na odru?
1: V bistvu ta energija, ki ti jo dajo ljudje nazaj. Sej to je to, mislim, da se po to vračaš. Jaz sem velikrat na odru prav zamislila, pa sem tako, koliko sem hvaležna, da lahko delam točno to.
0: Kaj pa, če prideš na odr? Recimo, jaz sem to več, kot da živel.
1: Ja.
0: Prideš recimo en teden prej, taka žurka, da se meša, par tisoč ljudi, drugi teden pa par tisoč ljudi, pa...
1: Pa neč. Ja, neč. Se zgodi.
0: Kaj delaš? Kaj probaš? Si na odru, potem postane živčna, nekaj moram dati,
1: ne.
0: Probati.
1: Jaz ne postanem živčna, mislim, da je to že stvar v bistvu navade oziroma nekih izkušenj, tako da probam izvleč. Nisem pa una,

0: Glej, mogoče pa ni feedbacka zato, ker so se zaljubljeni, te gledajo, so vsi nežni in ljubeči in brez...
1: Veš, kako je? Če je tisoč ljudi, je vedno feedback. Bolje problem, če jih je malo manj.
2: Če je malo manj, pol pa poznam glasbenike, ki na odru postanejo živčni, pa zakaj zdaj ne gre, pa ne,
1: jaz ne, pa
2: to.
1: Veš zakaj? Sva začetom naredila toliko velik, recimo, privatnih zabav, tako da jaz se v nekem manjšem v bistvu neki, kako bi rekla, če je manjša grupa ljudi, se počutim zelo sproščeno in to delam v bistvu tako, z rokava.
2: Ej, nekaj še me zanima.
1: Povej.
2: Si romantik?
1: Sem. Čeprav odvisno, koga vprašaš.
2: Ne, sem nam nikoga vprašal. Tebe vprašam. Se pravi,
1: zase bi rekla, lih prav.
2: Lih prav si romantična. Ja. Je recimo, mogoče kdaj, ko dobiš partnerje, tak, je takaka stvar, da lahko šalter, recimo on off, da ti ga prižge? On in tu sem pa prav stisno.
1: Vožnja z vespico. Ta me zlo, to je tako zelo filmsko, tam sem tako...
0: In filmska je tudi naslednja pet, sem z tvojim najboljšim prijateljem, ne, Davidom Amaro, tako. Ki smo ga videli na hrvaški televiziji, zdaj v nedogled, enkrat je bil ženska, enkrat moške, enkrat
1: preobrazbe, hude.
0: Res hude preobrazbe, geni, v bistvu, na tem področju in hvala Bogu, da se je pokazal na hrvaški televiziji.
1: Strinjam.
0: Upamo, da se bo kdaj tudi pri nas. Kaj ti dotaknem usne, sta posnela skupaj.
1: Tako je,
0: kako
1: to
0: je prišlo do tega?
1: Prvi duet, jaz sem ga v bistvu prosila in povabila k sodelovanju. Mislim, da je bila to ena izmed boljših odločitev. Jaz sem se imela top sploh ob promociji, ki sem rekla, veš, kako je težko, ko sam hodeš okrog, pa imaš nekoga zraven, pa to bo zabavno.
2: No.
1: Tako da so pol še enkrat ponovila. Mava dva dueta, ampak dajmo slišati zdaj prvega.

0: Nepozabne noči pod topoli v Juršincih so tu. V soboto 8. avgusta vas čaka žur z ansamblom Stil, skupino Skater in poskočnimi muzikanti. V nedeljo 9. avgusta pa sledi družinski spektakel. Nastopajo drzni muzikanti, naši muzikanti, ansambel Odlom, Silvo Plivršek in Modrijani. Čakajo vas napihljiva igrala, odlična vina, okusna gibanica in slasten pečeni volj. Vse to pod velikim prireditvenim šotorom. Vstopnice za soboto so na voljo na entrio.si, v nedeljo pa vstopnine ni. Vabita športno društvo in občina Juršinci. Veterinarski center Mlakar na Pukovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke. Ljutomer, zibelka kasaštva, vas v soboto 8. avgusta ob 15. vabi na velike kasaške dirke na Ljutomerskem hipodromu. Doživite 36. slovenski kasaški derbi, 7 polno zasedenih tekmovalnih točk, državne kvalifikacije za 3-letne slovenske kasače in atraktivno dirko dvosedov s 7 župani. Pospremite v pokoj legendarnega konja Froda S in uživajte v bogatem programu. Od stav in izbora za najklobuk do otroških ustvarjalnic ter jahanj Jakon. Dišalo bo po volu na žaru, zvečer pa sledi velika veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Preživite nepozabno sobotno popovdne med prijatelji in iskrimi konji. Vabljeni v Lotmerk.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, zavarovalnica Triglav, Talum, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sansas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Povabilo na malico.
1: Današnji petek so v hotelu Roškar za vas pripravili paradižnikovo juho, po juhi pa lahko izberete cvrtega osliča s krompirjevo solato, danes na dimniku tudi vratovina na žaru z džuveč rižem in solato, v hotelu Roškar pa tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi na Ptuju vam ponuja vseh meni dvednevni juhi in solato iz bifeja, danes pa so za vas pripravili dušeno govedino z njoki in pa v drugem meniju so pripravili vampe, zraven dodajo še zavitek. Če želite malico pri njih naročiti, pokličite jih 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V UKC Ljubljana v zadnjih 8 dneh obravnavali po več kot 200 poškodovancev. Zelenski jutri na obisku pri Vučiču. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Na UKC Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati. Traumatolog Radoš Vidmar razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. Po Vidmarjevih besedah poleti običajno opažajo okoli 25% upad števila poškodovancev, a ne letos. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri obiskal Srbijo. Obisk so potrdili uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. Ukrajinski predstavnik je izpostavil simbolen pomen obiska pri tradicionalni zaveznici Rusije. Srbe moramo potegniti stran od ruske strani, je dejal in obisk Zelenskega označil za udarec v obraz Rusom. Policisti so pred kratkim zaključili policijsko preiskavo 4 požarov v naravnem okolju, ki so jih obravnavali v drugi polovici julija na območju naselja Planina v občini Ajdovščina. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo ovadili 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske. Če se ta konec tedna odpravljate na pot, računajte na povečano gnečo in daljše potovalne čase. Po navedbah portala Infopot se do ponedeljka 10. avgusta na slovenskem cestnem omrežju pričakuje močno povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški in tudi v nasprotni smeri. Na pretočnost prometa bodo lahko pomembno vplivali tudi morebitni prometne nesreče in drugi izredni dogodki. Voznike pozivajo k previdni vožnji, spoštovanju hitrostnih omejitev, vzdrževanju varnostne razdalje in strpnosti v prometu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
3: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko ukrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj do poldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
4: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
5: Skater.
8: Omlata mala, mi stava sebe.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Na našem koncu na cestah, brez posebnosti, nič takega, kar bi vas zmotilo. Ines, hočeš ti kaj dodati pri prometu?
11: Pazite, prihajam ponovno na cesto kmalu.
10: Nič 80, 13, nič 200, ok, vidite, povejte nam.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Ines, bi ti kdaj bila napovedovalka?
11: Sem bila že povabljena.
10: Si.
11: Ja, za televizijsko in radijsko, ampak sem se nekako odločila, da mogoče bi vse enda ostala krpivka.
10: Torej, Ines Erbo z nami, tam jutro zdaj tisti, ki so se priključili, simpatična, bi lahko rekli, pol Štajerka.
11: Ja.
10: Pol
11: ja.
10: Pa močvi, ne, kako se reče?
11: Mami je pa v bistvu pol po dolenski strani, no?
10: Dalenka.
11: Ja, Dalenka. Jaz sem pa Ljubljančanka.
12: Torej, imaš raje vino ali pivo?
11: nič od tega, nažalost, ne eno, ne drugo.
12: Dobro.
11: Ja.
10: Torej zakaj pa nažalost?
11: Tako, ker ljudje so pol navajni, kako ne piješ vina. Jaz ko ja pač ne paše mi njimi. Nisem še pila pravega, jaz rabim tiste sladke bolj.
10: Sladke.
12: Kaj pa bi ti postala, če ne bi bila pevka? Kaj bi ti želela početi še drugega v življenju?
11: Jaz bi kakšna vlogerka, blogerka, potovala bi po svetu in kakve videe delala, to mi je zelo všeč.
10: To bi, kaj pa če ne bi mogla, kaj če pa ne bi bilo avionov, letal? Ja, pa pol, če bi bila recimo preklenjena na Ljubljano?
11: Videografinja.
10: Videografinja.
11: Ja, veš kaj, rada delam videospote, sama tudi sodelujem pri samo temu, scenariji so moji, tako da tle se najdem. Mogoče bi pol za koga drugega tudi.
10: Dobro, ti vprašaj, jaz grem za videospot gledati, bom nekaj pogledal.
12: Ajde. Kaj pa recimo na špile, se rada peljaš sama, imaš rada voznika, če bi imela neomejeno denarje, bi imela svojega šofera?
11: Ga že imam, menedžer gre z mano, tako da je pohvaljen.
10: Bi se privezala?
11: Se vedno se privežam, ja. Čeprav se varno počutim.
10: Veš zakaj, ne? Zdaj ta aferica, ne? Ja, privezati se moramo od spredaj in od zadaj.
12: Zdaj
10: ja.
12: Začela si kot 15-letnica, lahko rečemo.
10: 12.
12: Dobro, 12. Pri 15 si že bila zvezda, ne?
11: Mislim. Ja. Ne bi rekla temu tako, ampak ja.
12: Kaj bi zdaj s to glavo, s to pametjo svetovala takrat 15-letni Ines?
11: Sebi? Jaz bi kar vse isto naredila, zato ker mislim, da je prav, da sem šla po tej poti, da sem tukaj točno zaradi teh izkušenj, tako da rekla bi, ostani točno to, kar si.
12: Kaj pa v Ines Airbus ljudje še ne vemo? Kaj bi te zdaj presenetilo, če bi te vprašala?
11: Da sem, ba je zabavna. Zdaj ne vem, koliko to pride ven do izraza, ampak med frendi in tako, ko se družimo, so rekli, se pravijo, da je, ti si pa ful zabavna, ampak ne pride ven.
12: Pa se
11: na odrosi tudi. Ja, recimo, ne vem, jaz zase ne bi rekla ful, oni pa pravijo, da ja.
10: Ines, recimo nastopi.
11: Ja.
10: Si ti tip človeka, ki si rada tak poštrika na vse, na, mislim vse, da frizura, vsaki lasek, mislim, da ne. Koliko gledam, jaz se gledam video spod, in ti paše. Jaz gledam tudi svetovne zvezde, nišče več na kakvi špili, da bi imel res kitke, bla, bla, bla.
11: Ma ne, jaz...
10: Sam da leti.
11: Jaz sem rada, veš kaj, vedno bolj naravnemu se vračamo. Mislim, da tudi z leti vedno manj imam rada make-up. Zanj sem šla celo na odr brez pudra. Ker je bilo tako vroče in veš kaj, in super opazujem. Je bilo. Ja, mogoče sem bila na kakvi slikci malo bolj rdeča, ampak le.
10: Zdaj sem pa pogledal videospot.
11: Ja?
10: A veš ti, da videospotu ti nekako slediš svetovnim trendom?
11: Ja.
10: Ker Hvala. Tega Slovenci še ne znamo, ne gleda se v kamero.
11: Ja, ja.
10: Ker v bistvu to je film.
11: Ja,
10: zakaj
11: ja.
10: Bi gledal? Jaz sem gledal recimo Prijatelje dostkrat, ne?
11: Tudi
10: tiste
11: jaz, obožujem.
10: Po posnetke, ne?
11: Ja.
10: Ko kjer je v kamero pogledal, takoj prekinejo.
11: Ja.
10: In to vidim tudi, res da par sekund si pogledala,
11: ja.
10: Ampak ostalo pa ne.
11: Ne. Ne, jaz sem zelo rada v bistvu tako filmsko, filmske scenarije, vmes seveda malo tudi sinhronizacije zapoješ, ne? To je tipično za videospote, ampak bolj kot ne, imam rada tako sproščeno, naravno in mislim, da je folku tudi to fajn za pogledati.
12: Ampak Ines, kdaj je Ines Airbus najbolj srečna? Ko ugasne reflektorji ali ko se prižgejo?
11: Zanimivo vprašanje. Po moje vsega pomal, čeprav moram reči, odvisno kakšna je publika, tako kot sva zanč rekle. Rada sem pa tudi zelo doma. V miru, sproščena, brez česar koli.
12: Kaj počneš doma?
10: Nič.
11: Jem, rada dobro jem.
12: Kdo ti skuha?
11: Prijatelji mi zelo dobro kuhajo, sama tudi, ampak bom rekla, da rajši njim prepustim, so boljši kuhari.
12: Rada čistiš? Si rada gospodinja?
11: Kar je treba, tako, nisem preveč, tipi-topi, ampak da je lepo, da se počutiš tako, okej, lahko uživam.
12: Lepo pa je seveda tudi, da nastopaš, kje te bomo kaj videli, kje te lahko kontaktirajo vsi tisti, ki bi te želeli na kakvi privatki, tudi to rada prideš na kakrosni
11: tudi
12: dan.
11: Tudi to pridem na kakrosni dan. Danes nastopam na Raki, jutri sem v Izo, bom pa verjetno v prihodnjih mesecih pa tudi
10: še
11: na Štajerskem.
10: Se pa Izola je blizu, 6 ur pa
11: se
10: tam.
11: Še bolj Izola je. S temi gužvami boste glih do predvečerišnjem začel pa prišli v nedeljo mogoče.
10: Še ena stvar me zanima.
11: Ja.
10: Prele smo malo čvekali to Mariah Carey. Ona ima točno z katere strani lahko slikajo. Maš ti tudi to?
11: To ima tudi Helena Blagne, veš.
10: A ima tudi?
11: Jaz sem tudi rada desni profil, desi, tako kot Helena.
10: Čakaj malo, obrni se malo desna,
11: ja?
10: Zabaleva. Joj.
11: Od 2016 sta oba v redu.
12: Imaš morda stilista, ki ti določi, kaj obleči na nastop?
11: To pa tudi sama. To pa tudi sama rada. Pač, ko nakupujem, pa le, kakšne stvari stojijo tudi po eno leto v omari, pa dobijo pol svoj moment.
12: Koliko si ženska na kopomarka, ja?
10: Koliko omar imaš doma?
11: Polnih. Premal, vedno premal.
10: In si tisti tip človeka, ko reče, joj, nija nič za oblečiti.
11: Vedno.
10: In tvoji prijatelji rečejo, kaj, pol?
11: In jaz, kaj tebi ni jasen. Čeprav, veš kaj, to je tudi tako, jaz potem, ko to že vse parkrat oblečem, potem pokličem svoje prijateljce in pridejo one v šoping k meni v dnevno sobo.
12: Aha. Plačajo kaj?
11: Ne, seveda, da ne, to podarimo.
12: Kaj pa sicer rada še počneš s svojimi prijatelji?
11: Tako, kot sem rekla, dobro jem, pa če gremo na kakšno dobro potovanje, obožujem potovanja, sem tako, to je moja strast, bi rekla.
12: Avanturist.
11: Ja, tako da to rada skupaj združam. Sem pa tudi zelo, tako, kot si rekla, avanture me zanimajo, adrenalinska. Rada grem po kakih takih. Mogoče bom šla v kakšen zabaviščni park letos.
10: Dobro. Ines, na koncu pa še ena zadeva. Zdaj gasilci sigurno poslušajo, ogromno.
11: Ja.
10: Mi imamo preko 40,000 poslušalcev, pa ti si organizatorji. Recimo, če jaz, dobro, jaz te poznam, ampak če bi jaz želel, da Ines pride, naredi tisto pravo žurko.
11: Ja.
10: Kje te dobim?
11: Preko menedžerja, kar poišče kontakt na spletu, se vse najde na mojem Instagramu, Facebooku tudi. Drugač pa ja, definitivno, zelo rada pridem tudi gasilcem. Lih v Izoli imamo, evo, gasilsko fešto tale vikend.
10: Zelo znamo fešto, ne? Izolsko.
11: Ja. Vidiš, je prišlo tudi do sem. Tako da, le, jaz se veselim, z gasilci dobro sodelujemo, pa mislim, da je fajn tudi za ljudi, kakšne prostovoljne prispevke za naše junake. Ne?
12: Res je.
10: Tako
12: Ines,
10: je.
12: Ervas, kaj obljubljaš poslušalcem Radija Ptuj do konca tega poletja?
11: Ja, nač, jaz mislim, da dobro glasbo, upam, da vam polepšam vaše sekunde, poslušajte Mi dva letiva in upam, da poletimo skupaj še na kakšnem nastopu.
12: In prav, ker bomo poleteli skupaj z Ines Ervas, hvala ti in pa ne preveč pogasil. Ne
11: bom, ne bom. Bom pazljiva.
10: Adio.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
2: Obi, tako enostavno.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Današnji petek so v hotelu Roškar za vas pripravili paradižnikovo juho, po juhi pa lahko izberete cvrtega osliča s krompirjevo solato, danes na dimniku tudi vratovina na žaru z džuveč rižem in solato, v hotelu Roškar pa tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi na Ptuju vam ponuja vseh meni dvednevni juhi in solato iz bifeja, danes pa so za vas pripravili dušeno govedino z njoki in pa v drugem meniju so pripravili vampe, zraven dodajo še zavitek. Če želite malico pri njih naročiti, pokličite jih 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dober dan. V občini Juršinci praznujejo 32. občinski praznik. V zadnjem letu jim je uspelo dokončati kar nekaj naložb po ceste, zaključujejo tudi izgradnjo optičnega omrežja, z nekaterimi projekti pa so poskrbeli tudi za boljšo poplavno varnost. Župan Robert Horvat je med investicijami, ki jih načrtujejo v avgustu, izpostavil tudi.
4: Začeli bomo tudi z sanacijo strehe v mesecu avgustu na enem delu šole. To so nad garderobami pri večnamenskem dvorani športne. Tu bomo sanirali del ravne strehe in nadomestili z poševno streho, da nekako je to tisti del, kjer še zdaj po sanaciji strehe na same telovadnice opažamo, da v večjih nalivih še imamo težave z zamakanjem. Nekako pa nas tako mnenja, da vsako leto v šoli nekaj moramo narediti, ker je objekt zelo velik in če bomo odlašali iz leta v leto, bo pol prišlo preveč dela na kup, tako da je čisto prav, da vsako leto tudi nekaj sredstva namenimo za vzdrževanje in pa za popravilo v šole.
3: Župan Horvat dodaja, da ne glede na to, kdo bo v prihodnje na čelu občine, bosta prihodnost zaznamovala dva velika projekta, kjer računajo tudi na evropski denar. Med temi je izgradnja kolesarske povezave med Juršinci in Svetim Jurijem ter ureditev zelene infrastrukture v središču Juršincev. Osrednja slovesnost ob letošnjem 32. občinskem prazniku pa bo ob 18. v večnamenski športni dvorani pri osnovni šoli Juršinci. Osrednji govornik bo župan Robert Horvat, podelili bodo tudi občinska priznanja. Na Ptuju boste jutri potekala tek žonglerjev in povorka žonglerjev. Zaradi varne izvedbe obih dogodkov bodo v dopoldanskem času vzpostavljene začasne prometne zapore. Spremljali ste lokalni utrip. Lep dan še naprej vam želim, Anne-Marie Kekec.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: 29 stopinj že imamo, tja do 31 se bodo danes pa uspeli termometri. Sončno bo tudi jutri, tam v dopoldansko popodanskem času. Pozno po noči oziroma zgodaj zjutraj jutri pa nam vremenoslovci obljubljajo končno nekaj malega padavin. Zdaj, koliko jih bo, vam žal ne morem napovedati. Upam pa, da bomo zjutraj, ko se bomo zbudili, imeli končno malo mokra tla pod nogami. 28 stopinj pričakujemo jutri, v nedeljo že sončnih 30, no od ponedeljka naprej pa spet prihaja vročina.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Na našem koncu, na cestah, brez posebnosti, brez zastojev. No, če vi opazite morda policiste radarje, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Ja, tukaj smo, danes je petek, 7. august in na nadaljevanju prebiramo rojstno dnevnike, tako da, če imate koga, ki praznuje, hitro je SMS napisati. RD presede, kdo praznuje, odkot prihaja, morda tudi kateri rojstni dan, pa postati kam?
5: Na 4246. Po dveh že izvemo, kdo so slavljenci.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 7. avgusta smo in poglejmo, kdo so današnji slavljenci. Marica Mlakar praznuje rojstni dan. V prvencih je slavljenec Anže Metličar. Tudi Žan Cimerman iz prvencev 31 praznuje 10. rojstni dan, torej 10. svečko danes piha Žan Cimerman iz prvencev. Tudi Lan Emilijan Kokot praznuje 11. rojstni dan, doma pa je v Turškem vrhu 33. In na Lana Emilijana Kokota iz Turškega vrha 33 pri Zavrču, ki praznuje 11. rojstni dan, ste se spomnili kar 5-krat. Tudi Žan Cimerman iz prvencev ima 10. rojstni dan ponovno, kar 4 SMS-i zanj. Pa 34. rojstni dan slavi Janja Roškar iz Stojncev in pa svoj prvi rojstni dan ima Sara Brkovič iz Maribora. Rojstni dan ima tudi Lanko Kot, 11 let je star iz Turškega vrha 33 pri Zavrču, ponovni 4 SMS-i zanj. No, 3 SMS-e ste ponovno poslali za Žana Cimermana iz prvencev, ki praznuje 10 let, in pa 4 SMS-i ponovno za Lana Emilijana Kokota iz Turškega vrha 33, ki ima 11. rojstni dan. Tudi Ajda Čuš iz Ptuja praznuje in sicer 15. rojstni dan, slavenka pa tudi Marija Arnoš iz Podlehnika in pa rojstni dan ima Anže Metličar iz prvencev. Zdaj pa nekaj glasbe, dragi slavljenci, potem pa še drug del današnjih rojstnodnevnikov.

0: v Štajerskem tedniku. V Podlehniku bo že letos vinomat. Prenove občinske domači. Ena generacija vlaga, druga ustvarja, tretja služi. In zakaj je tudi zelo problematičnih stanovalcev praktično ni mogoče izseliti.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: 10 minut je do 10. ure in poglejmo, kdo danes, torej 7. avgusta, še praznuje rojstni dan. Marica Mlakar iz Obrtniške ulice, Marija Mlakar, pravite, iz Obrtniške ulice, ima 57. rojstni dan. Marija Arnoš iz Podlehnika je slavljenka, pa Ajda Čuš ima 15 let, doma je iz Ptuja. Lanko Kot iz Turškega vrha 33A pri Zavrču ima 11. rojstni dan, ponovno kar 3 SMS-i zan. No, 4 SMS-e smo prejeli tudi, da danes praznuje Žan Cimerman iz Prvencev. 10. rojstni dan ima. Rojstni dan ima tudi Janja Roškar iz Stojncev, sicer 34 let je stara. No, prvi rojstni dan pa ima Sara Brkovič iz Maribora. Tudi torej Marica Marija Mlakar iz Obrtniške ulice praznuje in pa Anže Metličar iz Prvencev. Zdaj pa poglejmo še v naš SMS nabiralnik, če smo prejeli še kakšno sporočilo, da koga slučajno ne izpustimo. Poglejmo. Ja, rojstni dan ima Marija Mlakar. In pa 57. rojstni dan praznuje torej Marija Mlakar iz Obrtniške 57, to je torej ista oseba, in pa Marija Arnoš iz Podlehnika slavi. To pa so vsi slavljenci, za katere smo prejeli sporočila. Vsem želimo lepo praznovanje na tako lep petkov dan. Naj petek poneso te lepe želje vse tja do vikenda, lepo praznujte z svojimi, ki jih imate najdražji, ki jih imate najraje, mi pa vam želimo veliko zdravja in pa vse lepo, kar si želite. Vse najboljše, slavljenci.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nabava službenega vozila za Cigler Kralja v skladu s pravili. Nepredvidena okvara Teša 6 bo vplivala na letošnje poslovanje. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Nabava službenega vozila in izbor zunanjega izvajalca za prevoze ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja sta bila izvedena skladno z zakonodajo in postopki javnega naročanja, zagotavljajo na ministrstvu. Pogodbo s prevozniškim podjetjem so sklenili za eno leto v vrednosti skoraj 38 tisoč evrov. V termoelektrarni Šoštan so med remontom bloka 6 odkrili nepredvideno mehansko okvaro srednje tlačne turbine. Zaradi tehnološke zahtevnosti in velikosti turbine po pravilu ni mogoče v Sloveniji, zato so poškodovani del poslali v tovarno družbe GE v Berlin. Tudi če bi se remont zavlekel, oskrba Šaleške doline s toploto ne bi bila ogrožena, saj lahko vse potrebe po daljinskem ogrevanju zagotovijo blok 5 ter obe plinski turbini. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je doslej za poravnave podjetjem, ki se prostovoljno odpovedo svojim projektom postavitve elektrarne na veter na morju, plačala 3,9 milijarde dolarjev. Trump, ki meni, da elektrarne na veter pobijajo ptice in so grdega videza, želi preprečiti gradnjo novih veternih elektrarn na račun industrije fosilnih goriv. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 1 uri in 20 minut zabeležili potres magnitude 3,3 v bližini reke na Hrvaškem. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci posameznih krajev južne Slovenije. Intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Španski nogometni prvak Barcelona je odpovedal prijateljsko tekmo, ki je bila predvidena za 15. avgust v Tangerju na severu Maroka. Razlog je trenutno vzračje negotovosti, so teden dni po množičnem in nenavadnem navalu migrantov iz Maroka na špansko ozemlje Seuta sporočili iz klubskega vodstva. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
3: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Nagrade niso naš cilj.
7: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
8: Kokos Agency.
5: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje Ptuj obvešča uporabnike, da zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, polnjenje bazenov in druge nenujne namene. Prosijo za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 11. avgusta za občinsko organizacijo Rdečega križa Hajdina ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 78. letu se je poslovila Jožica Cvetko iz Kicarja 29B. Pogreb v ponedeljek 10. avgusta v 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 78. letu se je poslovila Jožica Cvetko iz Kicarja 29B. Pogrebo ponedeljek 10. avgusta o 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: V Štajerskem tedniku. Sladkogrenka zmaga občin na razpisu, katere bodo lahko gradile vrtce in šole. Kako polne so nočitvene kapacitete v Halozah čez poletje. In namakalni sistemi. Vipavci pridobivajo gradbeno dovoljenje. Na Dravskem polju še iščejo vodni vir. Ljutomer, zibelka kasaštva, vas v soboto 8. avgusta ob 15. vabi na velike kasaške dirke na Ljutomerskem hipodromu. Doživite 36. slovenski kasaški derbi, 7 polno zasedenih tekmovalnih točk, državne kvalifikacije za 3-letne slovenske kasače in atraktivno dirko dvosedov s 7 župani. Pospremite v pokoj legendarnega konja Froda S in uživajte v bogatem programu. Od stav in izbora za najklobuk do otroških ustvarjalnic ter jahanj. Jakon. Dišalo bo po volu na žaru, zvečer pa sledi velika veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Preživite nepozabno sobotno popovdne med prijatelji in iskrimi konji. Vabljeni v Lotmerk.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival. Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
6: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Več oblakov bo v severni polovici Slovenije, kjer lahko pričakujete tudi nekaj krajevnih padavin in morebitno nevihto. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Proti večeru se bodo krajevne padavine z nevihtami širile proti osrednji in deloma južni Sloveniji. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bodo krajevne padavine postopno ponehale. Čez dan bo sončno z nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu nastane še kakšna krajevna padavina ali nevihta. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj.
4: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
3: Na poti proti Mariboru je promet upočasnjen med Dramljami in predorom Pretovarje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Marinirana piščančja krila, 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, 6,98 €. Mariniran piknik vrat, 5,95 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodile za pripravo v ponju od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, 031 310 080. Fingošt.

0: Čuješ? Ko te mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od negdje imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za nemenjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Autokar Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Nepozabne noči pod Topoli v Juršincih so tu. V soboto 8. avgusta vas čaka žur z ansamblom Stil, skupino Skater in poskočnimi muzikanti. V nedeljo 9. avgusta pa sledi družinski spektakel. Nastopajo drzni muzikanti, naši muzikanti

0: ansambel Odlom, Silvo Plibršek in Modrijani. Čakajo vas napihljiva igrala, odlična vina, okusna gibanica in slasten pečeni volj. Vse to pod velikim prireditvenim šotorom. Vstopnice za soboto so na voljo na intrio.si, v nedeljo pa vstopnine ni. Vabita športno društvo in občina Juršinci. Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. Turistično društvo Podlehnik vas v sodelovanju z občino Podlehnik vabi to soboto 8. avgusta ob 14. na 21. tradicionalno postavitev klopotca na Gorci ob etnološkem in viničarskem muzeju. Poskrbljeno bo za kulturni program, hrano in pijačo. Potekale bodo šaljive družabne igre, zabavali se boste ob zvokih žive glasbe. Pokličite in prijavite svojo petčlansko tekmovalno ekipo na 031-394-546.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nabava službenega vozila za Cigler Kralja v skladu s pravili. Južnokorejska nogometna zveza sodnikom privoščila erotične masaže. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Nabava službenega vozila in izbor zunanjega izvajalca za prevoze ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja sta bila izvedena skladno zakonodajo in postopki javnega naročanja, zagotavljajo na ministrstvu. Pogodbo s prevozniškim podjetjem so sklenili za eno leto v vrednosti skoraj 38 tisoč evrov. Južnokorejska nogometna zveza je tujim sodnikom pred vsaj sedmimi mednarodnimi tekmami plačala obiske salonov za masažo, ki so nudili spolne storitve. Obtožbe o podkupovanju se nanašajo na leti 2011 in 2012. Čeprav so v Južni Koreji masažni saloni, ki ponujejo spolne storitve, razširjeni, je prostitucija nezakonita. Prvi petek v avgustu zaznamujemo mednarodni dan piva. V Sloveniji se je po zadnjih podatkih statističnega urada s proizvodnjo te pijače ukvarjalo 65 podjetij, povprečna cena piva pa je lani znašala skoraj 4 evre. V Slovenijo je bilo lani uvoženega za skoraj 34 milijonov evrov piva, od tega za slabo polovico iz Hrvaške. V južno sosedo je bilo obenem tudi izvoženega največ piva, in sicer za 7,4 milijone evrov oziroma 30% celotne vrednosti izvoza. Španske oblasti analizirajo številna sporočila, ki v zadnjih dneh krožijo na družbenih omrežjih v Maroku, in pozivajo k novemu poskusu množičnega vstopa migrantov na ozemlje španske severnoafriške eksklave Ceuta. Španske oblasti so 70 tisoč od 72 tisoč migrantov, ki so prejšnji teden nezakonito vstopili v Ceuto, že vrnile v Maroko. Španski nogometni prvak Barcelona je odpovedal prijateljsko tekmo, ki je bila predvidena za 15. avgust v Tangerju na severu Maroka. Razlog je trenutno vzračje negotovosti, so teden dni po množičnem in nenavadnem navalu migrantov iz Maroka na špansko ozemlje Ceuta sporočili iz klubskega vodstva. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
3: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Na poti proti Mariboru je promet upočasnjen med Dramljami in predorom Pretovarje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslovne čestitke na Radiu Ptuj.
1: V avgustu v občini Juršinci praznujejo 32. praznik občine Juršinci. Danes, v petek, torej ob 18. vabljeni na osrednjo prireditev, ki bo večnamenski športni dvorani osnovne šole Juršinci. V nedeljo 9. avgusta pa ob 10.30 vabljeni na farno žegnanje pri svetem Lorencu v Juršincih. Župan občine Robert Horvat vsem občankam in občanom občine Juršinci iskreno čestita in želi prijetno praznovanje.

0: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070 342 505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070 342 505.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
0: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
0: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
5: Nogomet? Šumarji bodo še nekaj časa odplačevali davek slabih odločitev. Med našimi tretjeligaši najbolj pestro v Ormožu, drugi ostajajo v svojih tirnicah. Košarka, Slovenija in z njo Rok Kozelj na vrhu Evrope. Wakeboarding, Brazilec na Green Lake očaral z izjemnimi vragolijami.
4: Športni tednik, da boste vedeli več.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Nekaj poudarkov. V občini Juršinci praznujejo. Na Destrniku bodo obnovili cestno razsvetljavo. Evropska žonglerska konvencija na Ptuju že podira rekorde. Preglejmo podrobneje. V občini Juršinci praznujejo 32. občinski praznik. V zadnjem letu jim je uspelo dokončati kar nekaj naložb v ceste, zaključujejo tudi izgradnjo optičnega omrežja, z nekaterimi projekti pa so poskrbeli tudi za boljšo poplavno varnost. Župan Robert Horvat je med investicijami, ki jih načrtuje v avgustu, izpostavil tudi.
2: Začeli bomo tudi z sanacijo strehe v mesecu avgustu na enem delu šole. To so nad garderobami pri večnamenskem dvorani športne. Tu bomo sanirali del ravne strehe in nadomestili z poševno streho, da nekako je to tisti del, kjer še zdaj po sanaciji strehe na same telovadnice opažamo, da v večjih nalivih še imamo težave z zamakanjem. Nekako pa se nas tako menja, da vsako leto v šoli nekaj moramo narediti, ker je objekt zelo velik in če bomo odlašali, iz leta v leto bo pol prišlo preveč dela na kup, tako da je čisto prav, da vsako leto tudi neke sredstva namenimo za vzdrževanje in pa za popravilo v šole.
1: Župan Horvat dodaja, da ne glede na to, kdo bo v prihodnosti na čelu občine, bosta prihodnost zaznamovala dva velika projekta, za katera računajo tudi na evropski denar. To sta izgradnja kolesarske povezave med Juršinci in Svetim Jurijem ter ureditev zelene infrastrukture v središču Juršincev. Osrednja slovesnost ob 32. občinskem prazniku bo danes ob 18. v večnamenski športni dvorani pri osnovni šoli Juršinci. Osrednji govornik bo župan Robert Horvat, podelili pa bodo tudi občinska priznanja. Občina Destrnik nadaljuje z načrtovanimi vlaganji. Med drugim so pred časom podpisali pogodbo za izvedbo del na športnem igrišču z umetno travo. Pogodbo pa so podpisali
3: za solarne svetilke z sodobnimi kovinskimi kandelabri. Dobava leteh bo v mesecu avgustu in takoj po dobavi bomo tudi začeli z postavitvijo.
1: Je pojasnila županja občine Destrnik Vlasta Tetičkovič-Toplak. Jutri se na Ptuju končuje Evropska žonglerska konvencija z več kot 3000 udeleženci in nekaj tisoč obiskovalci, ki so ta teden dobesedno zavzeli staro ptujsko mestno jedro. Še posebej dobro obiskano je bilo sinočnje spektakularno dogajanje na mestni tržnici in na panorami. Kakšni pa so odzivi? Organizator konvencije Matjaž Kekec.
4: Po prvih nekih povratnih informacijah, katerih sem dobil od ljudi, so zadovoljni. Sicer pa tako, kdor s tem zadovoljen ni, si v bistvu boljšega ne zasluži. Kdor pač ne želi videti mesta polnega nasmejanih obrazov, ljudi z vrednotami, ljudi z ogromno kreativne energije, živi v veliki, veliki osebnostni revščini.
1: Je še dodal Matjaž Kekec. Včeraj nekaj pred 14. uro sta v Šturmovcih trčila električni skiro in osebno vozilo. Posredovali so ptujski gasilci, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem ter ob tem zavarovali še kraj pristanka helikopterja, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Več podrobnosti niso navedli. Spremljali ste novice iz Podravja. Z vami sem bila Anne-Mari Kekec.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
7: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Več oblakov bo v severni polovici Slovenije, kjer lahko pričakujete tudi nekaj krajevnih padavin in morebitno nevihto. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Proti večeru se bodo krajevne padavine z nevihtami širile proti osrednji in deloma južni Sloveniji. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bodo krajevne padavine postopno ponehale. ostale. Čez dan bo sončno z nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu nastane še kakšna krajevna padavina ali nevihta. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj.
9: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
10: Proti Mariboru med Dramljami in Predorom pretovarje je zamude do 20 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
13: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: razpisu, katere bodo lahko gradile vrtce in šole. Kako polne so nočitvene kapacitete v Halozah čez poletje. In namakalni sistemi. Vipavci pridobivajo gradbeno dovoljenje. Na Dravskem polju še iščejo vodni vir. Ljutomer, zibelka kasaštva, vas v soboto 8. avgusta ob 15. vabi na velike kasaške dirke na Ljutomerskem hipodromu. Doživite 36. slovenski kasaški derbi, 7 polno zasedenih tekmovalnih točk, državne kvalifikacije za 3-letne slovenske kasače in atraktivno dirko dvosedov s 7 župani. Pospremite v pokoj legendarnega konja Froda S in uživajte v bogatem programu. Od stav in izbora za najklobuk do otroških ustvarjalnic ter jahanj Jakon. Dišalo bo po volu na žaru, zvečer pa sledi velika veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Preživite nepozabno sobotno popovdne med prijatelji in iskrimi konji. Vabljeni v Lotmerk. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Tanja Fajon v Bruslju podprlo več držav članic. Meti v Novi Mehiki več kot pol milijarde dolarjev kazni. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Po kritikah postopka imenovanja nadomestne kandidatke naj bi o tem jeseni ponovno razpravljal odbor stalnih predstavnikov. Tehnološkega velikana Meta, ki ima v lasti družbena omrežja Facebook, Instagram in WhatsApp, je v ameriški zvezni državi Nova Mehika doletela nova kazen. Po marca izrečeni 375 milijonov dolarjev težki globi mora zdaj plačati še 567 milijonov dolarjev odškodnine, ker naj bi škodovala otrokom. Podjetje je napovedalo pritožbo. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri odrejanju nadurnega in nočnega dela delavcu, ki ima majhnega otroka. Nadurno in nočno delo je za take zaposlene psihično in fizično bolj obremenjujoče, zato bi moral delodajalec v skladu z zakonom o delovnih razmerjih zanj pridobiti soglasje delavca, česar pa ni storil. Vodja nemških nogometnih sodnikov Knut Kircher v novi sezoni napoveduje spremembe na tekmah pri pomoči z videosodnikom. Odločitve, ki vključujejo pregled videoposnetka, morajo biti sprejete čim hitreje, največ v minuti in pol. Novosti glede na minuli mondial bodo tudi pri zakrivanju ust z roko. Takšna poteza ne prinese več rdečega kartona. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
3: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in delom južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj do poldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
4: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Proti Mariboru med Dramljami in Predorom pretovarje je zamude do 20 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju radijskega napovednika kulturnih in ostalih dogodkov po naših krajih. V soboto bodo na Ptuju sklenili Evropsko žonglersko konvencijo, ki se je od prejšnjega konca tedna udeležuje več kot 3000 udeležencev iz vsega sveta. Njihove predstave in nastope pa si je ogledalo že več tisoč obiskovalcev. Gre za izjemen dogodek, ki je oživel stari Ptuj. Organizator Matjaž Kekec pa ob tem poudarja.
2: Za Ptuj, za Slovenijo to pomeni zagotovo večjo prepoznavnost. Turistične kapacitete so zasedene. Moramo vedeti, da so prišli najboljši artisti, trenutno živeči, največji ustvarjalci na področju cirkusa. Na Ptuj smo jih povabili. Jaz menim, da bo ta konvencija pustila pečat za Ptuj in Slovenijo še dolga leta za naprej, kajti vsi ti udeleženci se bodo zagotovo spominjali te konvencije kot izjemne.
1: Od žongliranja v občino Juršinci, kjer praznujejo 32. občinski praznik, pripravili so več prireditev, pove župan Robert Horvat.
3: Že celi julij potekajo razno razne tekmovanja in pa razno razne dogodke, ki so nekako v sklopu občinskega praznika, to naše društvo pridno in veselo pripravljajo in pa tudi organizirajo razno razne tekmovanja in pa dogodke. V samem občinskem prazniku, ki pa bo potekal od 7. pa do 10. avgusta, pa planiramo imeti proslavo, ki bo v petek 7. avgusta, v večnamenske športne dvorane. V soboto je tako ali tako naši športniki imajo to zelo znane noči Potopole. Je ta osnovna prireditev, ta veselica. Letos pa v nedeljo mislimo prav zaradi tega, ker nekako zaključujemo z optiko, narediti tudi v istem šotoru na igrišču po farnem žegranju, nekako tudi še tega kulturnega dogodka in se tudi vsem izvajalcem in pa vsem, ki so delali, pa tudi seveda našim občanom, ki so pridno sodelovali pri tej izgradnji optike, se zahvaliti in nekako zaključiti ta res kar obilni projekt.
1: Na kogo bo dišalo po domačih jedeh? Na že tradicionalni prireditvi Babičina kuhinja bo brbončice letos razvajalo že okoli 100 obiskovalcev, pove Katja Čurinskoga.
4: Babičina kuhinja je letos že 10. Se pravi, kar nekaj let so se naše kmečke žene obadale s tem prijetnim dogodkom. Tu se strežejo stare jedi, ki so jih kuhale naše babice, ki se še dan danes pojavljajo v kuhinji, ampak ne več toliko. So pri nas predvsem obiskovalci, ki si želijo domačih starih jedi. Danes se to napolni že skoro na 3/4 brez sploh kakega oglaševanja, že skoraj na dogodku za eno leto naprej, tako da je to postalo kar res zanimiv dogodek na našem poletju na Kogo. To se bo zgodilo v soboto 8. avgusta ob 19. ure ob košarkini hiši na Kogo, parkirišču, ki bo urejen, lep ambient z lučkami pod zvezdami, seveda, če ne bo kakega dežja ali pa kakega vetra, potem se to prestavi v naš kulturni dom. Gre recimo za 5 hodov od hladne, tople predjedi in vse to je potem pospremljeno z izbranimi vini. No in ob koncu pa potem postrežemo glede na obletnico z tako staro domačo torto.
1: Na Babičini kuhinji bo že na voljo knjiga receptov Izbrani okusi, ki jo bodo predstavili po trgatvi. Za konec našega napovednika se podajamo še v Kino brez stropa. Vodja mestnega kina Ptuj, Nina Milošič.
5: Mestni kino Ptuj v sodelovanju s pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož organizira ponovno Kino brez stropa, torej letni kino na dvorišču Ptujskega gradu. Od torka 11. do nedelje 16. avgusta, vsak večer ob 20:30, čaka pa nas pester izbor filmov, takšnih večinoma optimističnih ali pa filmov, ki jih povezuje skupna tema upanje. Vstopnine za filmske projekcije ni, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki za dečka Teja.
1: S tem Anne-Marie Kekec dajo sklenem, prepričana, da ste v njej našli kaj zase. Pa prijeten poletni vikend vam želim.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.
6: Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
7: Ne, a res? Kam pa?
6: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejena okolica. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
7: Oglasi se in se prepričaj.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: V Štajerskem tedniku
11: bodo sedež kmetijskega ministrstva preselili na Ptuj, kje bodo trenirali mladi plavalci v času zaprtja notranjih bazenov v ptujskih termah in spodnjepodravci s plačami pod slovenskim povprečjem. Kakšne so po posameznih občinah?

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Več oblakov bo v severni polovici Slovenije, kjer lahko pričakujete tudi nekaj krajevnih padavin in morebitno nevihto. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Proti večeru se bodo krajevne padavine z nevihtami širile proti osrednji in deloma južni Sloveniji. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bodo krajevne padavine postopno ponehale. Čez dan bo sončno z nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu nastane še kakšna krajevna padavina ali nevihta. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj.
4: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
5: Na poti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico ter med Domžalami in Zadobrovo je promet upočasnjen. Na poti proti Mariboru med Dramjami in predorom Pletovarje je zamuda do 20 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: 54. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, in že smo blizu. Manj kot mesec dni nas loči do res enega vrhunskega večera najstarejšega festivala narodno-zabavne glasbe na Ptuju, že 57. po vrsti in to 4. septembra.
2: Ja, 57. bomo že prestolnica narodno-zabavne glasbe. Čudovito prizorišče, kot vedno v minoritskem samostanu, poln blišča in dobre glasbe. Am, da nas obiščete in slišite to živo, ko zveni najlepše, si lahko vstopnice že zagotovite v našem tajništvu Radija Tetnika Ptuj na Sojnikovi 3 v Prtličju od 7. do 15. ure, vsak dan od ponedeljka do petka lahko kupite vstopnice ali pa na prodajnih mestih Eventima, torej vseh trafikah, potem vseh petrolovih bencinskih črpalkah in pa seveda na spletni strani. Lahko pa nas pokličete na 02-749-3410 in poprašate kaj več o vstopnicah, torej 57. festivala narodno-zabavne glasbe, ki bo 4. septembra v petek, torej na Ptuju.

0: V Štajerskem tedniku. V Podlehniku bo že letos vinomat. Prenove občinske domači. Ena generacija vlaga, druga ustvarja, tretja služi. In zakaj je tudi zelo problematičnih stanovalcev praktično ni mogoče izseliti.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino VD Mond na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo. Rdeče beli se v nedeljo 9. avgusta ob 17.30 vračajo v domačo šumo, ko v gosti prihaja lendavska nafta. Šumari v nedeljo v boju proti razigranim lendavčanom potrebujejo vašo podporo. Vsi v šumo!
6: Gremo za naše!
4: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Tanjo Fajon v Bruslju podprlo več držav članic. Švica zavrnila zahtevo Italije, da bi bila civilna tožnica. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Po kritikah postopka imenovanja nadomestne kandidatke naj bi o tem jeseni ponovno razpravljal odbor stalnih predstavnikov. Švicarsko tožilstvo je zavrnilo zahtevo Italije, da bi kot tožnica nastopila v kazenskem postopku zaradi požara med novoletno zabavo v baru v švicarskem smučarskem središču Kran Montana, v katerem je umrlo 41 ljudi, med njimi 6 italijanskih najstnikov. Italija se je na odločitev že pritožila, je sporočilo zunanje ministrstvo v Rimu. V streljanju v šoli severno-tajske prestolnice Bangkok je danes umrlo 5 učiteljev, je sporočil tajski minister za zdravje, potem ko so različni predstavniki oblasti podajali nasprotujoče si informacije o številu žrtev. Še najmanj 15 oseb je bilo ranjenih, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Preden se je odpravil v šolo, naj bi domnevni 14-letni strelec ubil tudi svoja stara starša. Vodja nemških nogometnih sodnikov Knut Kircher v novi sezoni napoveduje spremembe na tekmah pri pomoči z videosodnikom. Odločitve, ki vključujejo pregled videoposnetka, morajo biti sprejete čim hitreje, največ v minuti in pol. Novosti, glede na minuli mondial, bodo tudi pri zakrivanju ust z roko. Takšna poteza ne prinese več rdečega kartona. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
3: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in delo južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
4: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: Na poti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico ter med Domžalami in Zadobrovo je promet upočasnjen. Na poti proti Mariboru med Dramjami in predorom Pletovarje je zamuda do 20 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 11. avgusta za občinsko organizacijo Rdečega križa Hajdina ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj.
2: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Veterinarski center Mlakar na Pukovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Več oblakov bo v severni polovici Slovenije, kjer lahko pričakujete tudi nekaj krajevnih padavin in morebitno nevihto. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Proti večeru se bodo krajevne padavine z nevihtami širile proti osrednji in deloma južni Sloveniji. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bodo krajevne padavine postopno ponehale. Čez dan bo sončno z nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu nastane še kakšna krajevna padavina ali nevihta. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
6: Promet je upočasnjen proti Mariboru. Med Dramljami in predorom Pletovarje, kjer je zamuda do 20 minut. Upočasnitev je tudi proti Avstriji med Pesnico in uvozom Šentil ter proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km. Počasneje poteka vožnja na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Pivka Postojna. Prosimo vas, da v vseh primerih omogočite in ohranite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Piloti državne enote za gašenje iz zraka so leto že nekajkrat vadili na Ptujskem jezeru. Letijo nizko nad Novo vasjo, nato pa čez zapornice na jezero, kjer bodo, če bo kdaj za to potreba, zajemali vodo za gašenje. Letalo se spusti na višino s hitrostjo, ki je varna za končni prilet za zajemanje vode, za kar imamo dovoljenje Agencije za civilno letalstvo. Zajemanje vode je zelo zahtevno, ker je treba upoštevati globino vode, morebitne naplavine vode, vremenske razmere, zlasti veter, dovolj veliko razdaljo za vzlet z vodne površine, saj je takrat letalo občutno težje kot pred pristankom. So način dela in treninge, ki jih občasno izvajajo na Ptujskem jezeru, opisali v upravi za zaščito in reševanje pod okriljem, katere deluje enota za gašenje iz zraka.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Turistično društvo Podlehnik vas v sodelovanju z občino Podlehnik vabi to soboto 8. avgusta ob 14. na 21. tradicionalno postavitev klopotca na Gorci ob Etnološkem in Viničarskem muzeju. Poskrbljeno bo za kulturni program, hrano in pijačo. Potekale bodo šaljive družabne igre, zabavali se boste ob zvokih žive glasbe. Pokličite in prijavite svojo 5-člansko tekmovalno ekipo na 031-394-546.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Podravje na dlani.
1: Občinski svetniki v Svetem Tomažu so na julijski seji med drugim potrdili spremembe pokopališkega reda. Spremembe so bile potrebne, saj tudi v tej občini za gustom mogoč pokop z raztrosom pepela. Ob to vrstnem pokopu bo treba plačati enkratno nadomestilo v višini 100 evrov. Svojci pokojnika pa bodo imeli na voljo tudi možnost izdelave in montaže napisne ploščice za obdobje 10 let, za katero bo strošek prav tako

0: 100 evrov. Po preteku tega obdobja bodo ploščico ali odstranili ali pa bodo svojci morali obdobje podaljšati. Če svojci plošče na zidu ne želijo, pa lahko upravijo tudi anonimni pogreb z raztrosom. Za izdelavo in montažo ploščic bo poskrbila občina, saj želijo, da so enotnega videza in v skladu s projektom. Po zagotovilih župana Mirka Cvetka pa so cene primerljive z večino ostalih bližnjih pokopališč. Kot je še pojasnil Cvetko, seveda tisti, ki se bodo odločili za raztros, ne bodo plačevali letne grobnine.
1: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenija edina država na svetu s poprečno plačo nad ceno sreče. Grškega župana priprli zaradi požara blizu Aten. Vreme popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Slovenija je edina svetovna država, kjer poprečna plača presega tako imenovano ceno sreče oziroma raven osebnih dohodkov, nad katero njihovo dodatno zvišanje ne povečuje več zadovoljstva življenjem, je pokazala raziskava ameriškega podjetja Remitly. Država z najvišjo ceno sreče je Islandija, najnižjo ima Etiopija. Grške oblasti so danes v povezavi s požarom, ki je prejšnji teden zajel območje blizu Aten, priprle Ioannis Apostoluja, župana pristaniškega mesta Stilida v srednjem delu Grčije. Grozi mu več kot 10 let zapora. Aretacija in pripor izvirata iz dejavnosti njegovega podjetja za električne instalacije, ki so povezane z zasebno vetrno elektrarno na območju, ki ga je prizadel požar. V OTP banki v zadnjem času zaznavajo primere zlorab plačilnih kartic na bankomatih s tako imenovanim skimmingom. Gre za primere, ko storilci na bankomate namestijo posebne naprave za kopiranje podatkov z kartice. Uporabnikom svetujejo, da pred uporabo bankomata preverijo, ali so reža za kartico, tipkovnica ali drugi deli bankomata videti nenavadni ali poškodovani. Sumljive transakcije najavijo banki. Nogometni zvezi Argentine in Mehike sta sporočili, da bosta dosedanjega predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina podprli na volilnem kongresu marca prihodnje leto. Omenjeni krovni nogometni organizaciji sta s tem sicer kršili sklepe svojih celinskih nogometnih zvez. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Doma.

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, brousi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje zamuda je tam okrog 20 minut in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Zastoj prav tako na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km, pa tudi na cestah Pivka Postojna in Lesce Bled. Prosimo vas, da v vseh zastojih naredite in držite reševalni pas, radarji pa v Dolgi vasi pri Kočevju na koncu naselja proti Livoldu in še en radar je v Šmarjeti pri Celju na avtobusni postaji. Če jih opazite še kje ali pa kakšne zastoje, tukaj je brezplačna 0-80-13-02. Srečno in varno pot.
0: Bodimo varni.
5: Tudi v Celju 5 čez drugo.
6: Ritmo pozitive.
5: To je Slovenija v ritmu pozitive in vedno smo skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
7: O ja, živjeni, pozdrav. Zasledil sem zanimiv podatek, kjer piše, da menda povprečen človek sprejme okoli 35 tisoč odločitev na dan.
5: 35 tisoč?
7: Ja, jaz sem dvojček, misliš, meni tudi to. Ne mogoče si, da bi se lahko 35 tisoč krat na dan odločil.
5: Ampak ja.
7: Ampak samo pomisli, ne. Recimo, kako dolgo stojiš, recimo, ti pred omaro, preden se odločiš, kaj boš oblekla in kolikrat si vmes premisliš, pa kaj boš jedla, pa kaj boš pila, pa če boš šla z vlakom, pa če
5: sam
7: boš šla
5: res,
7: z avtom.
5: Ja, res, pa ne? Če se pregrešim sladoledom ali raje vzamem na Katarino, no, ja, na odločitve, ja.
7: Tako, ja, in ogromno odločitev sprejmemo čez dan in to tako čisto nezavedno. Ampak eno odločitev vam bova pa danes prihranila, ne?
5: Ja.
7: Ja, ni vam treba razmišljati, kaj boste poslušali naslednje uro, ker smo izbrali samo najboljše.

0: Daniel Potter, ki pravi, da je ok, tudi če danes nimaš najboljšega dneva. Ravno zato je ta pesem tudi priljubljena, ker nas spomni, da tudi po slabem dnevu vedno pride boljši. Dobrih 10 je čez drugo v našem ritmu pozitive, na vrhu hribov pa je dan vedno vrhunski, ne? Ker na vrhu te nihče ne vpraša, s čim se voziš, pa kaj delaš, koliko si star. Samo nasmehne se in reče, dobr dan.
1: Ja, a ni to ravno zato radi hodimo v hribe, ne? Ker ja. Smo tam vsi preprosto planinci.
0: Tako.
2: Zlatoroga v Ruzah.
0: Jutri bomo spet to dokazali, ob 9:30 dopoldan se dobimo pri koči na Loki pod Raduho, na največji hribovski zabavi Laško gremo v hribe, pa bodo z nami Domen Kumer, Skater, Ensambl Stil, Kremen Bunderla, Aneja Krajnc, animacijska ekipa, znani pohodniki, športniki, skratka poskrbljeno bo za vse, tudi za hrano in osvežilno pijačo.
1: No, danes pa že čaka na vas posebna nagrada. Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka Kremen Bunderla v izzivu Zlatorogo Ruzek in danes podarja nekaj čest kar ne morete kupiti in ne dobite nikjer druge kot tukaj in zdaj.
0: Ja.
1: Pravi Laško, gremo v hribe.
0: Ruzak! Ja, tako je, če želite ekstra ruzak, hitro na naša družbena omrežja. Všeček in komentar in že ste v žrebu, jutri pa se vidimo pod Raduhom.
3: To soboto gremo na Loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Kremen Bunderla.

0: Severina, 20 čez drugo v ritmu pozitive in pesem, ki nas je osvojila predvsem zaradi filma Petelini zajtrki in je ena izmed mojih prvih coverjev, ki sem jih naredila ob štartu moje pevske kariere. In zelo zanimivo, ne, da ko pojem to pesem na nastopih, vsi vedo zapeti zraven vsaj delček refrena, ampak marsikdo pa ne ve potem, ko vprašam, ne, a sploh veš, kaj je gardelin?
1: Ja, Luka slučajno ve, no, da gardelin je takšna mala pisana ptička, ja. Znana zelo po svojem žvrgolenju ali pa petju, kakorkoli. In hitro je prepoznaš, ima tak rdeč, recimo temu obraz, če imajo ptiči obraz,
0: ja, prav rdeče,
1: pa take
0: obraz.
1: Rumene proge na krilih. Ne? Sicer pa mene osebno tale skladba gardelin spomni tudi na eno gospo Ani iz Kisoca.
0: Ja.
1: Pred leti sem vodil skupni nočni program in smo redno izpolnjevali glasbene želje in gospa Ani je klicala skoraj vedno,
0: ja.
1: Ampak čisto vedno ja. Je izbrala točno to pesem. Tako da Ani naj bo tudi danes za vas.
0: Ja, super. No, zdaj pa uspešnica, katera govori, da se v očeh vidi prav vse. Tako da, če vas zanima, ne, ali vam punc ali fant laže, samo pogledajte mu oziroma ji v oči in odgovor boste našli. Ja, to je ena taka pesem o zaupanju, brez katerega noben odnos ne more obstajati.
1: Tako je. No, za konec pa še sodobna balada, ki nas spomni, da tudi če sonce za nekaj časa skrije oblaki, se bo to vedno znova pokazalo. I'll take the broken sunshine, I'll be all.
0: Dve odlični za vse odlične ljudi v ritmu pozitive. Še pred pol

0: Ljutomer, Zibelka kasaštva vas v soboto 8. augusta ob 15. vabi na velike kasaške dirke na Ljutomerskem hipodromu. Doživite 36. slovenski kasaški derbi, 7 polno zasedenih tekmovalnih točk, državne kvalifikacije za 3-letne slovenske kasače in atraktivno dirko dvosedov s 7 župani. Pospremite v pokoj legendarnega konja Froda S in uživajte v bogatem programu. Od stav in izbora za najklobuk do otroških ustvarjalnic ter jahanja konj. Dišalo bo po volu na žaru, zvečer pa sledi velika veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Preživite nepozabno sobotno popovdne med prijatelji in iskrimi konji. Vabljeni v Lotmerk.
1: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: V Štajerskem tedniku.
0: Sladkogrenka zmaga občin na razpisu, katere bodo lahko gradile vrtce in šole. Kako polne so nočitvene kapacitete v Halozah čez poletje. In namakalni sistemi. Vipavci pridobivajo gradbeno dovoljenje. Na Dravskem polju še iščejo vodni vir.
4: Dober dan! Na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Na Ptuju boste jutri potekala tek žonglerje od 9 naprej in povorka žonglerje od 9:30. Zaradi varne izvedbe obih dogodkov bodo v dopoldanskem času na območju starega mestnega jedra vzpostavljene začasne prometne zapore. Parkirišče na Zadružnem trgu bo zaprto že od 6 dalje, mesečnim abonentom z veljavno dovolilnico pa bo dostop omogočen. V času zapore bodo promet usmerjali reditelji.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Črnomelj 34, Lenart in Maribor 32, Novo mesto, Šmarje pri Jelšah 31, Šentjur okroglih 30, Mozirje 29, Velenje 28 in ja, trenutno oblačno in prav paše malo oblakov. Na severni polovici Slovenije bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ki pa se bodo zvečera širile tudi po ostalih delih Slovenije, ampak ne bodo trajale za dolgo. Že jutri se bo zjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo tam do 31 stopinj, tako da še vseeno ne bo tako hudo, no v nedeljo pa bo že bolj sončno in tudi bolj toplo. Tako da ja, izkoristimo vikend, poletje še traja in naj ostane tako.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
6: Gremo na ceste.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljem in predorom Pletovarje, tam se zamuda podaljša za približno 20 minut. Radar ste opazili v dolgi vasi pri Kočevju, na koncu naselja proti Livoldu, radar pa tudi v Šmarjeti pri Celju na avtobusni postaji. Če smo kaj spregledali, seveda računamo na vas. Pokličite in to sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Par minut je čez 2:30 v našem ritmu pozitive in če ste gojzare že očistili, potem ste pripravljeni, ker jutri gremo kam?
10: Gremo ribe prav si.
11: Zlatoroga v Ruzak.
7: Prav si. Jutri od 9:30 dalje se družimo na Koči in na Loki pod Raduho z Domnom Kumrom, s Katerjem, ansamblom Stir, Klemnom Bunderlo in Anejo Kranc. Mm-hmm. Torej, fantastično vzdušje, narava, svoboda, pa kaj bi si človek še bolj želel?
4: Ja, tudi hrana in pijače bo, tako da res je za vse poskrbljeno. Danes pa skočite še na Facebook in Instagram v ritmu pozitive, všečkate ali komentirate video, v katerem Klemen Bunderja podarja ekskluzivni Laško gremo v hribe Ruzak. S tem ruzakom boste izpadli največji frajer v hribih, zagotovo.
10: Gremo v hribe prav vsi.
12: To soboto gremo na Loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
10: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Billy Joel in Uptown Girl in Claudia Schiffer v glavni vlogi v tem videospotu. Prav spomnim se, ko sem bila otrok, ko sem gledala ta spot, kako sem si želela odrasti v tako lepo žensko zapeljivo. Zdaj pa sem odrasla in veš kaj? Važno, da imam lepo srce.
1: No.
0: V ritmu pozitive dobrih 15 do 3. Iz naše soseščine pa prihaja ena res lepa zgodba. V Goričici pri Šentjurju imajo letos prav poseben razlog za veselje.
2: Oh, ja.
1: Ja, in ne malo. V enem gnezdu bele štorklje, torej v Goričici pri Šentjurju, je uspešno poletelo kar 5 mladičev.
0: Wow.
1: Strokovnjaki iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pravijo, da se to zgodi zelo redko.
0: Mm-hmm.
1: Ker so menda letos v vsej Sloveniji zabeleži le 4 takšna gnezda.
0: To pa ni edina dobra novica za štorklje, ne?
1: Ne, ker letos so našteli vse skupaj kar 346 gnezdečih parov, kar je največ doslej.
0: Rekord.
1: Tako da število štorklj pri nas na rašča že četrto leto zapored, kar pa je za naravovarstvenike zelo spodbudna novica.
0: Ja, lepo je slišati tudi kakšno takšno zgodbo.
1: Ja, se strinjam, ne. Ampak veš, kaj, ko smo vsi kot otroci poslušali ta mit, ne, da štorklje prinašajo dojenčke, ja, ta mit seveda ne drži, ne.
0: Kako ne? Seveda no. Drži.
1: Ja, pri štorkljah, ne. Ker te njih je očitno letos res prinesla štorklja. No, za razliko od družinskega življenja štorkelj pa je legendarni Freddie Mercury v naslednji skladbi živel raje sam.

0: In z njo Rok Kozelj na vrhu Evrope. Wakeboarding. Brazilec na Greenlake očaral z izjemnimi vragolijami.
1: Športni tednik. Da boste vedeli več.
0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščete trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
0: Nepozabne noči pod topoli v Juršincih so tu. V soboto 8. avgusta vas čaka žur z ansamblom Stil, skupino Skater in poskočnimi muzikanti. V nedeljo 9. avgusta pa sledi družinski spektakel. Nastopajo drzni muzikanti, naši muzikanti, ansambel Odlom, Silvo Plivršek in Modrijani. Čakajo vas napihljiva igrala, odlična vina, okusna gibanica in slasten pečeni volj. Vse to pod velikim prireditvenim šotorom. Vstopnice za soboto so na voljo na intrio.si, v nedeljo pa vstopnine ni. Vabita Športno društvo in občina Juršinci.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Dober dan.
7: Radio Ptuj.
8: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za naložbe v elektroomrežje več kot 51 milijonov evrov evropskih sredstev. Novi pozivi k množičnemu navalu v Sevto. Vreme, popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo več kot 51 milijonov evrov evropskih sredstev za prihajajoči javni poziv za sofinanciranje naložb v pametno elektroenergetsko omrežje za obdobje 2026-2030. Sredstva bodo med drugim namenjena gradnji transformatorskih postaj in novega elektroenergetskega omrežja. Potem, ko je prejšnji teden več 10 tisoč ljudi množično nezakonito prestopilo mejo med Marokom in špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta, so družbena omrežja v zadnjih dneh ponovno preplavljena z objavami oziroma pozivi k novičnemu poskusu množičnega prečkanja meje. Omenja se datum 15. avgust. Španske oblasti analizirajo številna sporočila, ki povezavi s tem krožijo na družbenih omrežjih, so povedali viri iz policije. Na težko dostopnem terenu nad Srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je izbruhnil požar, vzrok zanj je najverjetneje udar strele. Že od zjutraj so na delu kranjskogorski gasilci, pri gašenju pomagajo tudi 3 letala, Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Helikopter vodo zajema iz jezera Jasna, zato vse obiskovalce prosijo, naj ne vstopajo koridor za zajem vode ter naj upoštevajo navodila gasilcev. Nogometni zvezi Argentine in Mehike sta sporočili, da bosta dosedanjega predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantina podprli na volilnem kongresu marca prihodnje leto. Omenjeni krovni nogometni organizaciji sta s tem sicer kršili sklepe svojih celinskih nogometnih zvez. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala koposta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
4: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Podmoroža. Kolino tvoje se mi boža.
5: Skater.
7: Onda Tamara, mi stava sebe.
5: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
9: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Podravje na moji dlani.
10: Radio Ptuj.
2: Dober dan.
11: Gremo na ceste.
12: Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh in na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, zamuda je okrog 20 minut, pa še v obe smeri med Ljubljansko južno, med Ljubljansko voznico in priključkom Šentjakob. Radar pa v Ljubljani na Roški cesti pri Vili pod gradom, če jih opazite še kje ali pa kakšne zastoje, javite na 080 13 02. Srečno pot!
5: Bodimo varni!
12: In tudi na Ptuju 5 čez tretjo. Gremo.
13: Ritmo pozitive.
12: To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in zavedno skupaj Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav.
13: Ja, že lep pozdrav. Ampak a ste vedeli, da lahko glasba vpliva tudi na naš občutek za čas? Ne?
12: Ja,
13: tako kot pravi, on star pregovor, ne? Ko se imamo fajn, gre čas hitreje. Ampak raziskave pa kaže, da nam tudi v pesmih, ki jih radi poslušamo, vožnja ali čakanje mineta hitreje.
12: To je res, ne? Ampak to še ne pomeni, da je kolona pred nami krajša.
13: No, to je res, ampak je pa občutek predvsej bolj prijetna. Ne?
12: Ja, razen če te ne sili na potrebo, ne? Boljše muzika ne pomaga. Ja. Upam, da nikdo sedaj res v takšni situaciji.
13: Ja, tako da preden greste na pot, podite zagotovo še na stranišče, da ne bo potem panike. Ja. Za dobro glasbo, zanimive zgodbe, pa za nekaj razlogov za nasmeh, pa poskrbimo
5: vedno.

0: hvala Bogu, da je petek in ne šele ponedeljek zjutraj. Čeprav ponedeljek zjutraj pride že čez dva dni, ampak ok, do takrat je še daleč, pred nami vikend, ki ga bomo zagotovo dobro izkoristili, sploh, če gremo v hribe.
1: Mm-hmm. Ja, jaz recimo priznam, da ko si naredim alarm za službo, da potem, ko se ta zazvoni, pritiskam dreme še vsaj dvakrat, trikrat, ko pa si naredim alarm za hribe, pa teh težav sploh ni, se kar lansiram iz postelje, ker vem, da me na koncu čaka en tak lep razgled in dobra družba.
2: Gremo hribe prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
0: Ja, in jutri še veliko več kot samo razgled in dobra družba. Na Koči na Loki pod Radohu bomo skupaj z Domnom Kumrom, Skaterjem, Ansamblom Stil in Klemenom Bunderla poskrbeli za pravo hribovsko veselico. Lačni in žejni zagotovo ne bomo ostali, tako da vsega bo.
1: Ja, zato pa danes obiščite Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Klemen Bunderla je sprejel današnji izziv Zlatorogov Ruzak. Všečkajte ali komentirajte video in osvojite nagrado, takšno, ki jo v bistvu sploh ne morete kupiti.
0: Ne.
1: To je originalni Laško, gremo v hribe Ruzak.
0: Ruzak, ja, res je ekstra prostoren in verjamem, da boste z njim vidni in priskrbljeni na vsakem pohodu.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

skoraj 22. Kalifornija v ritmu pozitive. Ja, razdalja se res meri v metrih, kilometrih, ampak če je nekdo doma v našem srcu, ni nikoli zares daleč. V nadaljevanju pa, ta prava.

0: Če obstaja pesem, po kateri noge začnejo migati, ker same od sebe, to zagotovo. Footloose! Pripravite se na nekaj minut čiste energije, na to pa še nekaj dalmatinske romantike.
1: Maslina je neobrana. Maslina je neobrana in klepa šibenik. Čeprav veš, kaj sem razmišljal, da bi... Če bi na mesto, da poje o tem, da so olive neobrane, dejansko šli obirati olive, potem teh težav sploh ne bi bilo. No, čeprav je pa res, ne, da če pa ne, bi zadevo uredili drugače, pa bi lahko bilo drugače. Ampak na poletne dni pa dalmatinske prav paše, še pred pol četrto.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: V Štajerskem tedniku
0: bodo sedež kmetijskega ministrstva preselili na Ptuj, kje bodo trenirali mladi plavalci v času zaprtja notranjih bazenov v Ptujskih termah in spodnjepodravci s plačami pod slovenskim povprečjem. Kakšne so po posameznih občinah?
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
4: Ne, a res? Kam pa?
3: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejena okolica. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
4: Oglasi se in se prepričaj.
0: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
6: enostavno. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
8: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
0: Rdeče beli se v nedeljo 9. avgusta ob 17.30 vračajo v domačo šumo, ko v gosti prihaja lendavska nafta. Šumari v nedeljo v boju proti razigranim lendavčanom potrebujejo vašo podporo. Vsi v šumo!
9: Gremo za naše!
10: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni, smo v veselem počitniškem času. Območno združenje Rdečega križa Slovenije Maribor obvešča vse starše in skrbnike otrok sedme izmene, ki so danes odpotovali na letovanje v letovišče primarja Kurta Kanclerja v Punatu, da so tja tudi srečno prispeli. Predhodna šesta izmena se domov vrača danes v večernih urah na odhodna mesta, odkoder so pred dnevi tudi odšli na morje. Starši, pričakajte jih, so še pozvali v Mariborskem Rdečem križu.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Trenutno Črnomelj 34, Markovci 32, Trebnje, Prebold, Slovenska Bistrica 31, Vojnik in Velenje okroglih 30, Šoštanj pa 29 stopinj. Danes po noči bodo nastajale kratkotrajne plohe, jutri pa bo večinoma sončno. Zjutraj okoli 18, čez dan tam do največ 31, na Primorskem do 34, popoldne lahko v hribih še malo zagrmi, nedelja pa bo samo še bolj sončna in vroča, kar lahko izkoristimo za kak vikend izlet.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarjem, zamuda je približno 20 minut, zastoj pa tudi v obe smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjako. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Ptuju, na južni obvoznici na Puhovem mostu, tam je nastal zastoj. Radar pa ste opazili v Stroči vasi pri Ljutomeru. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna, za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: 4 minute čez pol četrto v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka. Uh-huh. In raziskave, ki pravijo, da že 2 uri v naravi izboljšate razpoloženje.
4: Ja, mi pa k temu dodamo še dobro glasbo in dobimo popolno soboto.
9: Gremo ribe prav vsi.
10: Zlatorogov Ruzak.
6: Ja, res je pred nami popolna sobota. Že danes nastavimo alarm, da slučajno kdo ne zamudi, ker z hribovsko zabavo štartamo ob 9:30 in to na Koči na Loki pod Raduho, kjer bodo z nami Klemen Bunderla, skupina Skater, Domen Kumer, sami žureri, torej da se bo slišalo našo zabavo na vse konce.
4: Ja, danes pa še zadnji Zlatorogov Ruzak s Klemenom Bunderlo na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Poiščite video, všečkajte, komentirajte in osvojite za res ekstra nagrado Laško gremo v hribe, Ruzak, res je vrhunski.
11: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
12: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Divji svet in mister Big v ritmu pozitive. 15 manjka do četrte in danes, ker je prvi petek v avgustu, obeležujemo svetovni dan piva. Pa brez skrbi, ne, da ne bo kdo mislil, da je to praznik alkohola, ampak to je tudi v bistvu tradicija, obrt in druženje ob enem. Mimo grede, ste vedeli, da brezalkoholno pivo sploh ni nek nov izum zadnjih let? Tukaj,

0: Pravi razcvet pa je potem to doživelo nekje v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Ne? Ampak danes ga pivovari varijo. Skoraj enako kot običajno pivo. Le da na koncu odstranijo alkohola in pa v bistvu poskrbijo, da ga že med varjenjem skoraj nič ne nastane.
1: Mm-hmm, zdaj pa je veliko vprašanje. Ne? Mm? Ali je brezalkoholno pivo res pivo ali samo nek bolj grenki sok?
0: Ja, o tem so mnenje deljena, tako kot vsem. Eni pravijo, da je to kot kava brez kofeina, mal nenavadna, ampak pa pride prav ne. Drugi pa pravijo, da je pa najboljš prav zato, ker lahko spiješ 2-3, pa se še vedno spomniš, kje si, ne, in tako naprej.
1: Ja, ampak nekaj pa velja, ne. Če boste danes nazdravili in obeležili svetovni dan piva, za volan, prosim, greste 0-0.
0: Absolutno.
1: Madonna prihaja čez nekaj trenutkov, pa Boris Novković in Nika Zorjan v dojetu z Masajo za popoln petkov užitek v ritmu pozitive.

0: V Štajerskem tedniku. V Podlehniku bo že letos vinomat. Prenove občinske domači. Ena generacija vlaga, druga ustvarja, tretja služi. In zakaj je tudi zelo problematičnih stanovalcev praktično ni mogoče izseliti.
1: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Turistično društvo Podlehnik vas v sodelovanju z občino Podlehnik vabi to soboto 8. avgusta ob 14. na 21. tradicionalno postavitev klopotca na Gorci ob Etnološkem in Viničarskem muzeju. Poskrbljeno bo za kulturni program, hrano in pijačo. Potekale bodo šaljive družabne igre, zabavali se boste ob zvokih žive glasbe. Pokličite in prijavite svojo 5-člansko tekmovalno ekipo na 031-394-546. Ljutomer, zibelka kasaštva, vas v soboto 8. avgusta ob 15. vabi na velike kasaške dirke na Ljutomerskem hipodromu. Doživite 36. slovenski kasaški derbi, 7 polno zasedenih tekmovalnih točk, državne kvalifikacije za 3-letne slovenske kasače in atraktivno dirko dvosedov s 7 župani. Pospremite v pokoj legendarnega konja Froda S in uživajte v bogatem programu. Od stav in izbora za najklobuk do otroških ustvarjalnic ter jahanj Jakon. Dišalo bo po volu na žaru, zvečer pa sledi velika veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Preživite nepozabno sobotno popovdne med prijatelji in iskrimi konji. Vabljeni v Lotmerk.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Spet prometno obremenjen konec tedna. Španska policija razbila veliko mrežo tihotapcev migrantov čez Sredozemlje. Vreme, popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Pred nami je še en prometno obremenjen konec tedna. Že danes popoldne je zelo visoka gostota prometa, ki jo prometno-informacijski center napoveduje tudi skozi celoten vikend. Ob tem bo Agencija za varnost prometa jutri med 9 in 17 uro na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno poletje voznikom delila vodo z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan, ter izobraževalne letake Ustvari reševalni pas v 6 jezikih. Španska policija je danes sporočila, da je razbila veliko kriminalno mrežo tihotapcev migrantov čez Sredozemlje. Pri tem je aretirala 78 ljudi in zasegla 18 hitrih čolnov. Plovila naj bi uporabljali za prevoz sintetičnih drog iz Španije v Alžirijo, na povratni poti pa tihotapili migrante na špansko sredozemsko obalo in otok Ibiza. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v prvem krogu turnirja VTT Champions v Yokohami premagal Indica Manava Takarja. V drugem pa je končal nastope na Japonskem. 15. igralca sveta je s 3-1 premagal Francoz Alexis Lebrun, 6. nosilec turnirja in 10. igralec na svetovni lestvici. Jorgič bo naslednji teden nastopil na turnirju na Švedskem. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
4: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Podravje na moji dlani.
5: Radio Ptuj.
2: Za lepši dan.
6: Prometna nesreča ovira promet na podravski avtocesti v smeri Ptuja med priključkom Hajdina in razcepom Draženci, zastoji pa so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, zamuda je okrog 20 minut in v obe smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, zastoji prav tako na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Prosimo, da vseh zastojih naredite in držite reševalni pas, radar pa poročate v Stroči vasi pri Ljutomeru in policijska kontrola na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori. Če so zastoji, radarji ali prijatelji v modrem šeke, sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
1: Bodimo varni!
6: In tudi v Velenju, 5 minut čez četrto.
7: Ritmo pozitive.
6: To je zabava, ki sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjava.
8: Ja, živijo. Nuš, eno vprašanje imam tako na hitro. Ja. Koliko aplikacij imaš trenutno odprtih na telefonu?
6: Če sem iskrena, nočem pogledati. No.
8: Jaz tudi ne, no. Ampak mislim pa, da je to podobno kot z mislimi. Ne. Vedno jih je odprtih en malo preveč.
6: Ja, razmišljamo res na vse strani. Zato pa je fino, ne, če si kdaj vzamemo vsaj eno uro, ko nam ni treba razmišljati o, ne vem, seznamu pravil, pa elektronski pošti in vseh obveznosti. Samo radio damo malo bolj naglasen, kakor res hudo pesem.
8: Točno za to bomo poskrbeli naslednji uri.

0: Juana, jaz tudi tokrat poje o želji, da bi še enkrat videl osebo, ki ima zares veliko pomeni. To je taka preprosta zgodba, ki jo je verjetno že doživel vsak izmed nas.
1: Ja, in veš, kam je zanimivo, da vsak izmed nas zadnje čase kar nekaj šteje. Ne? Aj korake, aj kalorije, minute.
0: Ja?
1: Jaz pa mislim, da bi moral šteti predvsem dneve, ki jih res dobro preživimo.
0: Ja, eden takih bo zagotovo jutri.
1: Ja, ker gremo kam?
2: Zlatorogov Ruza.
0: Jutri 8. avgusta se dobimo na Koči na Loki pod Raduho. Laško gremo v hribe se zgodi in tam bodo tudi Domen Kumer, Skater, Ensemble Stil, Klemen Bunderla, Anea Krajnc, dobra družba, odlična hrana, pijača in tisti občutek, da si vesel, da si vstal malo prej in naredil nekaj zase, za svoje zdravje in za svoje družabno življenje. Ne?
1: Ja, no, danes pa še zadnji Zlatorogov Ruzak tega tedna. Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive je Klemen Bunderla, ki podarja prav posebno posebnost.
0: Ja.
1: Laško, gremo v hribe, rukzak, ki ga ni mogoče kupiti.
0: Ne, in vsak si ga želi in če ga boste imeli, vi boste največji frajer v hribih.
1: Tako, mi gremo torej kam?
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Toni Cetinski zna čustva vedno odpeti tako iskreno, da jih z lahkoto začutimo, če smo ali nismo doživeli takšne globoke povezanosti in razočaranja. No, v ritmu pozitive pa dobrih 15 čez četrto.
1: In ker je danes petek, slišimo tudi naslednjo. Ampak seveda, seveda kot vedno zmerno in po pameti, tudi če je petek. Šabuzi, a bar song, tipsi, pred pol peto pa kdo še. Ja, Nazaret, če ljubezen boli, pa Nelly Furtado, ki bo kot ptica letela v nebo.

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Radio. Dobar dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V občini Juršinci že ves julij potekajo različne prireditve ob 32. občinskem prazniku. Danes so imeli turnir v kartanju in turnir v namiznem tenisu. Ob 18. bo v večnamenski dvorani pri osnovni šoli osrednja proslava s podelitvijo občinskih priznanj. Jutri bo srečanje članov društva rojaka Janeza Puha s panoramsko vožnjo po mejah občine ter noč pod Topoli. Praznovanje bodo sklenili z nedeljskim farnim žegnanjem, ko bodo tamkajšnje gospodinje pekle gibanice.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Na Žužemberk 34, Lenart in Pragersko 33, Polzela 32, Celje, Krško in Šmarje pri Jelšah 31, Mislinja pa 29 stopinj. Danes po noči lahko pričakujemo kratkotrajne plohe, ampak že jutri se bo zjasnilo in bo sončno. Sicer stopinje ne bodo šle od dlje kot do 31, na Primorskem do 34, ampak vseeno sonce bo. Popoldne v hribih lahko še malo zagrmi, nedelja pa bo še bolj sončna in še bolj vroča, kar pa lahko izkoristimo, da se vržemo v bazen.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
6: Dober dan na Radiu Ptuj.
7: Gremo na ceste.
8: Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pri priključku Dragomer. Prometna nesreča pa ovira promet na podravski avtocesti v smeri Ptuja med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Zastoji so na dolenski avtocesti proti Novemu mestu, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje. Radar je v Stroči vasi pri Ljutomeru na ravnini, policijsko kontrolo pa ste opazili na cesti Žalec-Velenje pri Vinski gori. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna in varna, za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
3: Bodimo varni!
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol peto v ritmu pozitive in jutri ne rabite tlačiti v nahrbnik sendvičev, pa ne vem koliko pijače, ker bo na koči na voljo vse in še več. Samo dovolj je to, da pridete.
11: Gremo hribe prav vsi.
12: Zlatoroga v Ruzak.
8: Dobimo se pri koči na Loki pod Raduho. Zabava Laško gremo hribe bo tokrat od 9:30 pa vse do 14. ure. Za glasbo poskrbijo Domen Kumer, Skater, Ansambl Stil, Klemen Bunderla in Aneja Kranc. Za hrano in pijačo pa Planinska koča.
4: Ja, danes pa nas v izzivu Zlatorogov Ruzak čaka Klemen Bunderla, tako da na Instagramu in Facebooku v Ritmu pozitive poiščite video, všečkajte naš profil, video, komentirajte in že ste v žrebu za današnjo nagrado, ki si jo želi vsak pohodnik, to je Laško Ruzak, narejen za hribovska doživetja. Žrebamo ob 18. uri.
11: Gremo hribe prav vsi.
13: To soboto gremo na Loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
11: Gremo hribe prav vsi.
14: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: un italiano vero.
1: Legendarni Toto Cotugno je še enkrat dokazal, da je ta prav Italijan. Ja, koliko je? 15 je do 5 v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka. In če vas zanima, kaj se dogaja na svetovni rdeči preprogi, potem je čas za svež, dame in gospodje, show business Nušo Rojs. Nuša, s čim nas boš razveselila danes?
2: Kakšen hit je bil ta? Kot velika oboževalka Rihanne sem seveda takoj zastrigla z ušesi, ko sem slišala, da se skoraj po 10 letih nekaj premika. Vsi vemo, da se je posvetila materinstvu, ampak njen partner A$AP Rocky je razkril, da je Rihanna v studiu in pripravlja nekaj velikega. Več ni upal povedati, ker je rekel, da niti tega ne bi smel povedati, ker se ne želi prepirati z njo, ampak je pa zatrdil, da je novo poglavje njene glasbene kariere vredno tega čakanja in upam, da drži, ne, da bomo kmalo dočakali njen nov album. To, da je v studiu, je že dobra novica. Je pa še ena zanimivost iz sveta slavnih. Po filmu bo letos jeseni luč sveta ogledala še dokumentarna serija o Melaniji Trump.
3: Huja, ne.

0: javnost še ni spoznala, tako da mogoče pa kaj.
1: Čeprav Nuša, no zdaj po vseh odzivih pa ocenih na ta film, jaz bom kar modro močal, ne, kaj zdaj mislijo, da če zgodba ni povedana do konca, bomo pa zdaj poskusili to še več nadaljevanjih, ne, pa bomo videli, mogoče bo pa serija bolj navdušila kot film, ne razumem, no.
0: Ja, mogoče pa res, veš, tisto upanje na koncu pa še ostaja, ne, ampak ja, na koncu bodo odločili gledalci, eno pa drži, ne, v svetu slavnih očitno nikoli ne zmanjka zgodb.
1: Ne, očitno res ne. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Dokar pa se bo v nadaljevanju programa v ritmu pozitive spraševala zasedba Lost Frequencies, se v RP načeloma ne sprašujemo, ker vemo, da ste vedno tu. Are You With Me sledi, pa tudi Džavoli in Neno Belan še pred peto, da ostanemo na najvišjih obratih pozitive še naprej.
0: Yes.
2: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V Štajerskem tedniku. Sladkogrenka zmaga občin na razpisu, katere bodo lahko gradile vrtce in šole. Kako polne so nočitvene kapacitete v Halozah čez poletje. In namakalni sistemi. Vipavci pridobivajo gradbeno dovoljenje. Na Dravskem polju še iščejo vodni vir. Radio Ptuj.
6: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Spet prometno obremenjen konec tedna. Rekordno nizek vodostaj Donave odkril ostanke iz druge svetovne vojne. Vreme, popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Pred nami je še en prometno obremenjen konec tedna. Že danes popoldne je zelo visoka gostota prometa, ki jo prometno-informacijski center napoveduje tudi skozi celoten vikend. Ob tem bo Agencija za varnost prometa jutri med 9 in 17 uro na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno poletje voznikom delila vodo z napisom Ostani zbran, ko sedel za volan, ter izobraževalne letake Ustvari reševalni pas v 6 jezikih. Zaradi rekordno nizke vodne gladine Donave so v Budimpešti v rečni strugi odkrili posmrtne ostanke 2 vojakov Wehrmachta, motorno kolo in protitankovske mine iz časa druge svetovne vojne, je danes v izjavi za medije sporočila Nemška komisija za vojne grobove. Zaradi odkritih 35 protitankovskih min je bila potrebna napotitev enote za odstranjevanje eksplozivnih sredstev. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v prvem krogu turnirja VTT Champions v Yokohami premagal Indica Manava Takarja, v drugem pa je končal nastope na Japonskem. 15. igralca sveta je s 3-1 premagal Francoz Alexis Lebrun, 6. nosilec turnirja in 10. igralec na svetovni lestvici. Jorgič bo naslednji teden nastopil na turnirju na Švedskem. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
4: V poslu se ne zanašajte na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Gremo na ceste.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Avstriji pa pred mejnim prehodom Šentil. Radar je v Stroči vasi pri Ljutomeru na ravnini, če so zastoji ali radarji še kje, pa nam to sporočite na 080 13 02.
9: Bodimo varni!
8: Ja, tudi v Novem mestu je 5 čez 5. To je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo in žanjemo vsak trenutek, ko smo skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in...
10: Luka Žerjav.
8: To sem jaz.
10: In svoje Slovenija v ritmu. Pozitive. Ej, a ni zanimivo, ne? Ljudje smo isti kot včeraj.
8: Ja.
10: Služba je ista. Opravki so isti, še šef je isti. V bistvu je čisto vse isto, ampak ker je petek, je pa razpoloženje čisto drugačno, je tako?
8: Ja, verjetno, ja, je, ne? Verjetno zato, ker imamo ta feeling, ne, da je pred nami zdaj pa neki končno tega prostega časa in že samo misel na to lahko človeku polepša dan. Ne?
10: Ja, tako je. Če ste na poti domov ali po opravkih ali pa vas čaka še nekaj ure dela, don't worry, be happy.
8: Ker naslednjo uro si delamo družbo z dobro glasbo, zanimivimi zgodbami in pozitivno energijo, zato da, kaj, da ostanemo?
10: Poredno.

0: Ja, nekatere pesmi človeka preprosto pomirijo, če sva že še prej bila vsa nahajpana, kako bi se rekla, energična, sva se pa zdaj lepo umirila. Ta nežna različica legendarne skladbe res spomni, da je vedno lepo verjeti, da nas nekje čakajo lepši dnevi. Dobrih 10:05 v ritmu pozitive.
1: Ja, in res nas čakajo lepši dnevi, pa tudi takšni, bolj energični. Že jutri se lahko energično pridružite pravi hribovski zabavi.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruza.
1: Jutri se dobimo namreč pri koči na Loki pod Raduho. Glasna veselica bo odmevala, saj bodo z nami Domen Kumer, Skater, Ensemble Stil, Klemen Bunderla in Aneja Kranc. Seveda bo poskrbljeno tudi za odlično hrano in hladno pijačo. Laško gremo v hribe, pa vedno poskrbi za vrhunec sploh, ker smo skupaj tam ljudje v ritmu pozitive.
0: Ja, danes pa še zadnja možnost za nagrado. Na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive Klemen Bunderla odprl Zlatorogov ruzak. In komentirajte ali všečkajte video in mogoče boste domov odnesli danes posebno izdajo special edition tega pohodnega nahrbtnika Laško ruzak, torej čaka na vas.
1: Ja, ob 18. žrebamo nagrajenca, ki ga že jutri lahko prinese sabo, da ga vidimo vsi pod Raduho.
4: To soboto gremo na Loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: pesem, ki je zaznamovala mojo generacijo. Člani zasedbe Pipo pa so takrat bili izbrani in sestavljeni iz strani strokovne žirije pevskega resničnostnega šova Popstar. Se spomniš, Luka?
1: Ja, seveda se.
0: Nec, pozdrav med zvezde. Me pa veseli, da so sedaj punce stopile skupaj in nadaljujejo zgodbo Bepop Ladies. 20 minut skoraj čez peto.
1: Ja, in kot si rekla, s to pesmijo so zaznamovali začetek novega tisočletja. Zdaj pa ena največjih rock balad vseh časov, ki pa je zaznamovala konec 80-ih.

0: Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
1: Ne, a res? Kam pa?
0: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejena okolica. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
1: Oglasi se in se prepričaj.
0: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Oh, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
6: Radio Ptuj.
7: Podravje na moji dlani.

0: Ko... Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Včeraj nekaj pred 14. uro sta v Šturmovcih trčila električni skiro in osebno vozilo. Posredovali so ptujski gasilci, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem ter zavarovali kraj pristanka helikopterja, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Policijska uprava Maribor je danes sporočila, da je bil v nesreči huje poškodovan otrok, ki je s skirojem trčil v avto in so ga nato s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Markovci trenutno 34 stopinj, Lenart 33, Celje in Mozirje 32, Šoštan in Šentjur 31, Metlika in Novo mesto pa okroglih 30. Jutri bo sončno, zjutraj okoli 18, čez dan do največ 31, na obali do 34, nedelja pa bo samo še bolj sončna in vroča, idealna za obisk bazena ali pa kakšnega potočka, ki je v gozdu.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Sicer pa večjih posebnosti na cestah našega območja trenutno ni. Če opazite kje nezgodo, zastoj ali radarsko kontrolo, lahko vedno pokličete naše brezplačno 08013 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Glede na to, da je 4 minute čez pol šesto, pomeni, da imate še pol ure čas, da osvojite posebno izdajo popolnega nahrbtnika za pohodništvo. Ja. Še malo manj kot pol ure. Mhm. In to... Laško Ruzak čaka na svojega novega lastnika.
9: Ja, če se vam danes nasmehne sreča, lahko že jutri pridete z njim pod Radoho.
6: Ja, zakaj pa ne? Kam?
10: Gremo ribe prav si.
11: Zlatorogov Ruzak.
6: Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka Klemen Bunderla z ekskluzivno nagrado. Video samo všečkajte, komentirajte in že ste v žrebu.
9: Tako, čudovita zgodba Laško Gremo v hribe se bo zgodila jutri. Ob 9:30 se dobimo pri koči na Loki pod Radoho, z nami pa bodo žurali Domen Kumer, Skater, Ansambel Stil, Klemen Bunderla in Anea Kanc. Torej na največji hribovski veselici poletja res ne smemo manjkati.
6: Ne.
10: Gremo v hribe prav vsi.
12: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
10: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Yeah, Michael Jackson v ritmu pozitive, dobrih 15 je do 6. In upam, da je vaš petek lep tudi zaradi naše družbe, da ste se vmes kaj nasmejali, ker se veste, kaj pravijo. Smeh je pa zdravje, oziroma smeh podaljšuje življenje.
1: Ja, sam če je to res, potem bi moral biti tisti, ki se smeji svojim šalam, že v bistvu kaj, nesmrten.
0: Aha, torej si že začel prispevati nesmrtnosti. Če ste se ob tem vsaj malo nasmehnili, evo, smo že na dobre poti. Naj bo večer po vaši meri, če vas drži energija, zaplešite, zapojite, pojdite med ljudi ali na kakšno poletno prireditev, ogromno je dogajanja okrog.
1: Ja, no, če pa ste po drugi strani bolj za mirne vode, pa si lahko privoščite dobro večerjo, sprehod ali pa preprosto uživate v trenutku.
0: Ja.
1: Mi bomo za dobro razpoloženje poskrbeli še z glasbo.

0: Džiboni in oprosti. Verjetno ena izmed najmočnejših besed, kar jih premorejo slovari, zato se ji ne izogibajte.
1: Res je, naj bo večer po vašem okusu, naj vas ne bo strah reči ne, če vam ideja ne paše in naredite tako, da bo vam ok. Se veste, ljubezen do sebe je tudi vredna nekaj, oziroma mislim celo, da je vredna največ, ker če imaš rad sebe, potem imaš rad vse okrog sebe. Čudovit vikend, dragi prijatelji, in naredite tako, da bo še naprej vse v najlepšem redu.
0: Zato, da ostanemo vedno.
1: V našem ritmu.
0: Ritmu pozitive.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Šumarji bodo še nekaj časa odplačevali davek slabih odločitev. Med našimi tretjeligaši najbolj pestro v Ormožu, drugi ostajajo v svojih tirnicah. Košarka, Slovenija in z njo Rok Kozelj na vrhu Evrope. Wakeboarding, Brazilec na Green Lake očaral z izjemnimi vragolijami.
2: Športni tednik, da boste vedeli več.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
3: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
6: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Pozdravljeni, v glasu regije izpostavljamo, občina Juršinci praznuje. V Markovcih in Gorišnici bodo predstavili prenovo hidroelektrarne Formin. Suša povzročila veliko škode v kmetijstvu. V javnem zavodu Ptuj prepričani, da bo mesto po Evropski žonglerski konvenciji umeščeno še na kakšen svetovni zemljevid. Na Kogo to soboto 10. babičina kuhinja. Bližajo se 19. rimske igre. Podrobneje. V občini Juršinci praznujejo 32. občinski praznik. V zadnjem letu jim je uspelo dokončati kar nekaj naložb v ceste, zaključujejo tudi izgradnjo optičnega omrežja, z nekaterimi projekti pa so poskrbeli tudi za boljšo poplavno varnost. Župan Robert Horvat je med investicijami, ki jih načrtujejo v avgustu, izpostavil tudi.
4: Začeli bomo tudi z sanacijo strehe v mesecu avgustu na enem delu šole. To so nad garderobami pri večnamenskem dvorani športne. Tu bomo sanirali del ravne strehe in nadomestili z poševno streho, da nekako je to tisti del, kjer še zdaj po sanaciji strehe na same telovadnice opažamo, da v večjih nalivih še imamo težave z zamakanjem. Nekako pa se nas tako mnenja, da vsako leto v šoli nekaj moramo narediti, ker je objekt zelo velik in če bomo odlašali iz leta v leto, bomo pol prišlo preveč dela na kup, tako da je čisto prav, da vsako leto tudi nekaj sredstva namenimo za vzdrževanje in pa za popravilo v šole.
3: Ne glede na to, kdo bo v prihodnosti na čelu občine Juršinci, bosta prihodnost zaznamovala dva velika projekta, za katera računajo tudi na evropski denar. To sta izgradnja kolesarske povezave med Juršinci in Svetim Jurjem ter ureditev zelene infrastrukture v središču Juršincev, je še dodal Horvat. V Juršincih bo sobotno praznovanje v znamenju srečanja članov društva rojaka Janeza Puha in panoramske vožnje po mejah občine ter noč pod Topoli, nedelsko pa farnega žegnanja, ko bodo tamkajšnje gospodinje pekle gibanice. Dravske elektrarne Maribor pripravljajo javni predstavitvi projekta rekonstrukcije hidroelektrarne Formin in jezu Markovci. Ines Zupanič Tomažič iz službe korporativnega komuniciranja v Dravskih elektrarnah Maribor.
5: Hidroelektrarna Formin je sicer ena ključnih elektrarn v verigi hidroelektrarn na reki Dravi. Trenutno v poprečju proizvede približno 548 tisoč megavatnih ur električne energije letno, to pa zadostuje za oskrbo približno 155 tisoč gospodinjstev. Med letoma 2027 in 2029 bo ta hidroelektrarna doživela celovito in težko pričakovano prenovo. Elektrarna sicer obratuje že od leta 1978 in je edina v slovenskem delu Dravske verige hidroelektrarn, ki še ni bila temeljito obnovljena.
3: Predstavitvi projekta prenove hidroelektrarne in jezu bosta v ponedeljek ob 18. uri v poročni dvorani občine Markovci in v torek 11. avgusta ob 18. v kulturni dvorani Gorišnica. Letošnja suša je po prvih ocenah javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije prizadela celotno državo. Zelo je prizadela tudi pridelke v Podravju, saj je ponekod škoda tudi do 90%. Več pa pojasni Marko Černe, kmetijski svetovalec iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
6: Poljščine so te, ki so zdaj prisotne na naših njivah, zelo prizadete. To pomeni koruza, oljne buče, sončnice, hmelj, krompir in podobno. Skratka, vlaga, ki jo primanjkuje, vpliva na to, da bodo pridelki nižji. Prej dodatno vplivala še toča, ki je poškodovala nekatere rastline in v bistvu se zgodil, da ponekod pridelka praktično ne bo ali pa bom bistveno okrnjen. Zelenjava je tudi zelo prizadeta, dodatno pa je seveda še potem prizadeto sadjarstvo. Premeri naših plodov so nižji, manjši, pridelki so nižji, jagodičev je, travinje, pridelki so nižji, odkosi so omejeni.
3: Zato se živinorejci na našem območju že soočajo z velikim pomankanjem krme za živino. Izredno odmevne Evropske žonglerske konvencije, ki je zadnji teden oživela Ptuj, so veseli tudi v javnem zavodu Ptuj, ki med drugim skrbi za področje turizma, direktor Matic Ber.
7: Seveda gledamo zelo pozitivno. Tukaj bo kar nekaj učinkov. Seveda govorimo o nekaj veliki masi ljudi, ki je prisotna skozi ne samo ob večerih, ampak celoten dan tudi v samem starem mestnem jedru in pa tudi širše. Jaz sem prepričan, da bo ta konvencija tudi poskrbela za to, da bom prišli dodatno še na nek, bom rekel, zemljevid, ne samo evropski, ampak tudi svetovni. Ne nazadnje so to ljudje iz tujine, ki se bodo zagotovo zaradi dobrih pozitivnih izkušenj in pa seveda vsega ostalega tudi vračali še nazaj.
3: Mesto je polno, mesto živi, zato samo čestitke organizatorjem, še pravi Ber. Na kogo bo to soboto dišalo po domačih jedeh? Na tradicionalni prireditvi Babičina kuhinja pri Košarkini hiši bo brbončice letos razvajalo okoli 100 obiskovalcev, pove Katja Čurinskoga. Čaka jih 5 hodov, ki jih bodo pripravile kogovske gospodinje in skupaj s kogovskimi vini postregli kogovski dečki.
8: Zdaj, kot prvi hod so istinke, potem stagobova juha pa paradajzova župač za troseno kašo, tak, kak se je nekoč kuhalo. Za glavno jed bomo imeli mesno štruco z mošničjakovo šaloto, oziroma troči fižol v solate, pa sladko zelje, recimo bo pa kmečki murkir, tudi meso malo zraven. No in ob koncu pa potem postrežemo glede na obletnico z tako staro doma močo torto, ki pa bodo jo potem postregle kmečke ženske, ki so vse to skupaj pripravile.
3: Na Babičini kuhini bo na voljo knjiga receptov izbrani okusi, ki jo bodo predstavili po trgatvi, še pove Katja Čurin. Pred vrati so že 19. rimske igre, ki so jih medijem predstavili ta petek v ptujski mestni hiši. Županja Nuška Gajšik želi, da uspejo, prav tako kot po doslej uspešni turistični sezoni želijo v javnem zavodu Ptuj. Predsednik Društva za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj Andrej Klasinc.
9: Ponovno smo pripravili kar lep in velik spektakel, kajti združili smo kolege iz 8 držav, ki prihajajo k nam in tukaj bo enostavno skupaj z nami več kot 800 kostumiranih Rimljanov, 3 dni od 21. do 23. avgusta. Nekako smo pripravili ogromno delavnic za otroke, animacije tudi za starejše. Vse skupine bodo nekako pripravljale hrano in pa predstavljale te rimske recepte, tako da bo na območju samega rimskega kampa pojetovijo za res pestro in pa fascinantno, kajti povabili smo tudi ponovno še več obrtnikov.
3: Rimske igre bodo na Ptuju med 21. in 23. avgustom. V sklopu teh bo simpozij Arhivi in arhivarji v Rimskem imperiju, osrednji dogodek pa bo povorka Rimljanov skozi mesto s predstavitvijo na mestni tržnici. Spremljali ste Glas regije. Prijeten vikend želim Anemari Kekec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 11. avgusta za občinsko organizacijo Rdečega križa Hajdina ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 78. letu se je poslovila Jožica Cvetko iz Kicarja 29B. Pogreb v ponedeljek 10. avgusta v 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 78. letu se je poslovila Jožica Cvetko iz Kicarja 29B. Pogreb v ponedeljek 10. avgusta o 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: 3 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Rdeče-beli se v nedeljo 9. avgusta ob 17.30 vračajo domačo šumo, ko v gosti prihaja lendavska nafta. Šumari v nedeljo v boju proti razigranim lendavčanom potrebujejo vašo podporo. Vsi v šumo!
6: Gremo za naše!
7: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
8: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Utrip lokalnega okolja, ko bomo še enkrat pregledali dogodke, o kateri smo v minulem tednu poročali na Radiu Ptuj. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak. Dolgotrajna suša izsušuje vodne vire. Težave za oskrbo pitne vode imajo že v zahodnem delu Haloz, in sicer v Dežnem pri Makola. Javni vodovodni sistem temelji na zajetju ravnocerje pod Plešivcem, ki ga sestavljajo trije manjši izviri. Več pojasni Igor Erker, direktor občinske uprave Makole.
2: Dejansko gre tukaj za vodovodni sistem Dežno, ki pokriva vasi Dežno in pa delno Starigrad. Tukaj gre za približno 190 priključkov. Na vodovodno omrežje priklopljene je pa okrog 200 prebivalcev, ker je veliko teh priključkov, dejansko gre za vikende. Tukaj so razmere kar precej zaostrene, tako da so že čez vikend gasilci dovažali vodo v ta sistem s gasilskimi cisternami.
1: V komunali Slovenska Bistrica vse uporabnike pozivajo k racionalni rabi pitne vode. Do preklica pa je na tem območju prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic, pranje osebnih avtomobilov, polnjenje bazenov, je še povedal Erker. Na Ptujskem je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode iz vodooskrbnega sistema Ptuj za nenujne namene. Direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
3: Gre pravzaprav za en ukrep, da lahko zagotovimo varno in normalno oskrbo prebivalstva, predvsem gospodinstva in tudi gospodarskih subjektov za pitno vodo. To pomeni, da pravočasno pravzaprav ukrepamo, se racionalno obnašamo do porabe vode. Se pravi, s tem ukrepom smo prepovedali zalivanje vrtov, športnih igrišč in pa zelenih površin, pranje avtomobilov in javnih površin, cest in dvorišč, pa seveda tudi polnjenje bazenov in podobno. S tem ukrepom smo želeli tudi preprečiti nekontroliran odvzem vode iz hidrantov. Moramo se tudi zavedati, da celotno območje Slovenije pravzaprav zelo kritično, kar se tiče požarne ogroženosti, in seveda s tem želimo tudi zagotavljati delovanje hidrantnega omrežja.
1: Ptujska komunala trenutno še nima težav z zagotavljanjem ustreznih količin pitne vode. V zadnjih dneh so pri črpanju vode skoraj da že na maksimumu, saj je načrpajo okoli 20 tisoč kubikov dnevno, je še pojasnil Širec in pozval k racionalni porabi vode. Nadzor nad izvajanjem ukrepov sicer izvaja medobčinski inšpektorat. Minuli konec tedna je bilo na Ptuju in okolice zelo živahno, saj je bilo veliko prireditev, ki so bile množično obiskane. Ta teden pa so bile tudi rekordne temperature. Kako je vse to vplivalo na obisk v ptujski urgenci?
4: Res je, ta vikend je bil zelo pester, zelo obremenjena je bila urgenca v teh dnevih. Število obravnav se je kar povečalo na račun vsega omenjenega. Eno je pač ta vročinski val, ki ga imamo, ki sigurno vpliva. Drugo so pa številni dogodki družabni, ki tudi nekaj prinesejo sabo, nekaj večje število poškodb in podobno. Tako da smo imeli to soboto in nedeljo kar krepko čez 130 obravnav vsak dan. Tudi poškodb je bilo tam okrog 50 vsakodnevno, tako da je bilo kar obremenjeno, tako preko dneva pa tudi preko noči.
1: Je pojasnila vodja ptujske urgence Simonca Kanšek in ob tem poudarila, da beležijo veliko obisk urgence tudi ves teden. Občina Destrnik nadaljuje z načrtovanimi vlaganji v športno infrastrukturo. Tokrat bo prenove deležno igrišče z umetno travo, ki ga vsakodnevno uporabljajo otroci, rekreativci in drugi občani. Županja Vlasta Tetičkovič-Toplak.
5: V letošnjem letu smo bili uspešni tudi na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport, in sicer z vlogo za posodobitev našega igrišča z umetno travo. Gre za obnovitev tega igrišča v površini nekoliko več kot 800 kvadratnih metrov. Za investicijo smo pridobili sklep o sofinanciranju v višini 50 tisoč evrov. Tudi za to investicijo je bila minulem tednu podpisana pogodba, dela so se že pričela. Investicija je velika nekoliko več kot 85 tisoč evrov. Zaključena pa bi naj bila še pred koncem meseca avgusta.
1: Po več kot desetletju bo igrišče dobilo novo podlago, ki bo uporabnikom omogočala še kakovostnejšo in sodobnejšo športno vadbo.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: V začetku tedna je vodenje upravne enote na Ptuju kot vršilec dolžnosti načelnika prevzel Mirko Šimenko. Prioriteta njegovega dela bo omogočanje nemotenega delovanja upravne enote, je po prevzemu funkcije povedal Šimenko.
2: To nalogo sprejemam z veliko odgovornostjo in spoštovanjem. Zavedam se, da je upravna enota pomembna ustanova, s katero se srečuje veliko naših občanov. Zame to predstavlja strokovni in osebni izziv, hkrati pa seveda tudi priložnost, da skupaj s sodelavci skrbimo za kakovostno, zakonito in pa prijazno izvajanje upravnih storitev, ki jih nudi naša upravna enota. Upravna enota niso stene in pisarne, upravna enota so seveda ljudje, zaposleni, ki vsak dan skrbijo za naše občane. Kot načelnik želimo ustvariti pogoje, da bodo svoje delo lahko upravljali strokovno, učinkovito in z zadovoljstvom.
1: Šimenko verjame, da se dobri delovni pogoji odražajo v boljši storitvi za občane. Poročali smo, da je bila mestna občina Ptuj uspešna pri pridobivanju sredstev za nadzidavo osnovne šole Breg na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva. Ptujčani so pridobili nekaj več kot 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Županja Nuška Gajšek.
3: V bistvu gre za projekt, katerega smo se tako ali tako odločili, da ga bomo naredili. Tistim grenkim priokusom po prvem razpisu, ko smo izpadli, ampak roko na srce, takrat je bilo praktično tudi zelo težko uspeti, saj nismo imeli niti gradbenega dovoljenja, ki je bil eden izmed pogojev, ampak takrat nismo obupali, pripravili smo vso dokumentacijo, čakali na nov razpis, verjeli, da bo in je bil. Tako da zdaj, ko je prišla odločba o sofinanciranju, smo si seveda na nek način čestitali, oddahnili in še z malo večjim zagonom zdaj gremo v to investicijo.
1: Zdaj je potrebno pripraviti še vso potrebno dokumentacijo in se šolo dogovoriti o tem, kako in kje bodo izvajali pouk v času del. Z deli naj bi začeli prihodnje leto. Občini Jurčenci praznujejo 32. občinski praznik. V zadnjih dveh letih velik del proračunskih sredstev vlagajo tudi v posodobitev lokalnih cest. Župan Robert Horvat.
4: V letošnjem letu smo zdaj že na drugem projektu ceste, to je v Gradiščaku. Tukaj sedaj menjujemo tudi vse hišne priključke v vodovod, ki so tudi že dotrajane in pa kompletno sanacijo tega vozišča v slabih 700 metrov dolžine. Nekako imamo groba dela že narejena, računamo, da bomo nekje tam v prvi polovici septembra tudi to cesto nekako zaključili.
1: Je pojasnil župan Jurčencev Robert Horvat. Dela na Volkmirjevi cesti na Ptuju se že nekaj dni po začetku zaradi arheoloških najd delno prekinili arheologi.
5: Ja, dela žal tam potekajo prilagojeno temu, kar se je relativno hitro pač odkrilo. Na Ptuju smo že nekako vajeni, da vedno, ko cesto odpremo, nas lahko kaj preseneti oziroma lahko že pričakujemo, da nas bo. Tudi tokrat ni bilo drugače in žal je bilo potrebno dela na način, ko smo si ga predvideli zaenkrat ustaviti in prilagoditi. Tako da smo vsa dela prestavili v sklopu iste faze na drugo lokacijo, delamo tisto, kar se lahko, čakamo v bistvu na nadaljna navodila in da vidimo, v kakšnem vsego bo potrebno eventualno delati arheološke raziskave.
1: V poteku del pravi Alen Hodnik, direktor ptujskih javnih služb, ki dela izvajajo.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Tudi splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj je med tistimi, ki je v prvi polovici leta poslovala negativno. Direktorica Anica Užmah pojasni.
2: Za obdobje 1.6 bolnišnica beleži negativni rezultat v višini 1,3 milijona evrov, kar je približno 5,48% celotnega prihodka. V enakem obdobju lani je bil primanjkljaj 1,1 milijona, kar je 5% celotnega prihodka. Tudi mu se seveda, da bi do konca leta realizirali finančni načrt, ki smo ga zastavili v začetku leta, se pravi minimalni pozitivni rezultat. Treba je popovedati tudi, da se je v tem obdobju v februarju pričela izgradnja centralno operacijskega bloka, zaradi česar je delno bilo moteno vsaj nekaj časa tudi izvajanje programov, ki ga sicer imamo namen v celoti nadoknaditi. Seveda pa se to ne odrazi v številkah takoj.
1: Direktorica Anica Užbah dodaja, da do konca leta načrtujejo izpad celotne realizacije, saj ves čas izvajajo tudi ukrepe za stabilizacijo poslovanja. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je kot neutemeljeno zavrnil financiranje zdravljenja dečka Teja iz Tržca, ki ima duševno mišično distrofijo z zdravilom Elvidis v Združenih državah Amerike. Ti so odločali v imenu novo ustanovljenega sklada za redke bolezni. Ker je zavod sedaj zavrnil kritje stroškov zdravljenja, je njegovo edino upanje, da družina zbere potrebnih 2,5 milijona evrov s pomočjo donacij. Tejo se čas izteka, njegova bolezen stalno napreduje in gensko zdravljenje lahko prejme samo, dokler še lahko hodi. Zato so vsak dan v prošnji, da čim prej zberemo potrebno vsoto, da lahko gremo v Ameriko, pravi njegov oče David in dodaja. Za Teja smo sedaj zbrali nekaj več kot milijon evrov, tako da do cilja potrebujemo še slab 1,5 milijona. Za Teja lahko prispevate donacijo z SMS, ključno besedo Teo 10 ali Teo 5 na 1919 ali z nakazilom na transakcijski račun, ki je odprt pri društvu William Julian. Vse podatke o Teotovi bolezni in akciji najdete tudi na spletni strani društva William Julian, zdravilo za Teja. V občini Dornava še vedno potekajo postopki za izbiro direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava. Na razpis so prejeli 9 vlog, ki so jih že odprli. Kako daleč so postopki, pojasni župan Milan Šilak.
3: Izbira še vedno v fazi potrjevanja oziroma predstavitev kandidatov. Svet zavoda načrtuje naslednjo sejo, na kateri bodo obravnavali in potem predlagali občinskemu svetu v potrditev novega direktorja zadnji teden v avgustu. Občinski svet pa bo to obravnaval na naslednji seji občinskega sveta, ki bo predvidoma sredi septembra. Tako da zaenkrat še vse v fazi izbire.
1: Katere bodo prioritetne naloge novega direktorja?
3: V prvi fazi seveda potrebno zagnati aktivnosti v oranžeriji. Ministrstvo za kulturo nam je zaupalo v varstvo parkovne površine, oranžerijo in pa tudi kapelo pri dvorcu. Tako da to je ena ključnih nalog, da stvari, ki so širšega, večjega pomena, predstavimo in ponudimo tudi širši okolici oziroma ljudem v naši okolici. Tako da to je ena od prioritetnih nalog.
1: Dornavski župan Šilak dodaja, da imajo veliko možnosti za razvoj turizma tudi na območju Polenšaka. Na Ptuju od sobote poteka Evropska žoglerska konvencija, ki je ulice in trge Ptuja starega mestnega jedra dobesedno spremenila v živ oder. Udeležilo se ga je 3000 žonglerjev iz vsega sveta. Konvencijo sta na Ptuj pripeljala Tina in Matjaž Kekec.
4: Za Ptuj, za Slovenijo to pomeni zagotovo večjo prepoznavnost. Najbolj ključen je bil prvi dan, dan prihodov. Za nas je predstavljal največji logistični in organizacijski izziv. Beležimo številko 3276, to je nekako zadnji podatek, ki sem ga dobil, ampak bo ta številka še večja, kajti v naslednjih dneh se nam bo pridružilo še veliko, veliko prijateljev iz cirkuške skupnosti, kateri se že veselijo, da pridejo na Ptuj.
1: Pove Matjaž Kekec. Ptujske ulice, parki, trgi in panorama so v tem tednu bile polne domačih in tujih obiskovalcev. Prav gotovo si vsi skupaj želimo, da bi se ti prizori na Ptuju še ponovili. Spremljali ste oddajo o trip lokalnega okolja. Pripravila sem ga Marija Slodnjak. Želim vam prijeten konec tedna in uživajte v številni dogodki, ki se bodo odvili na Ptuju in okolici.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Nekaj poudarkov. V občini Juršinci praznujejo. Na Desterniku bodo obnovili cestno razsvetljavo. Evropska žonglerska konvencija na Ptuju že podira rekorde. Preglejmo podrobneje. V občini Juršinci praznujejo 32. občinski praznik. V zadnjem letu jim je uspelo dokončati kar nekaj naložb v ceste, zaključujejo tudi izgradnjo optičnega omrežja, z nekaterimi projekti pa so poskrbeli tudi za boljšo poplavno varnost. Župan Robert Horvat je med investicijami, ki jih načrtuje v avgustu, izpostavil tudi.
2: Začeli bomo tudi z sanacijo strehe v mesecu avgustu na enem delu šole. To so nad garderobami pri večnamenskem dvorani športne. Tu bomo sanirali del ravne strehe in nadomestili z poševno streho, da nekako je to tisti del, kjer še zdaj po sanaciji strehe na same telovadnice opažamo, da v večjih nalivih še imamo težave z zamakanjem. Nekako pa se nas tako mnenja, da vsako leto v šoli nekaj moramo narediti, ker je objekt zelo velik in če bomo odlašali iz leta v leto bo pol prišlo preveč dela na kup, tako da je čisto prav, da vsako leto tudi neke sredstva namenimo za vzdrževanje in pa za popravilo v šole.
1: Župan Horvat dodaja, da ne glede na to, kdo bo v prihodnosti na čelu občine, bosta prihodnost zaznamovala dva velika projekta, za katera računajo tudi na evropski denar. To sta izgradnja kolesarske povezave med Juršinci in Svetim Jurijem ter ureditev zelene infrastrukture v središču Juršincev. Osrednja slovesnost ob 32. občinskem prazniku bo danes ob 18. v večnamenski športni dvorani pri osnovni šoli Juršinci. Osrednji govornik bo župan Robert Horvat, podelili pa bodo tudi občinska priznanja. Občina Desternik nadaljuje z načrtovanimi vlaganji. Med drugim so pred časom podpisali pogodbo za izvedbo del na športnem igrišču z umetno travo. Pogodbo pa so podpisali
3: za solarne svetilke z sodobnimi kovinskimi kandelabri. Dobava leteh bo v mesecu avgusto in takoj po dobavi bomo tudi začeli z postavitvijo.
1: Je pojasnila županja občine Desternik Vlasta Tetičkovič-Toplak. Jutri se na Ptuju končuje Evropska žonglerska konvencija z več kot 3000 udeleženci in nekaj tisoč obiskovalci, ki so ta teden dobesedno zavzeli staro ptujsko mestno jedro. Še posebej dobro obiskano je bilo sinočnje spektakularno dogajanje na mestni tržnici in na panorami. Kakšni pa so odzivi? Organizator konvencije Matjaž Kekec.
4: Po prvih nekih povratnih informacijah, katerih sem dobil od ljudi, so zadovoljni. Sicer pa tako, kdor s tem zadovoljen ni, si v bistvu boljšega ne zasluži. Kdor pač ne želi videti mesta polnega nasmejanih obrazov, ljudi z vrednotami, ljudi z ogromno kreativne energije, živi v veliki, veliki osebnostni revščini.
1: Je še dodal Matjaž Kekec. Včeraj nekaj pred 14. uro sta v Šturmovcih trčila električni skiro in osebno vozilo. Posredovali so ptujski gasilci, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem ter ob tem zavarovali še kraj pristanka helikopterja, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Več podrobnosti niso navedli. Spremljali ste novice iz Podravja. Z vami sem bila Anne-Marie Kekec.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju radijskega napovednika kulturnih in ostalih dogodkov po naših krajih. V soboto bodo na Ptuju sklenili Evropsko žonglersko konvencijo, ki se je od prejšnjega konca tedna udeležuje več kot 3000 udeležencev iz vsega sveta. Njihove predstave in nastope pa si je ogledalo že več tisoč obiskovalcev. Gre za izjemen dogodek, ki je oživel stari Ptuj. Organizator Matjaž Kekec pa ob tem poudarja.
2: Za Ptuj, za Slovenijo to pomeni zagotovo večjo prepoznavnost. Turistične kapacitete so zasedene. Moramo vedeti, da so prišli najboljši artisti, trenutno živeči, največji ustvarjalci na področju cirkusa. Na Ptuj smo jih povabili. Jaz menim, da bo ta konvencija pustila pečat za Ptuj in Slovenijo še dolga leta za naprej, kajti vsi ti udeleženci se bodo zagotovo spominjali te konvencije kot izjemne.
1: Od žongliranja v občino Juršinci, kjer praznujejo 32. občinski praznik. Pripravili so več prireditev, pove župan Robert Horvat.
3: Že celi julij potekajo razno razne tekmovanja in pa razno razne dogodke, ki so nekako v sklopu občinskega praznika. To naše društvo pridno in veselo pripravljajo in pa tudi organizirajo razno razne tekmovanja in pa dogodke. V samem občinskem prazniku, ki pa bo potekal od 7. pa do 10. avgusta, pa planiramo imeti proslavo, ki bo v petek 7. avgusta, v večnamenske športne dvorane. V soboto je tako ali tako naši športniki imajo to zelo znane noči pod Topole. Je ta osnovna prireditev, ta veselica. Letos pa v nedeljo mislimo prav zaradi tega, ker nekako zaključujemo z optiko, narediti tudi v istem šotoru na igrišču po farnem žegranju, nekako tudi še nekaj kulturnega dogodka in se tudi vsem izvajalcem in pa vsem, ki so delali, pa tudi seveda našim občanom, ki so pritom sodelovali pri tej izgradnji optike, se zahvaliti in nekako zaključiti ta res kar obilni projekt.
1: Na kogo bo dišalo po domačih jedeh? Na že tradicionalni prireditvi Babičina kuhinja bo brbončice letos razvajalo že okoli 100 obiskovalcev, pove Katja Čurinskoga.
4: Babičina kuhinja je letos že 10. Se pravi, kar nekaj let so se naše kmečke žene ubadale s tem prijetnim dogodkom. Tu se strežejo stare jedi, ki so jih kuhale naše babice, ki se še dan danes pojavljajo v kuhinji, ampak ne več toliko. So pri nas predvsem obiskovalci, ki si želijo domačih starih jedi. Danes se to napolni že skoraj na 3/4 brez sploh kakega oglaševanja, že skoraj na dogodku za eno leto naprej, tako da je to postalo kar res zanimiv dogodek na našem poletju na Kogo. To se bo zgodilo v soboto 8. avgusta ob 19. ure ob košarkini hiši na Kogo, parkirišču, ki bo urejen, lep ambient z lučkami pod zvezdami, seveda, če ne bo kakega dežja ali pa kakega vetra, potem se to prestavi v naš kulturni dom. Gre recimo za 5 hodov od hladne, tople predjedi. Vse to je potem pospremljeno z izbranimi vini. No in ob koncu pa potem postrežemo glede na obletnico z tako staro domačo torto.
1: Na Babičini kuhinji bo že na voljo knjiga receptov Izbrani okusi, ki jo bodo predstavili po trgatvi. Za konec našega napovednika se podajamo še v Kino brez stropa, vodja mestnega kina Ptuj Nina Milošič.
5: Mestni kino Ptuj v sodelovanju s pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož organizira ponovno Kino brez stropa, torej letni kino na dvorišču Ptujskega gradu od torka 11. do nedelje 16. avgusta, vsak večer ob 20:30. Čaka pa nas pester izbor filmov, takšnih večinoma optimističnih ali pa filmov, ki jih povezuje skupna tema upanje. Stopnine za filmske projekcije ni, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki za Bečka Teja.
1: S tem Anne-Marie Kekec dajo sklenem. Prepričana, da ste v njej našli kaj zase. Pa prijeten poletni vikend vam želim.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: Ok, Fatemo, ura je 20, nič.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Ja, eni mi malo prvoščo, a ne, neke smajlije dobivam, ker se Nini izteko dopust. Ampak nič, zato je fajn pridati nazaj, kako že pravijo, na se tudi jaz rada rečem. Zelo fajn je iti in še lepše pridati nazaj. Joj, koliko enega dogajanja je tule v naših radijskih prostorih in prav je tako, jaz upam, da tudi pri vas na drugi strani. Ne glede na to, kje ste, ali ste doma, ali ste kje za šankom, ali ste kje v gmajni, ali ste na poti, ali ste na

0: Tudi spetkovo pumpo, kar dvojna doza vse slovenske radijske veselice. Nocoj pumpamo tudi na terenu. Pred približno pol ure sva se slišala z DJ Boštjanom. Kraj Vitanje je torej lokacija nocojšnje pumpe na terenu, kjer vas čaka DJ Boštjan, se nam pa zagotovo kmalu nocoj tudi oglasi. Te pa zdajmo malo pozabiti na te palme in valove, kaj ti jutri omahnemo malo gor.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Gremo, začenjamo.
4: 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Z vami je Nina Cestnik-Pavli.
5: In to uživo na štirih najboljših slovenskih radijskih postajah. Dejte se nam oglasiti tudi vi, no pa sej se nam vsak teden zelo pridno oglašate, ampak dejte stopati s tem klicem in s tem oglašanjem v akcijo kar zdaj.
6: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
5: Ja, kar nekaj svojih zdi že Boštjanom tekom letošnjega poletja že opremila z majico petkove pumpe 20 let. Tudi nocoj bo tako, če boste klikali, boste lahko v zasebni predalnik dobili sporočilo, da v vaš poštni nabiralnik lahko pripotuje majica naše oddaje. Tako da se klikamo na Facebooku in se tudi kaj pokličemo. Ja, sem še posebej vesela vaših telefonskih klicev, ker seveda iz glasu potem lahko presodimo, kakšna energija je kaj nocoj v vas. 031-666-444. Ok, dovolj govorjenja, takole po dopustu človek res ne sme preveč na polno začeti. Tako da himna naše oddaje.

0: Stilovci, z našo himno oddaje skladba Na pumpo. Ne pozabiti, da se jutri Stilovci družimo na letošnjem petem predzadnjem pohodu Laško, gremo v hribe. Pozdrav Semič, Mitja. Mitja mi je poslal fotografijo z majico petkove pumpe. Ja. Tromba, bravo.
1: Največ

0: izpod palme in pa tudi ja, kar zelo valovitega morja. Sem nocoj spet z vami, Nina, in to z največjim veseljem. Hvala vam za tako lepo dobrodošlico. Wow, tudi za besede pogrešali smo te, res fantastični ste pumpari in pumparke. Sicer pa se vsakega izmed vas jutri veselim, Koča na Loki pod Raduho, peti pohod Laško, gremo v hribe. Samči in Saška bosta z nami.
1: Pumpa Nina, Tesnik, Pavlič.

Okay, tako da jutri res ni vprašanje, kam gremo, vreme nam bo naklonjeno. Jaz se res veselim jutrišnjega druženja skupaj z vami. Fantastičen glasbeni izbor. Med vas jutri podelimo tudi kar nekaj nagrad. Ne pozabiti na Gojzarje. Gremo v hribe, Alpina jih tudi tokrat podarja nekomu izmed vas.

0: V petkovi pumpi je svojo najnovejšo stevardesa. Jože si jo je zaželel. A ja, Jože, še tromba zate in tvojo družbo nekje na morju. Kje pa ste? Dajte to mal povedati, no. Nocoj na Holceriji, vitanje, tudi Damjan Murko. In petkova pumpa.
1: To je petkova pumpa!

Ok, ok, kaj zdaj že še enkrat po želji. Ja, smo pred 20 minutami pognali nocojšno, ja, tudi poletno izvedbo petkove pumpe. Nina, sem z vami, joj, zasuli ste me s telefonskimi klici. In seveda vašimi glasbenimi željami, ne pozabiti, nocoj petkova pumpa tudi na terenu. Ta konec teden se odvija 35. Holcerija Vitanje, turistično društvo Vitanje, pa je nocoj povabilo tudi petkovo pumpo, odkudar se nam DJ Boštjan kmalu tudi oglasi.

koči na luki pod Raduho prinesem kaj majic petkove pumpe. Ok, Anže, bom, obljubim, bom. A sam le glej, da tudi ti prideš tja. Irena si je tole zaželela. Irena, hvala za lepo dobrodošlico. Eva potrebuje že z nami v petkovi pumpi, a tole je kar uspešnica letošnjega poletja, zlahka ji lahko pripopamo to besedo. Jaz padam na domačo musko za družbo. Kje ste? Aj v Poreču?

0: Ok, priznam, da je to ena izmed muzike, ki je bila zapečena na mojem USB ključku na poti proti morju. Na kaj vi padate tale petko večer, na kakšno slovensko muziko? Javite!
1: Največja vse slovenska radijska veselica. Petrova Skupa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova Pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: O, se je Matjaž takoj oglasil. Prav, Nina, ti si zapečeš USB ključek za na... Ja, si zapečem tako musko, ki jo poslušamo v petkovi pumpi, tako da imam več ur petkove pumpe. Dragi naši pumparji in pumparke, ne pozabite, Vitanje je kraj nocojšnje terenske petkove pumpe in jutri Koča na Loki pod Raduho, to bo letošnji peti pohod, Laško gremo v hribe, zelo se ga veselimo, zdaj po malce daljšem predahu. Številni ste se nam oglasili, da se nam jutri pridružite, vem, da sta tam fantastična skrbnika Koče, ki komaj čakata vsakega izmed vas in pravzaprav bo tudi jutrišnja vaša udeležba na lokaciji Laško gremo v hribe, pravzaprav pohvala za njo in pa tudi za ostale, a ne, oskrbnike, ki so po naših slovenskih hribih. Tole rabo.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 0141 666 444.
0: Ok, pokličite lahko za glasbeno željo, še enkrat 0141 666 444. Zelo zvesto nas vsak teden posluša Vili z Goričkega. En prijazen klic nam je namenil in pa seveda izrazil tudi svojo glasbeno željo. Vili?
3: Je ta pumpa, ker jo najrajši poslušam v petki. Mi bo pa pesen Spet smo skupaj, Dejan Vunjo.
4: Jesmo Slovenija, spet smo skupaj.

0: Jaz sem dobila en fantastičen video s kampa Straško na Pagu, kjer se glasno pumpa s petkovo pumpo. Bravo naši pumpari. Čin, čin, na zdravje, so mi rekli, Nina, ti veš, da je dan svetovni dan piva. Ja, ok, v bistvu sem že slišala. Čin, čin, na zdravje, družba, daj piv na kladno.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

prav, zdaj ugotavljam, da bo jutrišnji pohod Laško gremo v hribe, peti letošnji, tudi najglasnejši in najbolj pumparski, Koča na Loki pod Raduho. Jutri bo tam res glasno, ker ugotavljam, da bo imela pravzaprav najbolj zveneče pumparske izvajalce.

0: stilovci, ki bodo jutri tudi z nami na pohodu Laško gremo v hribe. Poleg stilovci z nami tudi Domen Kumar in pa skupina Skater in kot rečeno fantastični izvajalci za petkovo pumpo. Ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici, Nina, sem nocoj z vami, res še enkrat hvala za fantastično dobrodošlico nazaj. Fajn je prideti po dopustu nazaj.
1: Nina, dobro z bencina na more. Moja baba, zakaj pa ne, je stala na balkon pa noče dol. Nina, pomagi Mirko tudi, da se reši tega. Lep večer še naprej.
0: Tudi

0: sedla baba na balkon. Ok, zdaj imam pa jaz v mislih mlado pumparko Saro, sem jo spoznala na morju, je očitno spoznala tudi ona mene in rekla, da če v petkih zvečer reče, da bo poslušala petkovo pumpo, poli še ni treba spati. Tako da, draga Sara, evo zdaj zate, glasbeni izbor.
1: Z nami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

za mlado pumparko Saro, ki sem jo spoznala na morju. Evo, Sara, nisem pozabila, tromba tudi za te. Ja, fantastično sijete, dragi naši pumpari, na svoj.

0: Pumpo, hvala vam za številne videe, za fotografije. Zelo fajn je vedeti, da se imate fajn na drugi strani radijskih valov. In kot sem že malce prej rekla, prav sijete v nocojšnjem petkovem večeru, pa ne pozabiti, da ko siješ, opomneš tudi vse ostale, da lahko sijejo tudi oni. Ne?
1: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: No to, dobrodošli v klicu ali na Facebook profila Petkove pumpe. Tam običajno dva izberemo, ki dobita v naslednjih dneh domov majico Petkove pumpe. Seveda, če nam le posreduje ta svoj naslov, tako da samo dvignem palec, pa že sodelujete za majico našo oddajo.
2: Hvala Nina, mi smo ful veseli, da si ti nazaj. Tule bi pa prosili za eno belo rožo od skatera. Hvala.
0: Nikaj, nikaj, tudi vam.

0: se mi zdi, pravzaprav je res tako, ne? Ni petkove pumpe brez skupine Skater. A sem tu zelo hvaležna Samčiju in Saški, ker se vsakič z največjim navdušenjem odzoveta povabilo petkove pumpe. No, za jutrišen dan sta se povabilo Laško, gremo v hribe, nam obljubljata pred kočo na Loki pod Raduho. Ja, res pravi pumparski žur.
1: Hej, ajmo Slovenci!

0: Brajde v petkovi pumpi, ja, številčno se nam na svoje oglašate z morskih destinacij. Tromba za Pakoštane.
1: Dobar večer, moje ime je Nuša Brežičar. Rada bi slišala Slavko v pesem Doline tiši. Lep večer še naprej. In tako se imejte. Hvala.
0: Tudi vi, bravo, pumparska mladina.

0: Ja, jutri pribriskajte pred kočo na Loki pod Raduho. Peti letošnji pohod Laško gremo v hribe. Ob 10. uri uradno začnemo slovensko himno. Sicer pa jutri z nami Stilovci, Domen Komar in pa skupina Skater.
1: Julio Zala, glasbena želja, Rocker Splamin.

0: Miki je na njem
1: traži i noto, rocker z planin. Nocoj se odvija 35. holcerija Vitanje, oziroma je štartala ta cel konec tedna, se odvija, tam je tudi petkova pumpa. Rocker z planin. Potem rockerju pa kmalo z nami. No, zdaj pa vi povejte, ali jo boste, ali jo ne boste. Ja, ja, je že pobegnilo, tako da jo lahko. Faktarjeva hči bo z nami v petkovi pumpi in fehtari zelo kmalo.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
3: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
1: Ja, fajn ga je biksat z vami, spet po 3 tednih, ki pumpate z nami. Vi dejte se nam oglasiti, 031 666 444 ali Facebook profil Petkova pumpa.

0: Pod Vahterjevo lipo.
1: Naj jo bom, naj je ne bom,
0: ko bo sonce pobegnilo za goro.
2: Ok, tromba za vzpodbudo, da bo šlo nocoj. Naj ne bo vprašanje, ali jo bom ali jo ne bom. Marko, tvoje sporočilo gledam, ekipa iz Pirovca se nam oglaša z eno fajn fotografijo, pa vidite, da če pošljete fotko, dodate na Facebook, prej padete v oči. A pravite, da pošiljate pozdrave kvartuhom v domovino. Ja, čin, čin, na zdravje.

0: pumparjev in pumpark na drugi strani radijskih valov. Kako se imate, kaj tale petko večer, 7. august se piše, kar lepo se nam oglašate z morskih destinacij, torej bila glasbena želja iz Pirovca, sicer pa Brigita pravi, da nocoj z nami pumpate tudi v Oštremu v Kraljevici. Ja, tromba od Brigite, Tonita in Mihata oziroma hvala za pozdrave. Sverjamem, da ste palme in valove nocoj v petkovi pumpi že ujeli. Se nam pa Marjana oglaša z družbo iz prelepega Murtarja in pravi, da imajo glasbeno željo. In sicer nekaj od Avsenikov, ker je vsakič na vsakem mestu zelo lepo slišati njihov napev. Vam bom jaz zdaj povedala, da jaz si na plažo vsakič odnesem pač ta mini zvočnik in letošnji dopust sem tako v eni taki tišini potem prižgala naslednjo skladbo in imela v tistem momentu na sebi vse oči plaže, pa zagotovo ne sam Slovencev in Slovenk. Tako da Avseniki pa res užgejo vedno in vse povsod in prav je tako. In zdaj vas verjetno zanima, katera je tista pesem, ki je res zvabila pozornost vseh takrat na plaži. Ja, tale.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa.
0: Mašinca je pasala na plaži.

0: A vse nikom napev, še posebej za pumparje, ki dopustujejo na Murterju.
1: Smo vinija, naj tebi pisem poje.
0: Ja, fajn je iti in biti na dopustu, ampak tudi fajn se je vrn domov, tako da vsem dopustnikom srečenim prijetnim.

0: Ok, ne hodati tja, če ima drugega. Hodimo jutra nekam drugam, hodimo proti petemu letošnjemu pohodu Laško, gremo v hribe. Gojzari so?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho, to soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža.
1: In ansambl stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Mašinca, moram tudi še gojzarje pripraviti jutar pravo pumparske vzdušje, torej pred kočo na Loki, pred Raduho. Jaz pa zdaj že gledam, DJ Boštjan kliče z terena. Nocoj je petkova pumpa na terenu, kolcarija, vid.

0: Ja, le kdo, trka na vrata petkove pumpe, ampak sem že mal poklepetala izven etra z njim. Seveda, DJ Boštjan je z nami.
1: Hej, evo jo, pomrščakinjo.
0: Ja, čak, a nisi ga ti tudi nekaj namakal?
1: Ja, sem se, ja.
0: Ne, sej prav, sej se spodob. Skratka, DJ Boštjan, vitanje.
1: Točno, Vitanje, športno društvo Vitanje, Holceri, Horor, Pešta prava, Pumpa, Jodel Ekspres, Damjan Murkoš pride, kaj če spojš ga?
0: Ja, sej sva se pogovarjala, ne, Holcerija, ne, pa smo smreke podirali, pa tako naprej, ne. Zdaj zvečer se glih smrek ne bo podiral, kaj se lahko podira zdaj nocoj tamle pri vas v Vitanjah?
1: Rekord v pitijo pijače.
0: A ja, v pumpanju, v redu, no, reč rajš tako, ne. Ok, DJ, pravzaprav si mi tudi omenil, pa pol, moram zdaj omeniti tudi v radijski etar, ne, ti čestitam, ker si kar vzdržljiv, kar se tiče DJ-ovstva.
1: Ja, kar okroglo imam, ne.
0: Mašinca, kaj, 30 let?
1: Ja, 30 let, ja, kar sem pač... naredil to šolo DJ-stva.
0: To si že v Planicah? To si že v Planicah,
1: ja,
0: šopov?
1: Ja, že šopov, že takrat je nekaj kazalo, da nekaj bo. Ja, okay. Točno, ja, čez 2 dni je 30 let. Točno.
0: Bravo, DJ Boštjan, ni petkova pumpa, jaz vem, da ti daje zelo ena posebna krila. Veliko bomo pumpali v avgustu še, a ne, ni samo Vitanje, nocošna lokacija.
1: Točno, vse to, ki si povedala. Pumpamo še veselo v kapelah, BGD kapele, potem pa, da ti ne povem, kaj je septembra, pa oktober je hud, tako da, lej, je, se ne damo, bomo pumpali do konca.
0: Če kdo slučajno želi petkovo pumpo na terenu, prava cifra je nič 41333333, ni to cifra ne moja, ne od DJ Boštjana, je pa od tajnice, ki se oglasi, zdaj le sigura, ne v ponedeljek, pa zagotovo. DJ Boštjan, dej, kakšna je družba v Vitanjah?
1: Lej, super družba, ti ne povem, lej, Vitanje je lep kraj, družba prava, prijazni ljudje pozdravljajo, poznajo nas, pozdravljajo tudi tebe.
0: Wow.
1: Tako da, lej, prav eno tak fajn ambijent, ko prideš, družba, veš ka, pumpa, kje imaš Nino, kje skoči ti, tako prav tisto vzdušje pravo, ker si prav vesel, ker te pozdravljajo, vesel, ker poslušajo nas, ker nas imajo radi že 20 let, ne, in... Aj, češ lepšega.
0: Bravo, res, lepo povedano. Hvala, Boštjan, zdaj te nam več zadržvala, ker vem, da si žejem, pa ker ti bodo prehitel minil Jodel Ekspresu na odru, potem pa nazaj petkova pumpa, pozdrav, Vitanje in še najno opravilo vsakega telefonskega klica. 3, 2, 1.
1: Pa, 1.
0: Šopaj! Popaj! A ti si rad za mano? Ja, ok, v redu, no, se to drugač, kar v redu vrsten red. Prav, fajn vodi!

0: Boštjan, tole je tudi himna petkove pumpe, ni pa to tudi štartno cojšne poletne petkove pumpe. Že dobro uro sem z vami, Nina, direkt z morja, hvala za dobrodošlico. Jutri se pa tudi vidimo na terenu, Koča na Loki pod Raduhojo, jaz ne vem, kdo mi bo doma spoh iz kufra vse upravil, speglo. Primož se nam oglaša, Primož tromba zate, jaz upam, da se jutri vidimo na pohodu Laško, gremo v hribe, sicer pa praviš nekaj za provinco Hudinja. Rženova Tinka v izvedbi ansambla Banovšek.
1: Tamo

0: Ja, mi javljajo, da se nekateri malo strašite naše telefonske tajnice za glasbeno željo, lahko pokličete na 031-666-444 in pole tista fora po pisku, pusti sporočilo, poklical si na Veseljakovo tajnico in tako naprej. Ne se ustrašati kot recimo tale.
1: Dobar večer, Nina pozdravljena, tukaj pa...
0: No, tukaj pa kdo, dragi pumpar? Zdaj pa še enkrat korajžo v roke in poklicat, kot tudi vsi ostali, sicer pa dobrodošli, da se nam javljate tudi na Facebook profil Petkove pumpe, lahko tudi s kakšno fotko filane paprike boste zagotov prej padali v oči. Langa in jasna, kul, jaj so tole! Pumpa!

0: Kumparjev Kumpark vas je nocoja na morju in zelo fajn, da se nam z vaših morskih destinacij tudi oglašate. Koliko mladine je nocoj z nami, bravo!
1: Mi bi radi imeli pesem Klio Pici 200.
2: Loti
1: iz Izole. Kam pa Jadranka? Adio.
0: Pozdrav, Izolo!

Pičemo naprej z vse slovensko radijsko veselico. Jan Plestenjak je tule in ja, ponovno opomnik. Poletje je prekratko, mašinca se. Smo že avgusta. Gledam, čigava glasbena želja je to. A, Teja si je zaželela. Zase in za svojo družbo nekje na morju.

Ja, gre vse gladko na drugi strani radijskih valov. Jaz prebiram vaša sporočila. Res fantastična energija prihaja z druge strani radijskih valov. Jaz upam, da lahko rečete tudi vi kontra. Alenka pravi, Nina za našo piknik družbo. Tanja Žagar, 5 do polnoči.

Čakate številni na svojo glasbeno željo, a zdaj prihaja na svoj račun naš zvesti pumpar. Jo, bi mogla imeti kar kakšno listo najbolj zvestih pumparjev in pumpark. No, med temi je tudi Rok, ki se nam vsakič oglaša svoje tako imenovane goršetove domačije. Hvala za pozdrave iz Temenice, Rok. Mašinca, to pa je pumpar z pravega testa. Pumpa pa še kuha slivovo marmelado. A ni boljš reč, češ plav... No, izvoli, Rok.

Ja, če vam je lušten s petkovo pumpo, se košujemo jutri na laž, ko gremo v hribe, koča na Loki pod Raduhom. Pridite pravočasno, ob 9:30 se vam oglasimo voditelji z odra, sicer pa uradno začnemo druženje ob 10. uri slovensko himno. Mua! Rafaelo, ja, paket treh polk je tule, zdaj pa, ja, Matjaž.

0: polke, u polke, u polko gremo. Tištarski, pozdrav vas za dane v nadaljevanju, to pa je glasbena želja Boštjana, Simona, Gašparja in Tadeja.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

ste dobri, pumpari, pumparke. Iz polka v polko gremo spet, imamo enega Matjaža na drugi strani, mi je ekipa sporočila, da ga morajo mal zluftati. Tako da, Matjaž, ti sam zameni plesavko, a tole je tudi glasbena želja, ja, ne njih, ampak

0: tudi pri vas tako, a ni? Ida in Dušan, pozdravček vama, ja, sem vesela, da se vidimo jutri na pohodu Laško, gremo v hribe, zdaj pa uživata na veselici v Blagovci s poskočnimi.
1: Kdo ne more vode pit? Pa kdo ne more?

0: Poskočni, zadušena in idom. Pa čim prej spat.
1: Posluša se petkova pumpa.
0: Miško je tole vse slovenski radijski veselici. Želja vas mnogih, tako da zdaj pa radio do konca na glas. A si, bi mogel biti že prej.

0: Ok, pozi Miško, to mi večkrat rečete, ko se začne petkova pumpa. Jo, se bomo že na polovici. Zlatko Dobrič je tole in Zlatko mi.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova pumpa.
0: Nocoj tudi na Kolceriji Vitanje. Hvala turistično društvo Vitanje, da nas gosti na svojem letošnjem 35. dogodku.

0: Panika, ja, čez polovico nosovične petkove pumpe smo in vse bližje jutrišnjemu pohodu.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Podmoroža, kolena tvoja se mi boža.
1: Skater.
4: Obrata mala, bista pa sebe.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, izjemno se veselim jutrišnjega druženja z vsemi naštetimi glasbeniki, še posebej, ja, tudi Domčev, jo pa se imamo cel kup štajrcov na kupu. Se pa veselim vsakega izmed vas, kateremu sežemo roke. Torej, jutri čez par ur se družimo pri koči na Loki pod Raduho. Ja, pa si damo roke. Fini pa ne bomo.

0: na peti letošnji pohod Laško gremo v hribe, ne pozabiti napisati na karton koča na Loki pod Raduho, zihar vam bo en hiter ustavil. Ali pa ena. Werner, na vse ali nič.
1: To je Petkova pumpa!

nič naj ta noč bo vajna. Mi dva letiva Ines Erbus je tole svojo najnovejšo, a Nika si jo je zaželela svojo družbo nekje na morju.

kar dovolj, da si poklicati v petkovo pumpo 031-666-444 ali pa se nam oglasiti na Facebook profila petkove pumpe pod našo zadnjo objavo Agropop. Ti si moj sonček. Katarina pravi, da bi tole poslala svoji družbi v kampu. V katerem kampu, Katarina? Fajn je, da vemo. Uživajte, dejte.

Pa niste več na plaži, a ne tudi tisti, ki ste na morju. Ste pa števili nocoj spetkovo pumpo na vaših morskih destinacijah, zato si zaslužite trombo naše oddaje. Kdo bo pa zdaj za rundo dal? Atomi, ki so tole, pozdrav tebi, Igor in družbi!

0: Ko bi Pompej, kdo bo za rundo dal? Imamo mi zdaj tule enega kandidata, ki bi očitno res mogel dati za rundo.
1: Naša mojaka, no, gasilci iz prostovoljnega gasilskega šmarca, želimo vse najboljše in mu pošiljamo eno pesem Gasilci smo od Don Juan.
0: Ja, in sporočamo, da bo treba pač dati za rundo.

0: Teče, teče čas za to, hitimo naprej s vašimi glasbenimi željami.
1: Bravo, smo dve družinci na oddihu v Črni Gori in dan preživeli prav en čudovit dan.
0: Wow.
1: Zato za naše otroke in za vse nas in za vse vas,
0: okay,
1: veseljakovce, bi si zaželeli eno glasbeno željo in to je...
2: Prijateljca, ansambl Stil.
0: Oh.
1: Aj, čau!
0: Pozdrav, Črna Gora!

Kristusova, leta. Alfi, je tule. Zato te naše štajerske pumparje in pumparke, da vas vidim jutri. Na petem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, Koča na Loki pod Raduhovo.

0: Pika Božič, jam, pozna 90-ta, ne bom čakala te. V nadaljevanju pa, koliko si ga živite, tega. Daro se je v petkovi pompi, ne še čist takoj, 23 sekund boste pa ja počakali na njem.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: In to je že obljubljeni Branko Ensemble Dar, uživaj družba v Portoru.

0: Okay. Za vse heroje, ki ste še s petkovo pumpo v tem trenutku, Marjan, ti lahko tudi kar daš bolj potiham.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

O petkove pumpe, ja, na peti letošnji pohod Laško gremo v hribe. Jutri, na vse zgodaj zjutraj, se dobimo pri koči na Loki pod Raduho. Jo, sem dobila tako eno lepo pohvalo kolega sodelovca Žonija. Vsakič ga spoznate na naših pohodih Laško gremo v hribe. A to je takrat, ko rečem, to je pa tist deklica za vse. Tako da pridite ga pogledati, zaploskati jutor.

Nekaj po vrtnarjenju, pa zdaj ena zelo izjemna glasbena želja. Joj, koliko zelo prosite za njo. Sicer gre za valček, ampak ker tako zelo proste, pa ker računam tudi na to, da se jutri vidimo na pohodu Laško, gremo v hribe, izvolite. Škrjanček in Mirovci.

0: Zakaj danes tako veliko menjam koča na Loki pod Raduhom? Ja, zato, da ne boste pozabili, da se jutri tam dogaja peti letošnji pohod Laško gremo v hribe. Tega ne smete pozabiti. Vse ostalo pa zlahka lahko pozabite. Tako da, ne pozabiti.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na Loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: In Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, brousi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zadnja ura nocojšnje petkove pumpe, ni popuščanja.

Sobote so nam še posebej prirasle k srcu, odkar imamo tudi pohode Laško, gremo v hribe, po fantastičnih stezicah gremo vedno. Ja?

DJ Boštjan je v kraju Vitanje. Na letošnji Holcerijim, ki poteka ta konec tedna, tam nocoj pumpa tudi Damjan Murko in pa Jodel Express. Mi pa ne popuščamo do polno.

je to to za nocojšnjo noč, imamo še veliko vaših glasbenih želja za izpolniti. Nekaj jih bomo do polnoči še spravili pod streho, tudi tole mukico za Andreja, Tjašo, Niko.

0: pumparsko družbo. Joj, res ste fajn, res ste fajn, kaj tromba. Kmal bomo naprej.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, hvala, ker nas že 20. leto tako podpirate in množično poslušate vsak petek med 20. in polnočjo. Zdaj pa gremo k vašim telefonskim glasbenim željam. Kje pa so? Tukaj.
2: Zdravo, Primož, tu bi telefonom. Jaz bi pa prosil za mojega prijatelja Aljaža, prvega vrtnarja iz Škal, eno glasbeno željo in sicer, ansambel Tone Tarusa, Če nimaš kam, pridi k meni.
3: Oh. Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Mašinca, pumpari in pumparke. Danes smo slišali že dva valčka, pa se vemo, a ne, da valčko v petkovi pumpi ne vrtimo, tako da tale bi bil tretji... Jaz v bistvu sploh še nisem zelo dobro vrnila z dopusta nazaj v službo, pa ne bi rada zdaj v ponedeljek prvi dan po dopustu, ko vidim direktorja dubla kakšno odpustni. Tako da, zdaj rabim, res rabim, kakšen telefonski klic, ki še reče, ja, dejmo zavrteti, če nimaš kam, pridi k meni. Dejte nam vedeti, da pa tole v tem trenutku vi res rabite slišati. Ja? Nič 3 1 6 6 6 4 4 4. Imate 2 minuti.
4: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

0: dobro nam gre. Dobro, ja, tabujevci so bili tole. Lahko sem srce, jaz sem se tako zgubljala med vašimi telefonskimi klici in iskala, no, ne iskala, pravzaprav preverjala, če se res želite slišati, valček, če nimaš kam, pridi k meni.
1: Tako mat treba obvezno slišati še eno svoj predpomoči. Hvala in lep večer.
0: Ja, enako tudi vam, saj se sploh ne bom več ustavljala pri vaših. Ne rabite več klicati. Tale valček je tu, zaljaža kaj iškal, vrtnarja. Ja, primo.

0: Ja, tole smo spravili.
1: Miza za dva, tam lučko tri.
0: Streho nocojšnje petkove pumpe, samo zato, ker ste podprli pumparja, ki si je tale valček zaželel slišati. Jo, kaj vse ste še...
2: Tako na morju in poslušamo petkovo pumpo. Imeli vi to na ta rusa, če nimaš kam, pridi k meni. Hvala, adio. No,
0: ja, hvala tudi vam, tudi tile pomorščaki so torej podprli to glasbeno željo, pa še...
2: Seveda, da moramo danes slišati. Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ja, bravo, bravo, res ste fajn pumparji naši, ne glede na uri na kazalca. Bravo, še smo skupaj do polnoči.

0: Imam eno dobro novico. Tudi približno se še ne da ni, tako da kar plešte. Potem pa ples nadaljujemo jutri pri Koči na Loki pod Raduho na letošnjem petem pohodu Laško gremo v hribe. Ko smo se začeli približevati tej lokaciji, so bila družabna omrežja tudi preplavljena s pohvalami pa s seznanjenjem dveh oskrbnikov Koče na Loki pod Raduho. Mojca in Mirko Kramar sta to. Fantastična oskrbnika te koče, ki bosta zagotovo jutri vesela vsakega izmed vas. Tako da gremo ju podpreti.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Imamo enega pumparja na drugi strani, Miran mu je ime, pravi, da se je nocoj odločil, da gre jutri z nami, Laško, gremo v hribe. Ok, Miran, prideš do mene, mi daš roko, vem tudi, kako se pišeš, tako da pokažeš osebno. Zdaj pa ne še spat, no.
1: Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nas pred soncem.

Lošin, hiša nasprot sonca. Moram zdaj poslati trombo, kam bela uvala pripore čuje to. Ja? Je, a ne? A ja, tromba, sem dobila skoraj da minutni video, bravo, naši pumpari in pumparke, kako glasno ste peli na tole hišo nasprot sonca in kako glasno pumpate z nami. Bravo, Marjana je tule.

0: Ja, čez nekaj ure nas poti vodijo proti Koči na Loki pod Raduho Mašinca. Jaz bom kopalke zamenjala zdaj za gojzare. Čeprav mi danes tekom dneva en rekel, da lahko v kopalkih in gojzarjih pridem. Ja, verjamem. No, ampak gremo mi naprej. Sem vesela, da se številni nocoj s petkovo pumpo pripravljate na naše jutrišnje druženje v hribih. Sem pa vesela tudi tega klica in te glasbene želje, kot sem malce prej že omenila. Oskrbnika Koče na Loki pod Raduho. Nisem edina.
1: Dobar večer. Eno glasbeno željo za mojico oskrbnico na Koči na Loki, da bo jutri zelo dobro oddelala z ekipo, vrh planin pa je moja glasbena želja.
0: Ja, tako zelo fajn je menda tale Mojca. Jaz sem jo že nekje videla, pa ne vem točen, kje se bova jutri zmenile, kje sva se že videle. Zelo veliko pohval je deležna tudi na družabnih omrežjih. Verjamem pa, da jutri tako Mojco kot ostalo ekipo čaka kar nekaj dela in tako kot rada rečem, vse veste, ne pridet na drkan v hribe. Ja, za pijačo bo treba malo počakati, a ne, ker ne boste edini. Čuki so tole vrh planin za še eno fantastično popotnico za vse nas, ki se jutri družimo v hribih.

0: Nikoli se ne ve, mogoče pa jutri spoznate njo ali pa njega. Tako da sam prite veseli, vriska, joči, pa bo to to. Pa ste te dva zdaj.
1: Če ne, dobim direkt linijo. Gre res trat.
0: Sicer pa noben ne dobi direktne linije. V petkovo pumpo, telefonska tajnica se vam oglasi.

0: takole zaskrbi, kako hitro gre sta urina kazalca proti polnoči. Ste pa res fantastični pumpari in pumpate. Na momente mi je prav žal, ker vam ne moram pokazati razne videa in pa fotke, ki nam jih pošljete tekom oddaje. Lahko pa z vami delim številne klice, ampak daleč, daleč od vseh. Zdaj sem recimo ujela tega.
1: Damjana pri telefonu, jaz bi pa eno šalo povedala.
0: Okay,
1: mož pa žena sta šla na morje. Žena hodi na plažo, mož pa nikoga ni hodit na plažo.
0: Okay.
1: Pa ga je sprašuje, pa zakaj ti ne greš na plažo? Prav, veš kaj? Jaz sem pošte plačal na kamne. Pa lep večer vam želim. Adio.
0: Bravo, Marjana. No, lepo, lepo, da ste takole izvirni in da znate poskrbeti tudi za nasmehe na obrazu, obrazih naših

0: Plaža Leno, zdaj bomo mi te plaže zamenjali za hribe. A se spomnite, ko sem malce prej omenjala v eter, da ne vem, odkje se spomnim oskrbnice Mojce, ki jo jutri obiščemo na Koči, oziroma pri Koči na Loki pod Raduho. Zdaj, mogoče bosta malo huda ali pa tudi ne, ampak jaz sem dobila tale posnetek.
1: Nina, da boš vedela, odkje Mojce ti poznaš. Iz Raduha, ne iz Raduha,
2: iz Grmade, ki je pomagala.
1: Tako, evo, si se spomnila, da odnekaj daš. No, zdaj pa veš, odkje. Super, si lepo hvala oba skrbnika, celo pumpo. Ne parkat, tako da evo, super.
2: Nina, kar tek naprej, ti sam tek nared, pri nas trenutno, da jaz padam, ampak
1: ne, no, to se vzlije čez noč, jutro bo pa sonček, to je tako.
2: Evo. Hvala ti, Nina, hvala ti,
1: ajde,
2: sem poprija zapija.
0: O, kako lepo, tole je bila Mojca in pa naša kolega, sodelavec Žoni. Sem vesela, da ste zdaj deležni na jutrišnjem prizorišču Laško, gremo v hribe, tudi nekaj dežnih kapelj, ker drugače se nam bo tako kadil izpod noh, ker se bo plesal na polno. Teto z Teksasa si še želite, dragi naši pumpari, tale se je oglasil, ja, vsega malce kasneje tudi spustim v eter. Še enkrat Mojca, Žani, hvala in čez par ur se vidimo pri Koči na Loki pod Raduhom.

0: Ja, pred začetkom oddaje zagotovo ne gre v glavo, kako bo tekom oddaje in kako bo nocoj, nam pa gre v glavo, kako bo jutri. Jutri bo sobota zaznamovana v hribih Stilovci, tudi z Domnom Kumrom. Jutri v hribih tudi glasno žuramo, pumpamo, skatarjamo. To je fantastičen glasbeni paket, ki vas jutri čaka tukaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Tako, a čez par ur je pa nažalost nocojšnja radijska petkova pumpa prišla do zaključka. Sem v tem trenutku dobila fotografije DJ Boštjana, kakšno je stanje na terenu. Joj, fantastično. Vzdušje očitno na Holceriji Vitanje, kjer je petkova pumpa, nocoj tudi Damjan Murko in pa Jodel Express. Tam se petkova pumpa nadaljuje, tukaj se nažalost konča.
4: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
3: Spremljajte nas na Facebooku, da ne boste zgrešili nobene lokacije, kamor se bo odpravila petkova pumpa, sicer pa hvala, ker ste bili tudi to noč z nami, res izjemni, fantastični, teda tale tromba je za vse vas. Če imate žur, piknik, če ga žurate kje na plaži ob morju, naj se tale vaš žur se še ne konča. Naj bo še naprej lepo. Dan Vunjak je tole, nocoj bolušno, se vidimo zjutraj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Pozdravljeni v glasu regije, izpostavljamo, občina Juršinci praznuje. V Markovcih in Gorišnici bodo predstavili prenovo hidroelektrarne Formin. Suša povzročila veliko škode v kmetijstvu. V javnem zavodu Ptuj prepričani, da bo mesto po Evropski žonglerski konvenciji umeščeno še na kakšen svetovni zemljevid. Na Kogo to soboto 10. babičina kuhinja. Bližajo se 19. rimske igre. Podrobneje. V občini Juršinci praznujejo 32. občinski praznik. V zadnjem letu jim je uspelo dokončati kar nekaj naložb v ceste, zaključujejo tudi izgradnjo optičnega omrežja, z nekaterimi projekti pa so poskrbeli tudi za boljšo poplavno varnost. Župan Robert Horvat je med investicijami, ki jih načrtujejo v avgustu, izpostavil tudi.
3: Začeli bomo tudi z sanacijo strehe v mesecu avgustu na enem delu šole. To so nad garderobami pri večnamenskem dvorani športne. Tu bomo sanirali del ravne strehe in nadomestili z poševno streho, da nekako je to tisti del, kjer še zdaj po sanaciji strehe na same telovadnice opažamo, da v večjih nalivih še imamo težave z zamakanjem. Nekako pa se nas tako mnenja, da vsako leto v šoli nekaj moramo narediti, ker je objekt zelo velik in če bomo odlašali iz leta v leto, bomo pol prišlo preveč dela na kup, tako da je čisto prav, da vsako leto tudi nekaj sredstva namenimo za vzdrževanje in pa za popravilo v šole.
2: Ne glede na to, kdo bo v prihodnosti na čelu občine Juršinci, bosta prihodnost zaznamovala dva velika projekta, za katera računajo tudi na evropski denar. To sta izgradnja kolesarske povezave med Juršinci in Svetim Jurjem ter ureditev zelene infrastrukture v središču Juršincev, je še dodal Horvat. V Juršincih bo sobotno praznovanje v znamenju srečanja članov društva rojaka Janeza Puha in panoramske vožnje po mejah občine ter noč pod Topoli, nedelsko pa farnega žegnanja, ko bodo tamkajšnje gospodinje pekle gibanice. Dravske elektrarne Maribor pripravljajo javni predstavitvi projekta rekonstrukcije hidroelektrarne Formin in jezu Markovci. Ines Zupanič Tomažič iz službe korporativnega komuniciranja v Dravskih elektrarnah Maribor.
4: Hidroelektrarna Formin je sicer ena ključnih elektrarn v verigi hidroelektrarn na reki Dravi. Trenutno v poprečju proizvede približno 548 tisoč megavatnih ur električne energije letno, to pa zadostuje za oskrbo približno 155 tisoč gospodinjstev. Med letoma 2027 in 2029 bo ta hidroelektrarna doživela celovito in težko pričakovano prenovo. Elektrarna sicer obratuje že od leta 1978 in je edina v slovenskem delu Dravske verige hidroelektrarn, ki še ni bila temeljito obnovljena.
2: Predstavitvi projekta prenove hidroelektrarne in jezu bosta v ponedeljek ob 18. uri v poročni dvorani občine Markovci in v torek 11. avgusta ob 18. v kulturni dvorani Gorišnica. Letošnja suša je po prvih ocenah javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije prizadela celotno državo. Zelo je prizadela tudi pridelke v Podravju, saj je ponekod škoda tudi do 90%. Več pa pojasni Marko Černe, kmetijski svetovalec iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
5: Poljščine so te, ki so zdaj prisotne na naših njivah, zelo prizadete. To pomeni koruza, oljne buče, sončnice, hmelj, krompir in podobno. Skratka, vlaga, ki jo primanjkuje, vpliva na to, da bodo pridelki nižji. Prej dodatno vplivala še toča, ki je poškodovala nekatere rastline in v bistvu se zgodil, da ponekod pridelka praktično ne bo ali pa bo bistveno okrnjen. Zelenjava je tudi zelo prizadeta, dodatno pa je seveda še potem prizadeto sadjarstvo. Premeri naših plodov so nižji, manjši, pridelki so nižji, jagodičev je, travinje, pridelki so nižji, odkosi so omejeni.
2: Zato se živinorejci na našem območju že soočajo z velikim pomankanjem krme za živino. Izredno odmevne Evropske žonglerske konvencije, ki je zadnji teden oživela Ptuj, so veseli tudi v javnem zavodu Ptuj, ki med drugim skrbi za področje turizma, direktor Matic Ber.
6: Seveda gledamo zelo pozitivno. Tukaj bo kar nekaj učinkov. Seveda govorimo o nekaj veliki masi ljudi, ki je prisotna skozi ne samo v večerih, ampak celoten dan tudi v samem starem mestnem jedru in pa tudi širše. Jaz sem prepričan, da bo ta konvencija tudi poskrbela za to, da bom prišli dodatno še na nekaj, bom rekel, zemljevid, ne samo evropski, ampak tudi svetovni. Ne nazadnje so to ljudje iz tujine, ki se bodo zagotovo zaradi dobrih pozitivnih izkušenj in pa seveda vsega ostalega tudi vračali še nazaj.
2: Mesto je polno, mesto živi, zato samo čestitke organizatorjem, še pravi Ber. Na kogo bo to soboto dišalo po domačih jedeh? Na tradicionalni prireditvi Babičina kuhinja pri Košarkini hiši bo brbončice letos razvajalo okoli 100 obiskovalcev, pove Katja Čurin z Koga. Čaka jih 5 hodov, ki jih bodo pripravile kogovske gospodinje in skupaj s kogovskimi vini postregli kogovski dečki.
7: Zdaj, kot prvi hod so stunke, potem gobova juha pa paradajzova župač za proseno kašo, tak, kak se je nekoč kuhalo. Za glavno jed bomo imeli mesno štruco z mošničjakovo šalato, oziroma stročji fižol v salate, pa sladko zelje, recimo bo pa kmečki murkir, tudi meso malo zraven. No in ob koncu pa potem postrežemo glede na obletnico z tako staro domačo močo torto, ki pa bodo jo potem postregle kmečke ženske, ki so vse to skupaj pripravile.
2: Na Babičini kuhini bo na voljo knjiga receptov izbrani okusi, ki jo bodo predstavili po trgatvi, še pove Katja Čurin. Pred vrati so že 19. rimske igre, ki so jih medijem predstavili ta petek v ptujski mestni hiši. Županja Nuška Gajšik želi, da uspejo prav tako kot po doslej uspešni turistični sezoni želijo v javnem zavodu Ptuj. Predsednik Društva za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj Andrej Klasinc.
8: Ponovno smo pripravili kar lep in velik spektakel, kajti združili smo kolege iz 8 držav, ki prihajajo k nam in tukaj bo enostavno skupaj z nami več kot 800 kostumiranih Rimljanov. 3 dni od 21. do 23. avgusta. Nekako smo pripravili ogromno delavnic za otrok, animacije tudi za starejše. Vse skupine bodo nekako pripravljale hrano in pa predstavljale te rimske recepte, tako da bo na območju samega rimske kampa pojetovijo zares pestro in pa fascinantno, kajti vabili smo tudi ponovno še več obrtnikov.
2: Rimske igre bodo na Ptuju med 21. in 23. avgustom. V sklopu teh bo simpozij Arhivi in arhivari v Rimskem imperiju, osrednji dogodek pa bo povorka Rimljanov skozi mesto s predstavitvijo na mestni tržnici. Spremljali ste Glas regije. Prijeten vikend želim Anemarije Kekec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.